Doznel husľový koncert D-dur Johannesa Brahmsa opus 77. Hrali Janine Jansen a symfonický orchester švédskeho rozhlasu dirigoval Sir Antonio Papano. Prídavkom solistky bude Largo zo sonáty číslo 3 C-dur Johanna Sebastiana Bacha.

Po krátkom largu Johanna Sebastiana Bacha si ďalej vypočujeme kompozíciu z Talianska Richarda Strausa, jeho 16. opus. Časti na rímskej kampani, v ruinách Ríma, na pláži v Sorrente a život neapolského ľudu. Hrá švédsky rozhlasový orchester, diriguje Sir Antonio Papano.

V prednese Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu sme počúvali kompozíciu z Talianska od Richarda Strausa. Pokračujeme intermedzom E-dur 116. opusom Johannesa Brahmsa. Na zázname z marca 2013 účinkuje Barry Douglas.

To bolo, milí poslucháči, krátke intermezzo E-dur Johannesa Brahmsa. V nasledujúcich minútach nám dramaturgia rádia BBC ponúka Telemannovú sonátu pre husle a basso continuo F-dur v častiach Andante, Allegro, Siciliano a Allegro. Účinkujú solisti a súbor Kamerata Köln.

Mary Jutiger, Rainer Zipperling, Sabine Bauer a kamaráta Köln predniesli sonátu pre husle a basso continuo F-dur Georga Filipa Telemana. Z tvorby jeho súčasníka Johana Sebastiana Bacha si teraz vypočujeme skladbu pre orgán G-dur v úprave pre sláčiky a basso continuo.

Capricornus Consort Basilei s Pétrom Barcím predniesli skladbu pre orgán G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Do 4. hodiny si ešte vypočujeme Bolero Amol, 19. opus Friderika Chopina z archívneho záznamu z roku 1905. Účinkuje Emil von Sauer.

Prvú časť nočného koncertu Euroclassic Nocturno sme zakončili bolerom a mol lyrickou skladbou z tvorby Friderika Chopéna, jeho 19. opusom. Záznam pochádzal z archívu z roku 1905 z 25. novembra. Predstavil sa klavirista Emil von Sauer.

Druhú časť, milí poslucháči, začneme Petkom Steinovom, ktorý žil v rokoch 1896 až 1977. Konkrétne jeho symfonickou suitou Rozprávka z roku 1930. Vypočujeme si časti Nepriechodný les, Drak, Uspávanka, Palček a Round Dance, kruhový tanec Výlino kolo. Predstaví sa Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu. Dirigentom je Nedialko Nedialkov. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemný umelecký zážitok.

Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu uviedol symfonickú suitu Rozprávka Petka Stajnova. Dirigoval Nedialko Nedialkov. Zhang Zuo teraz zahrá sonátu číslo 18 S-dur z Beethovenovej tvorby, opus 31 a číslo 3.

Od Ludwiga van Beethovena doznela sonáta číslo 18 Es-dur, hrala Zhang Zuo. Súbor Musica Fiorita teraz v 8 častiach uvedie sonátu D-dur predvojo huslí a basokontinuo skladateľky Elisabeth Jacquet de la Guerovej. Počúvate Rádio Devín.

Z tvorby autorky Elizabeth Jacquet de la Guerovej doznela sonáta D-dur. Účinkovala muzika Fiorita, dirigovala Daniela Dolci. Barbara Janovská, Vanda Lady, Robert Lavati, Cezary Schiffman, Michal Straševský a Il Canto ďalej uvedú veľkonočnú omšu Marcina Leopolitu.

tvorby autora 16. storočia Marcina Leopolitu doznela veľkonočná omša. Účinkovali solisti a súbor Il Canto. V podaní nášho symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenárdom si počas nasledujúcich minút vypočujeme predohru Waverly Hectora Berlioza.

To bola predohra Hectora Berlioza, jeho prvý opus v prednese nášho rozhlasového orchestra s dirigentom Ondrejom Lenárdom. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Samuel Niedehauser a Denis Linik ďalej uvedú tri skladby Nadie Boulangerovej pre violončelo a klavír.

Vypočuli sme si ukážku z tvorby Nádie Boulangerovej v interpretácii Samuela Niedehausera a Denisa Linika. Symfonický orchester nórskeho mesta Trondheim teraz uvedie predohru z opery Ruslan a Ľudmila Michaila Ivánoviča Glinku na zázname zo septembra roku 2000.

Počúvali sme predohru z opery Ruslan a Ľudmila Michaila Ivánoviča Glinku. Symfonický orchester Trondheim viedol Arvid Engegord. Slovenskí umelci Vladimír Jaško a Imrich Sabo uzavrú dnešné Euroklasik Nocturno sonátou G-dur Jeana Baptistu Lieliotého.

V rámci dnešného mapovania európskych nových jazzových albumov sa zastavíme na dánskej jazzovej scéne a potom na nemeckej, slovenskej a českej dokopy. Dánska trombonistka a skladateľka Lis Vesberg, ročník narodenia 1967, je cool a sexy, keď sa pustila do vlastného autorského projektu vo veku 50 rokov s vlastnými skladbami, po 30 rokoch bohatých skúseností na nezaplatenie. Bol to debutový album Lis Vesberg Yellow Map z roku 2021. Lis je inak už dlho výrazným hlasom na škandinávskej jazzovej scéne. O 3 roky neskôršie prišla Lis s druhým albumom Lis Vesberg Twain Walking z roku 2024. Na bližšie spoznanie dánskej jazzmenky slúži exkluzívny rozhovor na prvom slovenskom online jazz magazíne skjazz.sk.

No a tento rok prišla Liz Westberg s tretím albumom In the Wake of Blue, kde otvára Westberg novú osobnú kapitolu, hudbu, ktorá reflektuje pominuteľnosť, lásku a transformáciu. Album, na ktorom účinkuje aj speváčka Veronika Ruth a Sláčikové kvarteto, oslavuje krásu a život. V jadre albumu nie je klasické rozdelenie rolí medzi hlasom a sprievodom, ale skôr citlivý dialog. Teplý, jemný tón trombónu, zrkadlý hlas, rozširuje ho a rezonuje s ním. Obrazy prírody, more, príliv a odliv, hmla, vtáky neslúžia len ako metafory, ale aj ako emocionálne referenčné body. Štrukturujú hudbu a dodávajú jej pokojný, plynulý pohyb. Z melanchólie spomienok a tichej neistoty sa postupne vynára otvorenie sa blízkosti, nádeji a obnove. Príťažlivá je aj zdržanlivosť. Všetko pôsobí premyslene, energicky a zámerne. Aranžmány nechávajú priestor pre zvuk, pre ticho, pre nuansy.

Album In the Wake of Blue sa vyznačuje svojim pokojom, poetickou hĺbkou a schopnosťou jemne, no zároveň hlboko vyjadrovať emócie. Myslím si, že osloví poslucháča veľmi silno. Hrajú nám Liz Westberg, trombón, Sten Rasmussen, klavír a klávesové nástroje, Leonard Ginman, kontrabas, Jeppe Graham, bicie nástroje, Veronika Rudd, vokály a string kvarteto hrá zložení Andrea Ďarfáš Brahe, husle, Karen Johanne Pedersen, husle, Naya Helmer, viola a Live Johansson, cello.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Jeden z prvých albumov vydaných nemeckým vydavateľstvom Jazz Point Records, ktoré založil a vedie slovenský skladateľ, kontrabasista a producent Jan Janke, ročník narodenia 1950, ktoré existuje už viac ako polstoročie, sa volal Roots to Django. Najnovšie vydanie u spomínaného vydavateľstva sa volá Django meets Coltrane. Ide vôbec cigánska hudba a hymnický free jazzový hudobník Joe Coltrane dokopy? Jednoznačne áno. A to vďaka českému tenorsaxofonistovi, ktorým je Ondřej Štveráček, ročník narodenia 1977, ktorého do projektu priviedol ako hostujúceho solistu práve Jan Janke, ktorý už dlho tvorí dokonale zosynchronizovaný tým s gitarovým duom otca a syna, čiže Mano a Moreno Gutenbergerovci. Virtuózny špeciálny hosť sa bez problémov začleňuje a čerpá inšpiráciu od Traina bez toho, aby jednoducho kopíroval inovatívneho Američana. Výsledkom je súdržné kvarteto bez bicích, prekypujúce virtuozitou.

Ďalšie tri skladby sú však od legendárneho Django Reinharta a sú to Minor Swing, Django's Tigers a Nugis. Okrem toho album obsahuje niekoľko chytlavých jazzových štandardov vrátane Summertime a takisto obsahuje dve skladby zo žánru klezmer Hava Nagila a Bei mir bist du schön. Technická zdatnosť hudobníkov, komunikačná chémia, nadlad a pohodová atmosféra na koncerte sú hlavné tromfy tohto albumu. Je to účinný balzam na dnešné bolačky našich duší. Hrajú nám Mano Gutenberger, solo gitara, Jan Janke je kontrabas, Moreno Gutenberger, rytmická gitara a špeciálny hosť, Ondřej Štveráček, tenor saxofón.

to je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz idenia.

0: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Druhá časť. Paríž. Paríž je mladý, rýchly, elegantný muž. Nosí modrý oblek podľa poslednej módy, preskočí z bicykla na taxík, potom na metro, ponáhľa sa po Rui alebo Plas, v jednej ruke drží mobilný telefón a v druhej cigaretu. Paríž je žena s popraskanou červenou tvárou, zababušená vo všetkých šatách, ktoré vlastní, sedí pred apatékou na igelitových taškách. Vyzerá o mnoho staršia, než v skutočnosti je, a ťahá ťa za kabát, otrčajúc z ruku Silvu Plé, madame. Paríž je dieťa v baretke s bielým pruhom, ktoré dôstojne kráča po tuilerijských záhradách. Keď zbadá malého psíka, chcelo by sa zastaviť, chcelo by ho pohladkať, ale Paríž nedovolí. Paríž má málo času, veľa práce, zle art de vivre. Doktorka Gölnerová strávila na stáži na slávnej parížskej Sorbone 6 mesiacov na prelome rokov 1937 a 1938.
1: Môžem povedať, že vzdelaní Francúzi, keď sa dozvedia, že som Čechoslovenka, sú veľmi vľúdni a priateľskí. Cítim sa tu ako doma. Vychádzajú mi viac v ústrety ako u nás.
0: So sebou si priniesla aj povinnosti zo Slovenska. Trápila sa s dokončením učebnice pre ženskú demokratickú výchovu Žena novej doby. Početný autorský tím bolo ťažké usmerniť. Mnohé prispievateľky meškali, iné vymýšľali. Blížilo sa vyhlásenie slovenskej autonómie a na pretras prišlo aj vydavateľstvo Tatra, ktoré očakávalo rukopis.
1: Viem, že sú to židovské peniaze. A práve preto musí byť kniha dobrá, aby sme nejakým maďarsko-nemeckým duchom neotravovali slovenské duše.
0: Vyjadrila sa ironicky k dobovým spoločenským náladám doktorka Gölnerová v liste doktorke Indre Huškovej Fleischhansovej. Parížsky pobyt bol aj dôležitou etapou vo vzťahu s Edmundom Gverkom.
2: V Paríži sa stretneme na Gare de l'Est. Pricestujem tretou triedou. Prídem tam ako dokonalý étranger. Budem na teba odkázaný. Za čo sa už vopred hanbím. Najmä kvôli jazyku budem odkázaný na teba.
0: Požičal si peniaze a prišiel za ňou. Chodili spolu na výstavy, veľa sa rozprávali. Potom sa vrátil na Slovensko a napísal jej do Hotel de l'Avenir na Rue Madame 65.
2: Verím, že si si zapamätala všetky tie krásy, ktoré sme spolu videli, na ktoré sme sa vzájomne upozorňovali, spoločne sme ich zažívali. Dúfam, že budeme spolu mať ešte veľa spoločných zážitkov, aby nám zostali na starobu, aby sme mali z čoho žiť, keď nám láska zovšedne. Myslím, že vždy budeme mať čo dať našim deťom z nášho duševného bohatstva. Nie z národného, ale ľudského. Kultúra je majetkom celého ľudstva. A nie jednotlivcov, ani národov.
0: Alžbetin hotel stojí dodnes. Má skvelú centrálnu polohu, kúsok od luxemburských záhrad. Žena novej doby. Vedecké práce doktorky Alžbety Gölnerovej sa postupne vynárajú zo zabudnutia a dokazujú jej pracovitosť, originalitu a demokratickú orientáciu. Dodnes patria k priekopníckym dielam vo viacerých vedeckých odboroch, hungaristike, histórii, literárnej vede, v oblasti rodových štúdií. Neprichádzala však iba s novými prístupmi a témami. Nebála sa ani nevďačnej mravčej redakčnej roboty, písania hesiel do slovníkov, posudkov, nekonečných schôdzí a podobných časovo náročných, ale málo reprezentatívnych a viditeľných prác. Jej chef d'œuvre, zborník Žena novej doby, vyšiel v dvoch trocha odlišných vydaniach.
1: Uvedomovala si, že na povznesenie celej polovice obyvateľstva sama nestačí. Pomohla jej materská priateľka Jarmila Zikmundová, jej profesorka na gymnáziu v Banskej Bystrici, ktorá sa stala spolueditorkou publikácie. Zostavili tým významných slovenských a českých odborníčok. Objaví sa tam však aj muž. A vytvorili základný katechizmus československej ženy vo všetkých odboroch pôsobnosti. Alžbeta vyrastala v demokracii. Študovať začala počas prvej Masarykovskej Československej republiky, keď došlo k radikálnemu obratu v postavení žien. V roku 1920 dostali volebné právo a smeli študovať na všetkých odboroch vysokých škôl.
3: Slovenská žena sa ocitla po prevrate v neistotách, ako vybudovať život na nových predpokladoch. Čiastočne sa pridržiava hlboko zakorenených tradícií, ktoré jej však neposkytujú v novom živote bezpečného vodítka.
1: Píše doktorka Alžbeta Gellnerová. Vo vtedajšej spoločnosti sa bili požiadavky nového verejného a zastaraného súkromného života. Mužovi tradične patrila verejná sféra a žene súkromná, takže nemala takmer žiaden vplyv na smerovanie spoločnosti. Pretože na novej doby zdôrazňuje svoje právo na prácu, ktorá ju má postupne vyviesť zo závislosti od muža. Presnejšie, právo na platenú prácu, lebo tej neplatenej alebo symbolicky platenej mali ženy dosť a dosť. Novátorstvo koncepcie knihy, ktorá je akousi učebnicou, spočíva v prepojení súkromnej a verejnej sféry ženského života. Súkromné je politické, tvrdia o 10 rokov neskôr predstaviteľky feministických hnutí. Žena novej doby obsahuje okrem kapitol venovaných vedeckej, umeleckej a politickej činnosti žien aj odpovede na mnohé otázky z oblasti práva, hospodárenia, vedenia domácnosti, manželského života, výchovy detí, hygieny, správnej výživy, spoločenského styku a podobne. Lebo
3: základom verejného života je súkromný život jednotlivca a bez prehodnotenia jedného nemôže nastať ani prehodnotenie druhého.
1: Píše sa hneď v úvode.

0: Byť demokratkou. Kniha Žena novej doby vyšla 20 rokov po vzniku Československej republiky. I keď medzičasom vyrástla nová generácia, prechod k demokracii bol po stáročiach sociálnej, kultúrnej i politickej poroby pomalý a nedokonalý.
1: Ústava sama demokraciu nerobí. Záleží na občanoch, aby ju čo najdokonalejšie a najdôslednejšie uviedli v život.
0: Tvrdila demokratka Alžbeta a opakujeme to dodnes. Demokracia sa nedá len tak nainštalovať. Treba sa učiť demokraticky žiť. A to nie je jednoduché.
1: Byť demokratkou nie je ľahká vec, pretože znamená zodpovednosť za všetky skutky, ktoré sa musia konať vedome a dobrovoľne. Takú zodpovednosť nechce si každý človek na seba vziať, lebo je pre málo uvedomelého a nesamostatne mysliaceho človeka ľahšie poslúchať, než sa z vlastnej vôle rozhodovať.
0: Napísala Alžbeta Gellnerová pre knihu Žena novej doby. Ak by som mala z jej textov vybrať ten najaktuálnejší, bol by to práve tento. Málo uvedomelých a nesamostatne mysliacich ľudí dnes ohlupujú cynickí demagógovia a neuchopiteľné sociálne siete.

0: Veda je hrozná tyranka. Dnes žiadame na učencoch, aby boli životní, aby boli harmonicky vyvážené bytosti, lebo keď sa uzavierajú pred životom, pred jeho hĺbkami a šírkami, ochudobňuje sa ich duševný fond. Zostáva ich práca príliš úzkou a suchou a zanedbávajú svoje povinnosti k ľudskej spoločnosti ako k celku. V knihe Žena novej doby sa doktorka Alžbeta Gellnerová samostatnou kapitolou venuje aj postaveniu ženy vo vede. Ako teda podľa nej treba robiť vedu, keď ste sa narodili ako žena? Spomínam si, že raz jedna vedkyňa opustila bádateľské kruhy, dôvodiac, že z vedy sa tlstne. Iný kolega tvrdil, že na vedu treba sitzfleisch, treba ju vysedieť. Vedca si predstavujú obyčajne ako človeka, ktorý sa zo života vylúčil, ktorý žije len medzi knihami, ktorý je zavalený duchamornou činnosťou a najlepším jeho poznávacím znamením je, že v živote neobstojí pre svoju nemožnosť a neschopnosť. Píše doktorka Gellnerová. Všetci a všetky, čo sa obtreli o vedecké pracovisko, dobre vedia, aký typ spomínala. Veda, ktorá sa snaží o prílišnú suchosť a prílišnú odťažitosť a ťažkú zrozumiteľnosť, aby sa zdala vedeckej show, je neprirodzená a vynútená. I keď máme na mysli najabstraktnejšie obory, veda musí byť odrazom celej duše ľudskej. Preto vedecká tvorba dosahuje plnej hodnoty, jestli sa stavia na základňu široko rozvinutej ľudskej bytosti. Pokiaľ ide o ženy, doktorka Gellnerová mala skúsenosť, že mnohá vedkyňa je pod vplyvom nepriaznivých podmienok presvedčená, že sa musí pri vedeckej práci bytostne zaprieť, aby dosiahla výsledkov. Lenže tento výsledok nie je potom odrazom jej vedeckých a ľudských kvalít, ale niečím skresleným, ako všetko, čo sa robí podľa vzoru iných a nie podľa prirodzených a vrodených podmienok. Ak by som mala vybrať z diela Alžbety Gverkovej Gellnerovej myšlienku, ktorá ma najviac rozosmutnila, bola by to táto. Žiadna žena sa nemá dať od svojho úmyslu, od svojho životného poslania odvrátiť. Ani prekážkami, ani nepriateľstvom, ani krutosťou, ani zneuznávaním, lebo je všetko povinná vydržať. Nie len kvôli sebe, ale kvôli ženám vôbec a i kvôli ľudskej spoločnosti, ktorá nebude zdravá, pokiaľ jej výstavby sa aktívne nezúčastnia aj ženy práve takou mierou ako mužovia. Lebo len vtedy vstúpia v platnosť zásady rovnosti a slobody, ktoré sú stĺpom demokracie a nového, obrodeného človeka. Autorka tu vlastne hovorí toto. Ak vy, ženy, chcete rovnoprávnu, slobodnú a demokratickú spoločnosť, čakajú vás prekážky, krutosť, nepriateľstvo a zaznávanie. Budú vám ubližovať. Ale vy to všetko musíte vydržať a stráviť. Predstavujem si ju, ako sa vo svojom elegantnom kostýme púšťa do tvrdého, vysokoobjemového vzpieračského tréningu. Nepriateľky. 2020. Jedna z myšlienok, ktoré doktorka Gverková v Žene novej doby zdôrazňuje, je naliehavá potreba ženskej spolupatričnosti.
1: Každá žena musí byť pamätlivá toho, že nehovorí, nekoná, nepracuje len za seba, ale za všetky ženy. Jej úspech bude úspechom žien vôbec a na jej neúspech budú doplácať po nej dlho a mnohé ženy.
0: Na základe vlastných skúseností si totiž uvedomovala, že nepriateľmi vedecky pracujúcich žien neboli len muži.
1: Nepriateľstvo mužov vyplýva zo starej meštianskej a sedliackej tradície, podľa ktorej má muž nadvládu a žena je jemu podriadenou bytosťou. Tento názor podporovali aj cirkvi, odvolávajúc sa na svätého Paula, že ženám v zhromáždení sluší sa mlčeti. Nepriateľstvo žien voči intelektuálnym ženám vyplýva vo väčšine prípadov z pocitu menejcennosti.
0: Práve čítam na portáli Ženy v meste rozhovor s mladou novinárkou Simonou Mikušovou, ktorá mapovala postavenie žien v slovenskom mediálnom prostredí. Ak chceme zmenu, mali by sme začať v prvom rade sami od seba, hovorí novinárka. Dúfam, že sa za tieto slová na mňa ženy nenahnevajú, no mám pocit, že práve my sme si sami sebe najväčšími nepriateľkami. V prostredí, v ktorom ženy akceptujú alebo zľahčujú nepriateľné správanie, je pre obete nesmierne náročné vystúpiť z radu a ozvať sa bez strachu či hanby. To, že si vzájomne nevieme pomôcť, povzbudiť sa a podporiť jedna druhú, vedie akurát k tomu, že často bojujeme na dvoch frontoch. S mužmi aj so ženami.

0: Kochanie. Seminár na Univerzite Komenského, v ktorom sa doktorka Gellnerová chcela zamestnať, bol v súvislosti s odlukou maďarských častí republiky zrušený. Otázka jej príslušnosti k maďarskej menšine bola odrazu zbytočná. Negatívna správa pre kariéru medzinárodne činnej vedeckej pracovníčky bola dobrou správou pre jej manželský život. Gverkovi sa v Bratislave nepáčilo. Peniaze neboli, tak prečo sa nevrátiť do Štiavnice, kde mal svoj dom? Ako veľakrát predtým aj potom, sa entuziastická žena Alžbeta dokázala nielen prispôsobiť situácii a nájsť si v nej to najlepšie nielen pre seba, ale najmä pre spoločnosť, do ktorej sa dostala. Prišla o vytúženú prácu, získala však azyl v peknej vilke so záhradou. Spoločenský ruch bratislavského života jej nahradila príroda a čaro unikátneho historického mesta. Keď som po rokoch strávených v Bratislave prišla do Banskej Štiavnice, pamätám si, ako ma ohúrila. Je to pravda.
1: V lone striebronosného slovenského rudohoria, v kotline medzi siedmimi vrchmi, leží krásne mesto Štiavnica. Cítim sa tu veľmi dobre. A som skutočne rada, že som sa z Bratislavy včas stratila. My sa tu nestaráme o nikoho. Žijeme len v svojej práci, takže pokračujeme vo svojom spôsobe života. Bývame stranou mesta, takže aj týždne prejdú a do mesta ani nevkročíme. Máme záhradku, psa, hory, ticho a svätý pokoj.
0: Napísala to Alžbeta Gverková vo februári 1939, alebo ja teraz. Nespočetne krát som križovala rozsiahle lúky pod Kalváriou smerom na Belianske jazero a vždy som bola vďačná za to, že práve tam môžem zažívať veľkoleposť meniacich sa ročných období. Cesta od Červenej studne na Zlatý vrch ma vždy nadchla. Prechádzky v botanickej záhrade, odpočinok pri starých múroch i kúpanie v tajchoch som s rozkošou prijímala ako dar, ktorý som dostala po asketických rokoch intenzívnej duševnej práce. Doteraz ma neprestalo udivovať, ako je mesto rafinovane vsadené do Štiavnických vrchov. Ako majstrovsky vie striedať útulnosť starých domov a stiesnenosť domáckých úzkých uličiek s veľkoleposťou nádherných panorám a výhľadov, ktoré človeka lákajú zistiť, či mu predsa len nenarástli krídla, aby sa mohol rozletieť. Aspoň ako dron. Predstavujem si, že vyštartujem medzi krivými borovicami na vyhliadke na kopci Glanzenberg, pokochám sa malebnosťou kompozície s dominanciou Banícke a Lesnícke akadémie a bývalého gymnázia doktorky Gverkovej Gellnerovej. Potom sa preletím nad pôvabnými drevenými schodíkmi smerom na Vodárenskú ulicu, ďalej z kopca na námestie Svätej Trojice, plynule pokračujem nad Kutnohorskou, na chvíľu ma oslepia odrazené zlaté lúče z morového stĺpa. Potom sa vznesiem rovno nad Starý zámok a už som nad nádvorím, ponad vysoko umiestnenú drevenú pavlač okolo Himmelreichu, a užívam si ďalší nádherný výhľad nad zvonicou. Bezstarostne sa vznášam. Mesto sa vyhrieva v zapadajúcom slnku. Dobre vidno Kalváriu, Nový zámok, evanjelický, slovenský aj nemecký kostol, reprezentatívne budovy škôl. Po chvíli začnú vyzváňať zvony. Ale to sa už strácam medzi hrobmi na židovskom cintoríne pod Novým zámkom. A tu sa mi otvára zase iná panoráma Štiavnice s dominantným Starým zámkom, námestím Svätej Trojice a kostolom Svätej Kataríny. O chvíľu už sedím na vyhliadke pri Otergrunde a žasnem nad jedinečným výhľadom na Kalváriu. Pokúšam sa odfiltrovať paneláky na Drieňovej, rozkošnícky sa kúpajúce v slnečných lúčoch, ktoré mesto práve opustili. A kto vie, možno sa vyberiem až na sitno.

0: Svadba. S týždenným oneskorením miestne noviny Štiavničan referovali, že akademický maliar Edmund Gwerk začiatkom júla 1938 uzavrel na pražskej radnici sobáš so slečnou Alžbetou Göllnerovou, docentkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Svadba sa konala 4.7.1938. Štiavnické dámy to vraj pobúrilo. Toto má byť vyvolená vychýreného umelca, ktorý maľoval i miloval toľko miestnych krásavíc a tak dlho odmietal zakotviť v manželskom prístave? Moja mama o nej vždy rozprávala ako o židovke. Povedal mi pri káve v cukrárni Gavalier pán profesor D., toho času už na dôchodku, ktorý údajne vlastní krásny byt na námestí Svätej Trojice. Ste si tým istý? Naprosto. Štiavnica je malé mesto, kde sa všetci poznajú. Intelektuálka nezvyklého poňatia. Pán Ladislav Velvárd bol rasovo prenasledovaný. Podľa viacerých prameňov prišli jeho starí rodičia do Štiavnice v druhej polovici 19. storočia. Boli to pravdepodobne vôbec prví Židia, ktorí bývali v tomto meste. Jeho otec, známy lekár, bol Gwerkovým priateľom a mecenášom. Velvárdovcom patril barokový dom na Kamerhovskej ulici. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 obsadila ordináciu jeho otca istá Mudr M. Rodičia pána Velvárda boli odvlečení do rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, kde otec dostal týfus, čo ho tak oslabilo, že síce prežil koniec vojny, ale krátko na to zomrel. 17-ročný brat sa dal k partizánom a skončil hroznou smrťou vo Vápenke v Nemeckej. Starú mamu zavraždili v Kremničke a samotný pán Velvárd prežil iba vďaka tomu, že ho dobrí ľudia skryli. Po vojne našli svoj dom vyrabovaný. Chvíľu v ňom bývali a znova im ho zobrali. Tento raz to boli komunisti. Až dlho po páde železnej opony sa pán Velvárd po vyše 10 rokov trvajúcich vyčerpávajúcich súdnych sporoch do poničeného domu vrátil, aj to len do polovice. Patrí však tým ľuďom, ktorí nezatrpkli a uchovali si nadhľad a zmysel pre humor. Banskú Štiavnicu ale vidí v súvislostiach udalostí, ktoré zažil na vlastnej koži. Štiavnica bola mimoriadne silne gardistická, silne. Potom sa to vykompenzovalo, lebo všetci boli potom silne komunistickí. Zasmeje sa a pokračuje. Ja som to x-krát povedal. To, že moja generácia, niektorí ľudia môjho pôvodu prežili, je vyváženie dvoch faktorov. Ľudí, ktorí udávali, a ľudí, ktorí ich schovávali, zachraňovali. Ja žijem len preto, že sa mi podarilo uísť vďaka niekomu, kto mi pomohol. Mnohí súčasne exponovaní Štiavničania sú potomkovia týchto gardistov, arizátorov, takže musíte myslieť, že tam je zábrana o tom debatovať. Sedíme vo veľkej obývačke jeho domu, tam, kde nie tak dávno schôdzovali štiavnickí komunisti, a ja s úžasom pozorujem všetky tie nánosy čias, ktoré sa tu zhromaždili. Pôvodný nábytok z 19. storočia doplňajú socialistické lampy, vchádza sa dverami, ktoré nájdeme na hociakom sídlisku, aj na tom Štiavnickom zamestom. Krásnu veľkú skriňu so zrkadlami, ešte z rodinného majetku, zachránil pán Velvárd z garáže, kam ju odsunuli vtedajší majitelia. Gwerkovci znamenali veľmi veľa pre Štiavnicu, hovorí pán Velvárd. Gwerk bol 100% antifašisticky orientovaný. Bol mimoriadne inteligentný, sčítaný, bol intelektuálny rebel, bol ateista a mysliteľ. Tie jeho myšlienky boli presiaknuté aj dobou, ktorú žil so svojou manželkou. Aká bola? Vyzvedám. Môj hostiteľ má v očiach iskru, ktorá zvíťazila nad jeho ťažkým osudom. Zamyslí sa a potom povie: Ona bola intelektuálka, pre Štiavničanov nezvyklého poňatia. Pretože bola Slovenka z Čierneho Balogu, z Horehronia. Študovala v Prahe, získala veľa názorov, ktoré korešpondovali s Masarykom a tou dobou. Bola sčítaná, poznala niektoré francúzske ideologické smery. Prichádza partnerka pána Velvarda, sympatická pani Eva, a ponúka výborne vyzerajúce obložené chlebíčky. Ochutnáme a pán Velvard pokračuje. Čiže bola intelektuálka celkom iného poňatia ako tie šťavnické dámy, vrátane mojej mamy, ktoré boli tiež vzdelané, ale iným spôsobom. Tieto dámy na ňu žiarlili, lebo Gwerk bol dlhé roky starý mládenec, ktorý tu medzi nimi mal určitú pozíciu. A teraz prišla úplne cudzia dáma, ktorá sa stala jeho manželkou. Pán Velvard, spýtam sa, a bola židovka?
1: Nie, určite nebola.
0: Odpovie s istotou.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás z hudobnej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme bližšie k jazzu a úplne blízko k voľnej improvizácii. Žáner voľnej improvizácie alebo spôsob hudobnej tvorby voľnou improvizáciou nie je žiadna novinka a dá sa povedať, že funguje naprieč žánrami. V podstate hudobníci aj z rôznych žánrov sa môžu stretnúť a môžu začať tvoriť v reálnom čase. Tentokrát budeme naozaj bližšie k jazzu, lebo budeme počúvať troch hudobníkov, saxofonistku, flautistku Lenku Molčániovú, ktorá bola aj redaktorkou Rádia Devín, Pavol Bereza na gitare a Juraj Dávid Raši, známy bicista, ktorý pochádza z Liptova. Títo traja hudobníci vytvorili Free Up Trio a vydali spolu album, ktorý má názov Labs Volume 00. Práve tento album predstavuje jedinečný hudobný dialog na pomedzi ambientu, voľnej improvizácie, programovej kompozície a jemných jazzových presahov. Vypočujeme si prvé takey z tohto albumu a tie majú názov Down, New Day a Still Yet Awaken.

Trio v zložení Lenka Molčaniová, Pavel Bereza a Juraj David. Raši sa venuje interpretácii autorskej hudby daného momentu. Hudby, ktorá vzniká ako spontánna reakcia na vnútorné impulzy, atmosféru a vzájomnú interakciu. Ich tvorba má charakter hudobného rozhovoru, reflektujúceho abstraktné témy a nálady, pričom si zachováva otvorenosť a priestor pre improvizáciu. Juraj David Raši sa takto vyjadril k nahrávke. Nahrávka vznikla spontánne, avšak po niekoľkoročnej spolupráci našej trojice. Mali sme potrebu niečo nahrať a tak zdokumentovať, čo sme všetci cítili. Na jednej strane sme sa snažili spolu komunikovať tak, aby sme sa vzájomne neprekrikovali, na strane druhej sme chceli udržať určité napätie a plynulý tok zvuku a hudobných nápadov. Vypočujeme si ďalšie ukážky z tohto albumu a budú to skladby More and More.

Počúvame album od Free Up Trio s názvom Labs Volume 00. Hudobníci nahrali vyše hodiny improvizovanej hudby. Spomenul som autorov Lenku Molčaniovú, Pavla Berezu a Juraja Rašiho. A album vznikol vďaka hudobníkovi a producentovi Erikovi Rotensteinovi. Album Labs Volume 00 vznikol počas dvoch frekvenčných pásiem, ktoré určovali tematické okruhy jednotlivých skladieb. Tento koncept dodáva nahrávke vnútornú dramaturgiu a zároveň umožňuje poslucháčovi vnímať hudbu ako plynúci zvukový príbeh. Vďaka svojej atmosférickosti a obrazotvornosti môže album tiež pôsobiť aj ako príbehová kulisa pre vizuálne projekty, film či intermediálne formy umenia. Labs Volume 00 by tak mohol osloviť nielen poslucháčov experimentálnej a ambientnej hudby, ale aj tvorcov hľadajúcich zvukový priestor s hlbokou výpovednou hodnotou. Takto ponúkajú svoju tvorbu Free Up Trio.

Milé poslucháctvo, počúvali ste reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Áno, Bože.
1: Pane Bože.
0: Ľuďom odpadne niekedy na nohičku, nerobia sa ho vedú.
2: Takúto značku zanechávajú sérioví páchatelia a
3: Carmen je prosto nespaliteľná.
2: Záborský? Mhm.
1: Najväčšia novinárska hviezda 90. rokov. Vidíte tú postavu?
4: Aha.
1: On vás omámil a zneužil však.
2: Ale ten Záborský je váš otec.
3: Bol som škôlkar, keď som ho videl naposledy.
1: Videl si tú siluetu?
3: Čo je to?
1: Mohol by to byť tvoj otec?
5: Vítajte pri počúvaní detektívneho podcastu Záhady v obrátenej pyramíde. Prihovára sa vám moderátorka Carmen,
6: zvukár Max
7: a svetoznámy dirigent Krištof Freeman. Ako správni detektívi aj my si kladieme kľúčové otázky. Kto, ako a prečo?
5: Ako súvisí telo mŕtvej ženy, ktorú našli v roku 1998 v kufri auta v rozhlasovej garáži, s nedávnym podivuhodným omámením a zrejme aj znásilnením upratovačky Oksany? Oba prípady totiž spája rovnaký podpis páchateľa.
7: Kto je ten násilný muž, ktorý svojim sexuálnym obetiam strháva niekde na maličku ľavej nohy, aby si ich kruto označil? Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami a kliknite na odber ďalších epizód.

0: Záhady v obrátenej pyramíde, tretia časť.
1: Rožka, tak aké to bolo?
2: Presvedčivé.
3: No, máme druhého odoberateľa. Kto to môže byť?
0: Vysielame do celého sveta, drahá. Nemáte šancu poznať našich fanúšikov.
2: To som zaklikla ja.
0: Aha. A Boh vie, kto je náš prvý odberateľ.
3: Moja mama. Je naša veľká faninka. Teda moja. Vás neznáša Krištof a Maxa nepozná?
0: Ani ja nemusím ženy po 50.
3: Kedy a kde ste stratili svoju charizmu, Krištof?
0: Povedal som to nahlas. Pardon, Rozka, pardon.
2: No, venujte sa radšej prípadu. Kde máte tú fotku muža, čo z baru uniesol Oksanu?
1: Je to záber skôr od chrbta, ale môže to byť môj otec? Lebo ja netuším.
2: Tvoj otec bol podľa mňa nižší. A okrem toho neznášal krv. Už vtedy dávno som to spomínala vyšetrovateľke Bohdanovej.
3: Lenže tá obeť v aute na sebe nemala žiadnu krv. Tak o tom aspoň písali v novinách.
1: V dramatickom seriáli STVR by sa teraz zjavil nejaký informátor a nakopol celý prípad.
3: Opýtala som sa barmana aj hostí v bare. Nikto ho nepoznal.
2: Až na to, že Maxov otec naozaj mal svojho informátora. Celé roky.
1: A vieš, ako sa volal?
2: Nie. Tvoj otec by nikdy neohrozil svojho informátora tým, že by niekomu vyzradil jeho meno.
0: To nám nepomáha.
2: Sedíme predsa v jeho bývalej kancelárii. Prešli ste všetky jeho osobné veci, čo sa našli?
0: Nestihli sme. Maxo chytil amok a všetko vyhodil do koša.
1: Výnimočne som sa nechal uniesť emóciami.
3: Ja ti rozumiem.
1: Kôž je už prázdny.
2: Oksana vždy o 7:00 vynáša smeti.
3: Možno tie veci ešte budú v kontajneroch pri parkovisku.
2: Ale ponáhľajte sa.
0: Pochybujem, že by si nejaký bezdomovec vzal z kontajnera starú disketu.
2: To nie, ale dnes smetiari vynášajú kontajnery.
3: Tak musíme si pohnúť, bežme.
0: To sa nám dnes začína deň. 70-nička Róza mi rozkáže, aby som bežal. A ja bežím. Neznášam pohyb. Teraz budem mať celý deň zapotenú košeľu.
3: Krištof, pridajte!
0: Chcete ma zabiť? A do výťahu ma nik nedostane.
3: Ani ja s ním nejdem do výťahu.
1: Tak zbehnime po schodoch.
0: A nebudem sa ani prehrabávať v kontajneri.
3: OK, podržite nám aspoň dekel.
0: Nepodržím. Viete, koľko je na kontajneri baktérií?
1: Carmen, na čo nám je ten Freeman?
3: Tiež sa pýtam.
0: Počul som to.
1: Toriti!
3: Hej, zastavte!
0: Carmen, chystáte sa vliesť aj do smetiarského auta?
1: Keby sme šli výťahom, tak by sme stihli prehrabať kontajnery. Teraz sme nahratí.
3: Tak poďme za smetiarmi mojim autom. Aspoň uvidíme, kam to vysypú.
0: Ale ja nemám svoje vychádzkové sako.
3: Krištof, idete s nami, alebo spravíme epizódu bez vás.
0: Max, zapnite mobil, niečo nahrám. Nech svet vidí, aký sme akčný. Je 10:15. Sme na Mýtnej ulici uprostred ranej premávky a práve prenasledujeme vozidlo, ktoré odsúdilo dôkazy.
3: Chlapci, sledujte smetiarov, kam zabučím?
1: Teraz doprava. Carmen, čo robíš? Prečo si zabočila doľava?
3: Lebo mi doprava nejde smerovka, sorry.
1: To teraz budeš odbočovať iba doľava?
3: Však veď vieme, kde je smetisko, nie?
1: No, pôjdeme poriadnou obkúľkou.
3: Nikdy nevieš, kde sa skrývajú poliši.
1: Môžeš aspoň pridať.
3: Je tu 50-ka.
0: Idete 40-kou a vždy vpravo, drahá. Max, vypnete to nahrávanie, budeme vyzerať ako úplní amatéri.
1: No však aj sme. Tipujme, ako sa skončí táto akcia.
3: Okej, Max, mali sme ísť radšej tvojim autom, ktoré nemáš. Ty si tie veci zahodil do koša.
0: Je skryto medzi vami, priatelia. Škoda, že teraz spolu nie ste v posteli, ale v aute.
3: Prestaňte.
0: Keď
4: Keď sme dorazili na smetisko za mestom, smetieri práve vysypávali auto na obrovskú horu smetí. Tá hora mala v sebe dieru presne ako Gerlachovský štít. Mimochodom, raz som dirigoval pre môjho bohatého priateľa Davida husľové kvarteto na Lovničáku. Bolo to impozantné. Presný opak toho, čo som teraz pred sebou videl a cítil v nose.
3: Pustíme sa do toho?
1: Ako chceš na tom smetisku nájsť disketu?
3: Ja idem.
5: Na mňa sa nepozerajte, Max. To vy milujete Carmen. Vy sa musíte snažiť, aby ste vyzerali ako chlap.
1: Počkaj, idem s tebou. Viem, že je to celé moja chyba.
3: Dík. Neuveríš a ja robím chyby. Občas. Veľmi zriedka.
1: Vidíš tú manželskú posteľ? Tak ty hľadaj vľavo od postele a ja budem vpravo.
3: To len tak vyhodí manželskú posteľ.
5: Ja som nikdy nemal manželskú posteľ.
3: Aby sa u vás žiadna žena nerozhodla prespať?
5: Vy ste moja krvná skupina, Carmen. Nikdy som nechcel manželku ani vlastné deti. Je to priveľa hluku a ja milujem symfónie.
3: A ja neznášam, keď sa ráno prebudím vedľa chlapa, s ktorým sa nemám o čom baviť.
5: Príšerné. A ako ho dostanete z domu?
3: Poviem mu, že na poschodí spí moja mama a chce ma vydať.
1: No ja spím iba so ženami, ktorým chcem ráno urobiť raňajky.
3: Však je chutný. Vidíš niekde tú disketu? No,
1: Carmen, nezlakni sa, ale v tej starej telke je potkana.
0: Fuj! Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Pozerá sa na mňa?
1: Sa ti nehnusí?
3: Príme?
1: Ten potkán.
3: Môj kocúr Rio pre mňa pravidelne loví potkany a strká mi ich do topánok. A nechceš vidieť potkana vo svojej sviatočnej lodičke.
1: To teda nechcem. Podaj mi ruku, šmíka sa to tu.
3: Potrebujem, aby mi muž podával ruku a pomáhal mi.
1: Si v pohode?
0: Keby sme teraz boli v seriáli, Carmen by spadla a bác. Na tom mieste by bola disketa.
3: No, nie je tu. Sorry.
4: Max sa pozorne zadíval na Carmen a potom sa opatrne dotkol jej kučeravých vlasov. Že by uchaladisko chcelo poboskať? Predsa sa do mňa niečo priučil. Nakoniec z toho bude láska na smetisku.
3: Čo robíš?
1: Mala si vo vlasoch pomarančovú šupku. A hrdzavú maticu.
0: Pomoc! Pomoc! Naháňa ma potkan!
3: On sa bojí vás, Krištof. Nestresujte ho.
1: Nemáme šancu, Carmen. Tá disketa môže byť kdekoľvek.
0: Poďme preč! Ak ma tie potkany zožerú, svet

0: Celkom zničený vchádzame na 8. poschodie v rozhlase a mierime späť do kancelárie. Na každom poschodí sú kancelárie umiestnené po obvode pyramídy a prepojené chodbami. Na chodbe vidí každý každého. Má to svoje výhody. Carmen zbadá na opačnej strane chodby Oksanu a rozbehne sa za ňou.
1: Oksana, počkaj!
2: Čo je? Už som na odchode.
1: Vieš, že sme založili podcast? Hm? A ešte si nám nedala follow.
2: Zatiaľ nebol dôvod.
1: A máš niečo nové?
2: Akože, či som si spomenula na niečo z tej noci? Nie.
1: A ako sa máš?
2: Prestala som spať. A keď ma od únavy nakoniec vypne, mám nočné mory.
1: Preboha. No, čo sa ti sníva?
2: Ako sa na mňa zvalí muž a ja sa nemôžem vôbec pohnúť. Ani nadýchnuť. Nemôžem nič. Iba na mňa padá jeho pot a trvá to celú večnosť. Potom sa prebudím a lápam po dýchu.
1: Ja by som toho chlapa zabila.
2: To sme dve.
1: Mrzí ma to, Oksana. Prepáč, ale ako v tej nočnej more ten sviniar vyzerá?
2: Nevidím mu tvár. Len mi strašne vadí jeho pach.
0: Carmen nakukne do tašky, ktorú Oksana drží v ruke. Trčí z nej retrolampa.
1: Čo máš v tej taške?
2: Nič.
1: Celkom pekné nič. Máš rada retro?
2: Nie, ale retro dnes vynáša. Niekto to vyhodil do smeti. Minule som rovnakú lampu strelila na Vinted za 100. Bonzneš ma vedeniu?
1: A nemáš nejaké retro aj z môjho kancla?
2: Mám. A čo?
1: Disketu, starý zápisník, kazety?
2: No, už je to moje. Nejaká šialená vytvarnička zháňa staré kazety aj diskety pre svoju umeleckú inštaláciu. Strelím jej to minimálne za 20.
1: Pane Bože, sú to všetko veci Maxovho otca.
2: A moje prachy.
1: Veci potenciálneho páchateľa. Možno chlapa, kvôli ktorému máš nočné mory.
2: Pane Bože.
0: Prečo sme rovno nezavolali Oksane?
1: To je už jedno. Hlavne, že máme zápisník, diár s telefónnymi číslami aj disketu.
0: A stále nevieme, ako sa ten informátor volal.
1: Tak obvoláme všetkých.
0: Carmen, tie telefónne čísla sú na pevnú linku.
3: Mám ten počítač na diskety. Bol vyradený v sklade.
0: Podajte mi disketu. Toto ovládam.
3: Čo to tak dlho trvá?
0: Lebo ten počítač je z čias, keď sa ľudia neponáhľali.
1: Konečne je Krištof najväčší macher, čo sa týka techniky.
0: No, neuveríte, drahá, ale pochádzam z rovnakého storočia ako diskety. Mám to. Carmen ma spontánne obíme. Vie krásne obímať, tak naozaj, vrúcne. Podržím si jej objatie o trochu dlhšie, ako je slušné. Robí mi dobre Maxov žiarlivý pohľad. A okrem toho, iba objatie, čo trvá dlhšie ako 2 minúty, začne do krvi pumpovať oxytocín.
1: Čo je v tých súboroch?
3: Takmer všetky sa týkajú pochybnej privatizácie 90. rokov. Samé podvody.
1: Sledujte. Vo všetkých súboroch sú ako zdroj uvedené iniciály OD.
3: To budú iniciály mena nášho informátora.
0: Je tu ešte jeden súbor, ale je zaheslovaný.
1: Max, aké heslo by si dal tvoj otec, keby chcel niečo utajiť?
3: Kaslem na rodinu 123? Alebo možno som vrah 1199?
0: Skúste radšej niečo iné. Max vyskúša 5 ďalších hesiel, ale zbytočne. Vyzerá, že to vzdal. Carmen ho pohľadí po chrbte a Maxovým telom prejde príjemná elektrina. Max sa zamyslí a potom niečo naťuká do počítača.
3: Ondrej Dúbrava, hlavná 55, Koštolište.
4: Yes, máme to, sme najlepší.
0: Carmen predvádza po kancelárii víťazný tanec. Max sa usmieva. Hej, pekný zadok, čo sa voní. Možno si nakoniec toho chlapca aj obľúbim.
1: Kto mu zavolá?
0: Radšej za ním poďme rovno domov.
3: Nech ho nevyplašíme.

0: Čo tu robíš?
1: Odpadli nám cviká z matiky.
0: Ty reveš?
1: Čo si?
2: Oksana reve. Rýchle si utrie slzy, kým si jej sestra skopne z nôh tenisky. Už dosť, nepláč. Neviem, ako to máte vy, ale mňa desí ženský plač. Desia ma všetky vypäté emócie. Hlavne, ak nie sú moje.
1: A ja by som sa pri takej depke, čo počúvaš, rozložila. Oxy, posledné dni si divná.
3: Nie som.
1: Chodíš v noci po byte a nahlas vzdycháš. Si sa do niekoho buchla a nechce ťa?
3: Nás dve by každý chcel.
1: Potom máš fakt blbé PMS.
3: Nemám PMS.
1: Chcem prespať u Miry. Budeme do noci rátať príklady. Vieš, také tie blbosti, keď auto vyštartuje o 3 sekundy skôr ako iné auto a...
3: Okej, choď.
0: Čo?
1: Žiadne kontrolné otázky? Žiadne príkazy, rady, vyhrážky?
3: Prepáč, ak som ťa sklamala.
1: Potom chcem nový mobil.
3: Šibeť?
1: Len som to skúsila, keď si sa zrazu hodila tak do čilu. Ale dík, bestie.
2: Oksana objíme Alu a Ala ešte viac spozornie. Skúmavo pozerá na sestru. Jemne sa uvoľní z Oksaninho objatia a prepáli ju čiernymi krásnymi zraničkami.
1: Však nemáš rakovinu.
3: Ty si fakt kráva.

0: Carmen chvíľu neprítomne pozerá na fotky, ktoré si vytlačila, a potom je nezastaviteľná. Do stredu nástenky pripne fotku Oksany, na okraje fotky Maxovho otca, záber muža, ktorý z baru vlečie Oksanu. Robí mapu vyšetrovania. Ani si nevšimne, keď do kanclu vojde Linda.
1: Vždy je taká, keď sa sústredí.
0: Hovorí tomu hyperfokus dráha. Linda sa zozadu dotkne Carmen a Carmen sa strane.
2: Čo ma strašíte?
1: Len som vám prišla povedať, že rodina mŕtvého detka stiahla žalobu. Všetko je v poriadku.
2: Ďakujem, ale nemuseli ste to robiť.
1: Sama sa rozhodujem, koho zachránim.
0: Lindu nik nezastaví, ak sa rozhodne páchať dobro. Pácha ho aj na svojom manželovi Davidovi. David rád vtipkuje. Nie som samovrak, aby som odporoval Linde. Linda miluje svojho manžela a ešte viac miluje mediálny obraz o sebe a svojej rodine.
1: To je Oksana? Moja charita pre ženské obete násilia je tu aj pre ňu. Pomôžem jej.
2: Ako ju poznám, radšej si to s násilníkom vybaví sama.
1: Stále si myslíte, že to súvisí s vraždou z konca 90. rokov?
0: Možno prvú obeť nemal na svedomí Maxov otec.
1: Na tele obete sa našla jeho DNA. Pamätám si to, Krištof.
2: Však práve. Všetky dôkazy sedeli na 100%. Sme ľudia. Nič nerobíme na 100%.
1: A kto je Ondrej Dúbrava?
2: Informátor Maxovho otca. Naša horúca stopa.
1: Oh. No, urobili ste kus roboty, priatelia. Držím palce.
2: Ježiši.

0: Chutí ti?
1: Mami, ja neznášam pohánku. Chutí ako nastrúhaný vypínač z bakelitu.
0: Ty nevieš, ako chutí bakelit.
1: Takto.
0: Ale voľské oká sú výborné. Sú to bio vajíčka. Mimochodom, pošleš mi nejakú peknú fotku?
1: Na čo ti bude moja fotka?
0: Chcem mať v mobile peknú fotku svojej dcery pre kamošky. Všetky sa chválime svojimi deckami. Ďakujem. Aha. A nemáš fotku, kde si viac sexy?
1: A na čo ti bude v mobile moja sexy fotka?
0: Nekrm pri obede kocúra, Carmen.
1: Nezahováraj.
0: Poďme dnes spolu na kávu do tej kaviárne na Šavku. O štvrtej.
1: O štvrtej mám živý vstup s Freemanom a potom už niečo mám.
0: A ja pre teba niečo mám. V tej kaviarni ťa bude niekto čakať.
1: No, ty si s tým neprestala.
0: Vytvorila som si na zoznamke profil za teba.
1: Ale veď to je krádež identity.
0: Nebuď precitlivená, veď on je slušný chlap, dokonca chová sliepky, takže sú v hre biovajcia. Miluješ voľské oká?
1: To sú jeho vajcia? Mami, prestaň ma dohadzovať sedlákom. Komukoľvek.
0: Tak to zase prr. Hubert je inžinier a je aj citlivý. Videl 211 krát pelíšky.
1: Aha, to pre Huberta si chcela sexy fotku. Mami, toto násilné párenie treba zastaviť.
0: Lenže ja sa strašne bojím, že zostaneš sama nešťastná.
1: OK. Ak chceš, aby som s niekým bola, vyštartujem po Freemanovi.
0: Iba ma provokuješ však?
1: Nie. Tiež je slobodný, vzdelaný, vtipný, príjemne necitlivý, bohatý, dokonca talentovaný a stále vo forme. Hotový národný poklad.
0: Freemana máš zakázaného.
1: Dnes v noci ma nečakaj a inak pozdrav Huberta.
2: Hana sa prehrabuje v zásuvke, až kým z nej nevytiahne fotku. Potom sa rozreve. Pomoc. Ďalšie ženské slzy. Moment.

0: Žalm zeme podkarpatskej. Ako prebiehajú skúšky? Už ste sa zladili s orchestrom?
1: To chce oveľa viac času.
0: Tak prezraďte, funguje medzi vami a našim hudobným telesom chémia?
1: Budem úprimný, iskrí to medzi nami a to je výborný začiatok.
0: Ďakujem za rozhovor. Milí poslucháči, končí sa živý vstup zo skúšky symfonického orchestra a ja už vraciam slovo do štúdia.
2: Kam bežíte?
1: Pardon, potrebujem si odskočiť.
2: Veď to zbalíme a môžeme ísť?
0: Čo je to za zvuk? Je to to, čo si myslím?
2: Freeman si nevypol port.
0: Ale nič mu nehovor, nech sa necíti trápne.
3: Krištof, máš chvíľku?
1: Prepáčte, my sa poznáme?
0: No, vypni to. Nechcem počuť, ako Krištof flirtuje.
3: Som Hana.
2: Vypínam.
3: Matka Carmen.
0: A nie, počkej, zapni to.
2: Tak zapínam.
0: Prečo je tu moja mama? A čo chce od Krištofa?
3: Hrala som husle v opere Carmen. Pred 27 rokmi. Bol si dirigent.
1: A, to je milé. Chcete selfie alebo podpis kartu?
3: Ty ma nepoznáš? Mali sme spolu milostný pomer.
1: Bol to dobrý pomer.
3: Stále si ma nepamätáš? Milovali sme sa. Celé 3 mesiace. Povedal si, že zavoláš.
1: Hádam, ste nečakali 27 rokov na môj telefonát.
3: Prestaň mi vykať. Stalo nič?
1: Nechcem byť nezdvorilý, ale mne sa v spomienkach všetky ženy pomiešali. No, takéto hnedovlásky úplne.
0: No, je nezdvorilý. To bolo od neho fakt hnusné. Mama ho zjavne miluje 30 rokov a on si ju nepamätá. Chúďa.
1: Na tieto scény sme už, hádam, obaja pristarí.
3: Počkaj, musím ti niečo povedať.
1: Pre Boha, nech má tá ženská kúsok hrdosti a nehovorí mi, že ma miluje.
3: Carmen je tvoja dcera.
1: Čože?
0: Čože?
2: Ty kokso.
1: Snažíš sa zo mňa vytlcť peniaze?
2: Carmen, kam ideš?
0: Počkám ťa v aute, je mi zle. Toto len tak nepredýcham.
1: Carmen vybehne z koncertnej sály a narazí rovno na nás.
0: Mali ste zapnutý port. Všetko som počula.
3: Nechcela som, aby si sa to dozvedela takto.
0: Klamala si, že ho vôbec nepoznáš a zrazu je to môj foter.
1: Ja som o tom nevedel, Carmen. Ale teší ma to.
0: Nikdy ste nechceli deti.
3: Carmen, Zlatko, Všetko ti to vysvetlím.
0: Dajte mi obaja pokoj.

0: Sleduj tie neonové svetlá v Dunaji. Dunaj je ako náš Dnieper. Bratiska je trikrát väčší Kyjiv.
1: Si sa na mne nejako rozcítila.
2: A čo tvoja segra? Ako si ju dnes ofajčila?
0: Nijako. Normálne mi uverila, že rátame príklady o rýchlosti aut. Skoro som pocítila výčitku.
2: Ešte zistíme, kto dnes najviac vyturuje motor.
1: YOLO, you only once.
2: Kto dnes vyhrá, zhrabne 5 litrov.
0: O chvíľu to celé začne. Máš nervy?
3: Filipa, psychopati nikdy nemajú strach.
2: Ale a čo keby si dnes jazdila ty?
0: Šibeti, nemám ani vodičák.
2: No a? Nepotrebuješ 5 litrov?
1: Ona sa bojí.
2: Kto nedá pouličný rejs, nepatrí do partie. To si iba machrovala, že ťa segra na Ukrajine naučila jazdiť so sanitkou? Teraz ti je málo toto vytunené auto?
1: Nechaj ju, keď je lepý.
2: Nevieš, o čo prichádza.
0: Daj mi kľúče od auta.
1: Ala, nemusíš to
0: robiť. Ale ja chcem.
2: To je slovo dobytky.
0: Kyjiv proti Bratiske.
2: Do každej mojej bunky adrenalín.

0: povedz už niečo.
1: A čo?
0: Je desivé, keď si ticho. Desivejšie, ako keď stále hovoríš.
1: Mám v sebe zmetok a hnevám sa.
0: Na mamu? Aspoň ju máš. Raz ti budú chýbať aj tie hádky.
1: Vieš, aké bolo hrozné chodiť ako malá po meste a stále rozmýšľať, či ten chlap oproti náhodou nie je môj otec? Každé Vianoce som snívala, že u nás otec zazvoní, daruje mi Barbie a už zostane s nami.
0: Kto by to bol povedal, že sa tvoj otec objaví skôr ako ten môj?
1: Stiahne okno a vystrč ruku. Stále nefunguje smerovka.
0: Oh, Purple Rain. Rok 1984. Vtedy sa brali naši. Otec zohnal, máme tu platňu.
1: V Rakúsku?
0: A to bolo otcovo heslo na počítači. Purple Rain.
1: Tak po ňom si romantik.
0: O chvíľu sme v kostolišti.
1: Je mi smutno. Ako to teraz bude? Budeme sa hrať v 27 rokoch na rodinu?
0: Bude to OK.
1: Som rada, že si tu.
2: Carmen sa pozrie na Maxa. Jej krásnu, vášnivú tvár osvetľuje červená zo semafora. Je to magické. Max jej hľadí do očí a búši mu srdce. Teraz ju poboskaj, Maxo. No tak. Max sa opatrne priblíži ku Carmen a naskočí zelená.
3: Ala, pridaj! Predbehni toho baboráka!
4: Je tam plná čiara.
3: Pravil som, že je bojko.
4: Yes! Na takometri máš 200.
3: Sa nezdáš.
4: Som bohyňa.
5: Bacha! Protismer, máš auto!
3: Ona nás zabije!
2: Ala na poslednú chvíľu strane volant na bok. A narazí do zvodidiel.
4: Žijete?
5: Ja krvácam! Ja nechcem zomrieť!
4: Mira, kľud, to je moja krv.
3: Foter ma zabije.
4: Podaj mi mobil. Oxy?
6: Čo je, Ala? Čo sa ti stalo?
3: Havarovala som. Na moste SMP.
6: Si OK?
3: Neviem. Prosím, príď.

0: Hlavná 53, 54 a 55. Sme na mieste.
1: A zdá sa, že máme šťastie. Svieti.
0: Myslíš, že už spí?
1: Je zamknuté.
2: Carmen už šikovne lezie cez plot.
1: Čo ak má psa?
0: Už by na nás brechal.
1: Počkaj na mňa. Idem prvý. Je otvorené. Dobrý večer. Haló? Kde ste? Preboha. Carmen, nechoď sem.
0: Ale prečo?
2: Carmen vojde do izby a je zdesená. Ondrej Dúbrava sa hompáľa obesený na slučke uviazanej oluster a vyplazuje na Carmen s Maxom jazyk. Na stole leží list na rozlúčku.

Počúvali ste tretiu časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet a scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejička, Peter Sklár, Edita Kopriučevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Lucia Hurajová, Zuzana Bránická a Frederik Martinus. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
3: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Jeden večer, tri koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20. Dramatické Rádio Devín.
5: Vážení poslucháči, vypočujte si dramatizáciu slávnej poviedky Edgara Allana Poea Vražda v ulici Morg. Podľa prekladu Jána Velikovského upravil Ján Dohňanský.
8: Niečo pre vás, Dipe. Vy tak rád uvažujete, rozjímate. Ste rodený detektív.
9: Máte niečo, lebo?
8: Dve vraždy.
9: Sú podrobnosti?
8: Počúvajte. Dnes ráno okolo 3. hodiny boli obyvatelia na Rue Morgue vyrušení zo spánku hroznými výkrikmi a volaním o pomoc domu Madame Lespanay, ktorá tam býva s dcérou Kamilou. Asi 10 susedov s dvoma žandármi v čele vylomili dvere a vnikli do domu. Vtedy výkriky prestali.
9: Čo ďalej?
8: Na 4. poschodí museli vylomiť aj dvere do bytu, lebo boli zamknuté zvnútra. Vo veľkej izbe našli všetko spustošené, postele rozhádzané, nábytok rozbitý. Na stoličke bola zakrvavená britva.
9: Aha.
8: Na sporáku boli dva hrubé vrkoče šedivých ľudských vlasov, vytrhnuté z kože, aj s korienkami a zakrvavené. Na dláške zlatá náušnica, 3 strieborné lyžice a vrecúško so 4 000 zlatých frankov, železná pokladnička s kľúčom a všelijaké papiere.
9: A po mŕtvolách nič?
8: Po obyvateľkách bytu nebolo ani stopy. Keďže však na sporáku bola hromada sadzi, hľadalo sa v komíne, kde sa aj našla mŕtvola céry Kamily. Bola tam obchatá dolu hlavou. Na tvári mala viac veľkých rán a na krku stopy prstov. Bola zaškrtená.
9: A jej matka?
8: Tu je akurát o nej. Pri prehliadke domu našla polícia v úzkom dvore vzadu mŕtvolu starej dámy. Telo bolo zohavené na nepoznanie. Tento hrozný zločin sa vyšetruje. Vypočúvajú sa svedkovia.

0: Pauline Dubourg?
1: Áno, pán komisár.
0: Povedzte nám, čo viete o zavraždených dámach?
1: Poznám ich už 3 roky. Právala som im. Matka s dcerou sa mali veľmi rady. Obývali len 4. poschodie, inak v dome nebýval nikto. Cudziu osobu som v dome nikdy nevidela. Viac o nich neviem.
0: Pán Pierre Moreau, trafikant?
2: Áno.
0: Čo viete vy o oboch dámach?
2: Dámy sa do svojho domu na Rimorg nasťahovali pred 6 rokmi. Starej panej som občas predával šňupavý tabak. Bola už trochu detinská. Mladú, to ako dcéru som videl len asi 5-6 krát za celé tie roky. Myslím, že boli majetné. Žili však veľmi utiahnuto, s nikým sa nestýkali. Kedysi býval u nich aj zlatník na prízemí, ale ten sa pred rokom odsťahoval. Od tých čias bývali dámy v dome sami.
0: Isidor Mize. Vy ako žandár ste vošli do domu aj do bytu prvý. Povedzte nám svoje dojmy.
3: Ako sme vošli do domu, to už viete. Mňa najviac zaujímali výkriky a volanie o pomoc. Bolo to volanie hlasné a ťahavé, nie krátke a rýchle. Keď som vybehol až hore, počul som 2 hlasy. Jeden hrubý, druhý ostrý, prenikavý. Bol to celkom zvláštny, neobyčajný hlas. Som si istý, že dámsky hlas to nebol. Ten hrubý hlas musel pochádzať od Francúza. Niektoré slová som aj rozumel. Napríklad, sac diable mon dieu. Ostrý, prenikavý hlas patril nejakému cudzincovi. Ale nemohol som rozoznať, či to bol hlas mužský alebo ženský. Ani slová som nerozumel. Myslím však, že to boli slová španielské. Ak by ste ešte niečo chceli vedieť, prosím, pýtajte sa.
0: V tomto zmysle vypovedal aj svedok Henri Duval, sused oboch dám, s tým rozdielom, že prenikavý hlas považoval za taliansky. Je presvedčený, že to nebol ani hlas starej dámy, ani jej céry. Svedok Odenheim išiel práve okolo a počul tiež oba hlasy. Podľa jeho názoru ostrý prenikavý hlas bol mužský a patril Francúzovi. Jednotlivé slová však nerozumel. Ten hrubý, drsný hlas vyslovil niekoľko raz slova sac diable a mon dieu. Dôležitá je aj výpoveď bankára Julesa. Madame Lespanaj nebola chudobná. Mala u neho v banke peniaze a občas ešte prinášala menšie vklady. 3 dní pred smrťou si dala vyplatiť 4000 zlatých frankov, ktoré jej odniesol domov tu prítomný zamestnanec banky Le Bon. Ako to bolo?
4: Peniaze dostala v 2 vrecúškach. Pomáhal som jej ich odnášať domov. Na čo jej boli toľké peniaze doma, neviem. Otvorila nám dcera starej dámy a vrecúško odo mňa hneď prevzala. V dome nikto viac nebol. Ani na ulici nás nikto nestretol. Je to bočná, veľmi tichá ulička.
0: Vyšetrovaním a podrobnou prehliadkou miesta činu sa zistilo, že dvere do bytu boli zamknuté zvnútra. Takisto obloky boli pozatvárané. Komíny v dome boli najmä pri vrchu také úzke, že by sa cez ne sotva pretiahla väčšia mačka. Mŕtvola mladej dámy bola tak pevne vtisnutá do komína, že len spoločnými silami viacerých osôb sa ju podarilo vytiahnuť. Nejaký zadný východ z domu nebol. Čo hovorí lekár o mŕtvolách?
5: Telo starej dámy bolo celkom rozmliaždené, kosti polámané, čo zapríčinil pád zo 4. poschodia na kamenný dvor. Príčinou smrti bolo podrezanie britvou. Mŕtvola mladej bola tiež dosť pomliaždená, a to násilným pkaním do komína. Príčina smrti – zaškrtenie. V oboch prípadoch ide o úmyselnú vraždu.

0: Som zvedavý, čo píšu večerné noviny.
1: Už som ich čítal. Píšu, že polícia ešte raz dôkladne prehliadla celý dom, vypočula ďalších svedkov, ale bez výsledku. Zatkla svedka Lebona ako podozrivého.
0: To z banky? Povedzte, type, čo si myslíte o tomto prípade?
1: Už som o tom rozmýšľal. Prečo zatvorí Lebona? Parížska polícia nie je ostrovtipná, to je známe. Pri vyšetrovaní nemá obyčajne nejakú metódu, postupuje od prípadu k prípadu.
0: Ako vás poznám, zamýšľate v tejto veci niečo podniknúť, nie?
1: Pôjdeme sa podívať na miesto činu. Poznám policajného prefekta, umožní nám to.

0: čom by noviny už neboli písali.
1: Len jedno. Nezdôraznili dostatočne surovosť tohto hrozného činu. Ja sa domnievam, že práve táto okolnosť je tou neriešiteľnou záhadou. Polícia sa nemôže hnúť z miesta. Nemôže nájsť motív činu. A potom tie hlasy. Niektorí svedkovia hovoria, že to boli mužské, iní zase, že ženské. Počuté slová považoval jeden za talianské, druhý za španielské, anglické, nemecké.
0: V dome nikoho nenašli. Dvere boli pozamkínané, obloky pozatvárané a je to na štvrtom poschodí.
1: Preto si myslím, že za všetkých týchto predpokladov nebolo si treba klásť otázku, čo sa stalo, ale skôr stalo sa niečo mimoriadneho. Preto som sa rozhodol túto záhadu, ktorá je v očiach polície neriešiteľná, rozlúštiť sám. Niektoré kroky som už aj podnikol.
0: Nie je to tajomstvo.
1: Nie. Dnes popoludní o 4. hodine príde sem človek, ktorý aj keď nemá vinu na tomto čine, jednako len istým spôsobom musel byť na ňom zúčastnený. A dúfam, že tak bude odstránená vážna prekážka neistoty tohto prípadu. Ak nebude iného východiska, zadržíme ho.
0: Dupe, vy už máte stopu.
1: Tie hašterivé hlasy nepatrili nešťastným dámam. Sami si to nemohli urobiť. Veď stará dáma by nejako nemohla mŕtve telo dcérina vopchať do komína, potom si podrzať krk a vypadnúť z obloka na dvor. Musela to spáchať teda tretia osoba v ostrej zvade. Nevidíte v tých hlasoch nič pozoruhodného?
0: Hádam len to, že hrubý hlas považovali všetci svedkovia za Francúza, o prenikavom hlase sa mienky rozchádzali.
1: Áno. A osobitne si treba všimnúť, že ten hlas jeden považoval za Španiela, druhý za Angličana, Nemca, Francúza, hoci svedkovia tieto reči vôbec neovládali. Musel to byť teda čudný hlas, keď príslušníkom piatich európskych národov pripadal taký cudzí.
0: A pritom to mohol byť aj niekto z Afriky alebo z Ázie, takých je predsa v Paríži dosť.
1: No bez toho, že by som túto námietku odmietol, chcem vás upozorniť ešte na jednu skutočnosť. Jeden zo svedkov označil ten hlas viac za drsný než prenikavý, druhý dvaja za nerovnomerný a rýchly. A u mňa práve táto okolnosť vyvolala určité podozrenie.
0: Koho podozrievať?
1: No, to si zatiaľ nechám pre seba. Ale môžem vám povedať, že už pri prehliadke miesta činu som mal určitú predstavu. Napokon zajdime si ešte raz do tej izby a zrekonštruujeme prípad. Tak čo chceme predovšetkým vedieť? Akými prostriedkami páchateľ narábal? V nadprirodzenú silu neveríme. Páchateľ bol až príliš telesný, to je jasné. Keď sa skupina svedkov ponáhala hore schodmi, páchateľ bol ešte v izbe.
0: Ale veď polícia tu všetko prehľadala.
1: Viem, ale ja som si ešte raz všetko dôkladne prezrel. Poďme ešte raz. Tajné východy tu nie sú. Cez dvere nevyšiel, lebo by sa bol stretol so svedkami. Komín je úzky.
0: Keby to nebolo na štvrtom poschodí...
1: A predsa ostávajú iba obloky.
0: Je to veľmi vysoko.
1: Aj tak. Obloky prednej izby vylúčim, lebo na ulici bolo plno ľudí a tí by ho boli videli. Ostávajú nám len obloky zadnej izby... No a tu musíme dokázať, že aj zdanlivo nemožné je dakedy predsa len možné.
0: Som zvedavý, ako to dokážete.
1: V tejto izbe sú dva obloky. Jeden je voľný, spodná časť druhého je zastavená čelom postele. Prvý oblok bol zvnútra pevne zatvorený, pričom hral pri zamykaní dôležitú úlohu hrubý klinec zatočený do podobločnice až po hlavičku. Pri prehliadke druhého obloka za čelom postele som zistil, že je zatvorený rovnakým spôsobom. Polícia sa uspokojila s tým, že páchateľ tade uniknúť nemohol. Ani sa nepokúsila obloky otvoriť.
0: Aký je váš názor?
1: Šiel som ešte trochu ďalej. Poďte, ukážem vám to. Už som spomenul, že páchatelia nemohli inakade újsť. Obloky boli zvnútra zatvorené. Všimol som si ich bližšie. Vytiahol som ten klinec, ale oblok sa neotvoril. Tu mi napadlo, či nie je kdesi ukrytý nejaký mechanizmus.
0: A je?
1: Je, tu v podobločnici. Preto som klinec vložil späť do dierky a znova všetko preskúmal. Keď niekto vyjde cez ten oblok a pribuchne ho za sebou, pero automaticky oblok zamkne, ale klinec do diery nezapadne. Oblok sa dá otvoriť len opätovným stisnutím pera.
0: Lenže vy ste klinec našli zapadnutý v dierke.
1: A preto som aj tento oblok vylúčil.
0: Ostáva už len oblok konča postele.
1: Áno. Páchateľ mohol uniknúť len cez tento druhý oblok. Je na ňom taký istý mechanizmus, skryté pero a klinec, ktorý sa mi zdal trochu povytiahnutý. Vytiahol som ho, ale nie celý. Kúsok ostal v dierke. Bol zlomený už dávnejšie, lebo zlomenina bola zahrdzavená. Vložil som ho späť do dierky, stisol pero a oblok sa otvoril. Opätovným pribuchnutím sa zase zavrel, ale klinec zostal v rovnakej polohe. Keď teda páchateľ cez oblok vyskočil, pravdepodobne ho za sebou pribuchol, pero zaučinkovalo, ale klinec zostal v rovnakej polohe. No a práve toto si polícia nevšimla.
0: Povedali ste, že páchateľ vyskočil cez oblok. Ale ako keď sme na štvrtom poschodí?
1: No, s tým skokom to neberte doslovne. Otázka je, ako mohol páchateľ zísť zo štvrtého poschodia? Poďte sem, niečo vám ukážem. Všimnite si, na múre neďaleko obloka je rúra plynového vedenia.
0: Ale tá je ďaleko od obloka. Z rúry na oblok, alebo opačne sa nikto nedostane.
1: To si myslel i polícia a spočiatku ja. Ale potom som na to prišiel. Všimnite si okenice. Parížski stolári ich robia veľmi široké, nazývajú ich ferát. V našom prípade majú šírku 3,5 stopy. Keď prehliadala polícia dom odzadu, boli okenice otvorené v pravom uhle k múru. Ich šírku teda nevidela. A bola presvedčená, že tade páchateľ uniknúť nemohol.
0: A vaša teória?
1: Hneď vám poviem. Keď otvoríme okenicu úplne, priblíži sa k plynovej rúre až na 2 stopy. No a už nie je nemožné dostať sa z plynovej rúry na oblok a opačne.
0: To by musel byť neobyčajne odvážny a šikovný skok.
1: Súhlasím. Musel to byť nielen neobyčajne, ale až mimoriadne a neprirodzene odvážny a šikovný skok.
0: A zda nejaký pometenec.
1: Je aj iná možnosť. Ale teraz si všimnime, ako to vyzeralo v izbe. Vravilo sa, že páchateľ ukradol zo skrine šatstvo. To je mylný názor. Keď páchateľ nevzal tých 4000 zlatých frankov, na čo by bral šatstvo?
0: Podľa vás je teda uväznenie bolná pre nás.
1: Určite. Ale uvažujme ďalej. Iba nadľudská sila mohla ťažké telo Kamily vopchať do tohto komína. Vieme, že niekoľko ľudí ju horko ťažko stade vytiahlo. A je tu ešte ďalší dôkaz.
0: O nadľudskej sile?
1: Áno. Na sporáku sa našli veľmi hrubé vrkoče šedivých ľudských vlasov, vytrhnutých s korienkami i s kusom kože. Dobre viete, aká sila je potrebná na vytrhnutie 10-20 vlasov naraz. A tu ich bolo niekoľko 100.
0: Skutočne. To je neuveriteľné.
1: A potom zmrzačenie starej dámy. To ukazuje nielen na veľkú silu, ale aj na mimoriadnu surovosť páchateľa. Ani najsurovejší a najzvrhlejší človek sa na takýto spôsob vraždy neodhodlá.
0: Vali to ani nebol človek.
1: To sa čoskoro dozvieme. Vráťme sa domov. Môj návštevník príde o 4. Ostali sme pri tých neobyčajnostiach nášho prípadu.
0: Ďakujem.
1: Úžasná odvaha, šikovnosť, nadľudská sila, brutálna surovosť a divokosť, znetvorenie mŕtvol, rozbitý nábytok, bez motívu, nezvyčajne znejúce hlasy.
0: Možno predsa nejaký šialenec, zúrivec.
1: A čo tie hlasy? Aj hlas blázna sa musí podobať hlasu ľudskému. Niektoré hlásky by svedkovia predsa len boli museli rozoznať. Okrem toho, blázni nemajú také vlasy, aké som našiel medzi tuho zovretými prstami starej dámy. Odložil som si ich. Podívajte sa.
0: Type, toto nie sú ľudské vlasy.
1: To si aj ja myslím. Ale ešte prvú, než by sme rozluštili túto otázku, všimnite si tento nákres.
0: Čo je to?
2: Presný nákres tmavých škvrn a hlbokých stôp prstov na krku mladej dámy. Nie tu nejakých posunutí, pošmyknutí. Každý prst stískal krk až do smrti obete. A všimnite si najmä vzdialenosť prstov jeden od druhého.
0: To nie sú stopy ľudskej ruky. No.
2: A teraz si prečítajte toto. Je to opis hnedočervenej opice orangutána z východoindických ostrovov. Veľká sila, zúrivosť, úžasná zručnosť, šikovnosť a napodobňovacia schopnosť, rozpráva. Ale toto ďalšie si už prečítajte sám.
0: Opis prstom podobných pazúrov. To presne súhlasí s týmto vašim výkresom. Už vidím, že tieto stopy nemohol zanechať nikto iný, len orangután. Aj tie vlasy nájdené v ruke starej dámy súhlasia s opisom srsti tejto beštie. No, ja jednako nemôžem ešte pochopiť niektoré podrobnosti. Napríklad ten druhý hlas, ktorý patril nepochybne Francúzovi.
2: Áno, sú to slová sac diable a mon dieu a potvrdzujú ich všetci svedkovia. Tieto slová zneli ako varovanie a práve na nich som si založil svoju teóriu. Jeden Francúz bol teda svedkom vraždy, ale nie spoluúčastníkom. Orangután mu pravdepodobne ušiel, stopoval ho až po tú izbu, ale za tých vzrušujúcich okolností, ktoré nasledovali, nemohol ho chytiť.
0: A teraz čo ďalej?
2: Toto všetko sú len moje dohady a prešľapovanie z miesta na miesto. Ak je ten Francúz naozaj nevinný, potom na výzvu, ktorú som včera dal do časopisu Le Monde, iste sem príde.
0: Čo ste dali do novín? Akú výzvu?
2: Túto. Dňa, teda deň po vražde, bol zadržený veľký hnedočervený orangután, aké sa nachádzajú na ostrove Borneo. Jeho majiteľ, údajne námorník z malťanskej lode, nech sa o zviera prihlási.
0: Ako viete, že ten človek je námorník a že je z malťanskej lode?
2: Ja to neviem. Ale pod plynovou rúrou na dvore som našiel kúsok stužky, akou si námorníci radi podvezujú vlasy. A bol na nej uviazaný uzol, aký viažú len námorníci. Tá stužka nepatrila ani jednej zo zavraždených dám.
0: A ako ste prišli na to, že tá loď je z Malty?
2: Ani to určite neviem. Ak to nie je pravda, námorník si jednoducho pomyslí, že som sa pomýlil. Ale ak pravdu mám, veľa som tým vyhral.
0: Nechápem dobre, v čom vidíte tú výhru.
2: Ak ten Francúz o vražde vie a nemá na nej vinu, tak si povie. Som nevinný, chudobný, môj orangután má veľkú cenu, prečo by som si po nešiel? Je to ďaleko od miesta vraždy a kto by upodozrieval nerozumné zviera, že také niečo vyviedlo? A keby aj prišli zvieraťu na stopu, moju spolúčasť na čine mi nemôžu dokázať. Tak si predsa len po orangutana zajdem. To bude on. Tu máte pištol. Ale použijete ju len, keď vám dám znamenie.
3: Ďalej!
0: Dobrý večer.
2: Vitajte, priateľko. Sadnite si. Ako vidím, ste námorník. Iste si prichádzate po svojho orangutana. Priznám sa, že vám to zviera úprimne závidím. Je pekné. Aké je staré?
3: To vám neviem povedať, ale viac ako 4-5 rokov nebude mať. Máte ho tu?
2: O, nie. Tu by sme ho nemohli držať, je nedaleko v maštali. Tam si ho zajtra prevezmete. Môžete mi ho presne opísať?
3: Áno, môžeme si.
2: Ťažko sa budem s ním lúčiť.
3: Nemôžem od vás žiadať, aby ste sa zadarmo namáhali. Rád vám zaplatím za nález zvieraťa a vôbec, čo vám patrí.
2: No, s tým platením to neponáhľa. Najprv mi musíte dať vysvetlenie o tej vražde na Rímork. Priateľ môj, ako vidím, robíte si zbytočné starosti. My to myslíme s vami dobre, dávam vám čestné slovo. Ja viem, že vy na tom nemáte nejakú vinu. Mám po ruke dôkazy, o ktorých sa vám ani nesníva. Vašou čestnou povinnosťou je povedať všetko, ako sa to stalo, lebo z tej vraždy obvinili nevinného človeka. Je zatvorený a len vy môžete dokázať jeho nevinu.
3: Ako je Boh nado mnou, poviem vám čistú pravdu. Bolo by odo mňa bláznovstvo myslieť si, že aspoň polovičku z toho uveríte, ale musím to zo seba zhodiť, inak by som zomrel.
2: Len hovorte otvorene.
3: Pred časom sme kotvili na ostrove Borneo. Vo voľnej chvíli zašli sme s priateľom ďaleko dovnútra ostrova. Chytili sme tam orangutana a priateľ si ho zobral zo sebou na loď. Ale keď potom umrel, ostal orangutan mne. Narobil mi veľa starostí svojou divokosťou, ale zvykol som si a podarilo sa mi ho dostať až do Paríža.
2: A kde ste ho umiestnili?
3: Vo svojom byte. Aby som nevzbudil zvedavosť susedov, starostlivo som ho ukrýval a zamykal v komore. Mienil som ho v krátkom čase predať. V deň vraždy som prišiel domov zo zábavy neskoro po polnoci. Komora, kde bol orangután zamknutý, bola vylomená a...
2: A orangután preč?
3: Nie. Stál pred zrkadlom namydlený, britvu v ruke a chcel sa holiť, ako to vydávalo do mňa. Bol som taký prekvapený, že som v prvom okamihu ani nevedel, čo robiť.
2: To si viem predstaviť.
3: Dovtedy sa mi ho vždy podarilo skrotiť bičom. Siahol som teda po biči. Orangután s britvou v ruke vybehol z bytu na ulicu.
2: A vy?
3: Bežal som za ním. Každú chvíľu postál, ako by ma čakal. Ale keď som prišiel k nemu, bežal ďalej. Ulice boli tiché, nikde človeka. Mohlo byť okolo 3. hodiny ráno. Na ulici vedľa Rimork odrazu utečenec zbadal na 4. poschodí osvetlený a otvorený oblok. Bola to zadná izba Madame Lespanay. V mihu sa po plynovej rúre vyšplhal k obloku, zachytil sa okenice a skočil do izby. Všetko to netrvalo viac ako minútu. Hneď som sa po rúre šplhal za ním. Ako námorníkovi mi to nerobilo ťažkosti. No keď som už bol vo výške obloka, okenicu som nemohol dosiahnuť, lebo orangután ju pri skoku potiahol za sebou. Nič iné som nemohol robiť, len pozorovať, čo sa v izbe deje.
2: A čo ste videli?
3: Po izbe boli rozhádzané papiere zo železnej pokladničky. Mladá dáma ležala v bezvedomí na zemi, orangután držal starú dámu za vlasy a britvou jej šibrinkoval pred tvárou ako holič. Stará dáma začala kričať, čo už počuli aj susedia. To však orangutana tak rozzúrilo, že starej dáme vytrhol z hlavy vlasy a britvou jej hlavu skoro celkom odrezal. Vtedy pozrel do obloka a zbadal ma, ako som bol nachýlený od rúry k obloku.
2: Mali ste v ruke bič?
3: Áno. Pravdepodobne sa ho nalákal a preto sa jeho hnev a zúrivosť premenili na strach. Aby odstránil stopy svojho činu, telo mladej dámy vopchal do komína, nábytok roztrieskal a starú dámu vyhodil von oblokom na dvor.
2: To všetko ste videli?
3: Už nie. Keď sa zmrtvolo starej dámy blížil k obloku, spustil som sa dolu plynovou rúrou a utekal som domov. O orangutana som sa viac nestaral.
2: Počkajte, priateľu, ale svedkovia počuli aj hrešenie Sac Diable a Mon Dieu a rozoznávali dva hlasy.
3: Áno, to som zahrešil ja, keď som videl, čo orangutan stvár. A ten hrozný, škriekavý hlas pochádzal od orangutana.
2: Kade zišiel orangután, to už neviete.
3: Nie, prosím. Na to som už nečakal.
2: Tak vám to poviem ja. Zasa dolu rúrov. Pri vyskakovaní z obloka okenicu iste postrčil, zabuchol, čím sa oblok automaticky zatvoril a to narobilo toľko ťažkostí pri vyšetrovaní. Cez zatvorený oblok nemôže nikto uniknúť.
3: Čo bude teraz so mnou, prosím?
2: Pôjdeme na policajnú prefektúru a tam zopakujete všetko, čo ste nám tu povedali, aby nevinne zatknutého Lebona mohli pustiť na slobodu.

0: Počúvali ste reprízu rozhlasovej dramatizácie poviedky Edgara Allana Poea Vražda v ulici Morg, ktorú pre rozhlas podľa prekladu Jána Vilikovského zdramatizoval Ján Dohňanský. V réžii Osvalda Záhradníka účinkovali Štefan Kršňák, Andrej Mojžiš, Ivan Macho, Kaja Dubovicová, Anton Vozár, Ján Gogál, Vlado Lakota, Miloš Kosír a Karol Badáni. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1966.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Dramatické Rádio Devín.
0: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu románu amerického prozaika Jacka Londona Martin Eden. Podľa prekladu Štefana Kíšku pre rozhlas pripravil Peter Gregor.
18: A vravím, keby nie tu pána Idna, kto vie, ako by sa to bolo skončilo. Štyria na slovo vzatí bitkári.
19: Máte jazvu na krku, pán Idna? To bolo tiež nejaké dobrodružstvo?
20: Ale nie, menšia rúhačka to nestojí za reč, slečná Rút. Chcem povedať, slečná Morzová, pobil som sa s jedným Mexičanom o dievča. Nemajú láske gringov, no a rozfaklil mi krk dýkom. Nakoniec aj tak dostal svoje, to viete. Nerád sa bijem, ale keď treba zavesiť.
19: Ako originálne sa pán Idn vyjadruje. Môžete mi láskavé vysvetliť, čo znamená slovo rozfaklil?
21: Mama, pán Idn je námorník, neovláda reč salónov.
19: A my zase neovládame jeho reč.
22: No, aj tak to bolo od vás pekné, pán Eden, že ste sa Normana zastali. Bol pre vás neznámym človekom a predsa ste v tej bitke riskovali,
20: že... Ale takto nestojí za reč, pán Morze. Mne bolo fúk, že som ho nepoznal. Ale nebolo mi fúk, či ho dobijú, alebo nie. Grázlom, čo prepadnú človeka, len tak z ničoho nič, tak treba dať jednoducho po papuli, nie?
19: Myslím, že to bol dobrý nápad pozvať ho na večer.
20: Kvôli Rú?
19: Áno, kvôli nej. Ja sa pozri, ako sa na neho díva. Myslím, že je to prvý muž, ktorý ju nejako zaujal.
20: No, to ju nezaujal priveľmi.
19: Neboj sa, k tomu nedôjde. Jednoducho ju treba prebudiť. Rozumieš, čo ty myslím? No a potom...

0: Vyzeráte nesvoj, pán Eden. Je vám niečo?
1: Nie, slečna, ja vlastne, aby som pravdu povedal.
0: A môžete mi prezradiť čo?
1: Som z toho všetkého tu nejaký vyvalený.
0: Chcete povedať, vyvedený z rovnováhy? Áno?
1: Viete, možno mi ani nebudete veriť, ale ešte nikto mi nikdy nepovedal pán. Pán Eden. Bude sa ešte páčiť meso, pán Eden? Prejte si trocha vína, pán Eden? Pán Eden. Pre svojich kamošov na palube som bol Martin, alebo Marty. A kapitán mi vždy hovoril, hej ty, zavez to lano. Alebo, hej ty, lepšie drhni tú palubu. A keď mi povedala, hej chlapče, tak som si myslel, že sa mazná. Chcel by som sa vám za všetko poďakovať. Za všetko.
0: Naozaj nemáte za čo, pán. Môže vám hovoriť Martin?
1: No samozrejme, slečná.
0: A vy mňa hovoríte Ruth, dobre?
1: Rád. Viete, ja som s vami v inom svete ako doteraz. Klavír, knihy, vybrané správanie, to všetko som videl iba v kine. A tá vaša rodina, tak všetci sú jemní, uhladení, vedia sa správať, pohybovať dokonale, vyjadrovať. A vy, slečná, prepáčte, vy, Ruth.
0: A ja?
1: Viete, chcel by som vám to tak pekne povedať, ale to ja neviem, ja nemám taký spôsob. Naučil som sa narábať lepšie svalmi ako ústami, ale kvôli vám.
0: Čo? Čo kvôli mne?
1: Naučím sa. Všetko, čo som doteraz z nás zameškal, všetko. No, uvidíte.
0: Je to pekné predsavzatie, Martin. A som presvedčená, že sa vám to podarí. No. Ste taký silný. Cítim, že dosiahnete všetko, čo ste si predsavzali.

0: zas sme doma. Higginbotov obchodný dom, pán Higginbot a moja sestra. Na druhé poschodie smer Mazordo plnou parou. O Boha. Ľúto mu je za 2 centy spáliť plynu na osvetlenie, aby sa tu človek dochrámal.
1: Čo je to tu za rechot? Čo?
2: To si ty.
0: Ja? Pán Iden osobne. Počujete, pán Iden?
2: Čo sa tak tváriš, ako by si bol vyhral v lutri?
0: No, každý sa nejako tvári, aj vy. Ale Boh mi je svedkom, že by som sa nechcel tak tváriť, ako vy teraz.
2: Moc papuluješ. Radšej zaplat nájomné.
0: Všetko bude, vážený. Všetko bude.
3: Ty si Martin.
0: Áno.
3: Čo robíte taký krik?
2: Hýbaj do kuchyne, veď vidíš, že je to on. A vidíš aj to, že je zasa ožratý.
0: Čo, ožratý, ja?
2: Iného opilca okrem teba tu nevidím.
3: Nechaj ho, prosím ťa.
0: Ale no fakt. Fakt som ožratý, ale od šťastia, ľudkovia moji, od šťastia a namol!
2: Vravím ti, brat, nebrat, vyrazím ho. Mám ho už po krky.
3: Nemal by si takto. Martin je dobrý chlapec.
2: Ožraný je to. Veď si to videla. A platí neporiadne.
3: Možno už nemá. Aj tak pôjde zasa ho nedlho na more.
2: Už sa neviem dočkať, kedy vypadne. Náročky som mu dal tú zatuchnutú manzardu, ale ten tušin vydrží aj v skunčej nore, bodaj ho.

0: Pán Martin Eden, slečna.
1: Dobrý deň, Ruth.
2: Vítajte, Martin.
1: Ďakujem, už som sa nemohol dočkať. Ten týždeň bol strašne dlhý. A tu som donesol vám knihy, čo ste mi požičali. Jej, prepáčte mi.
2: To nič. Ste taký pôvabne neobratný.
1: Ďakujem vám za tie knihy. Boli krásne. Ja som to úplne žral, fakt.
2: A to sa nehovorí, Martin.
1: Čo?
2: Krajšie, jak poviete, nesmierne sa mi páčili. Alebo, ak chcete použiť krajne expresívny výraz, poviete, hltal som ich.
1: Ešte mi vysvetlite, čo znamená krajne expresívny a potom už bude všetko OK. Ruth, zapísal som sa do knižnice. Mám doma fúru kníh, čítam, nespím. Ja až teraz viem, koľko som v živote zameškal, Ruth.
2: To je krásne, Martin. A viete, že ste sa aj v tvári trošku zmenili?
1: A?
2: No, už nepôsobíte tak drsne ako minule. Oči vám tak žiária.
1: To nie od kníh, Ruth.
2: A vaše nohavice?
1: Čo je s nimi?
2: Vyhladené.
1: Ja som myslel, že prepálené.
2: Som s vami spokojná, Martin.
1: Ano?
2: Za ten týždeň ste prekonali zmenu k lepšiemu. Máte dokonca biely kolier.
1: A to je... Áno, ale to je len pár dní. Ale uvidíte, totiž... Ja som sa rozhodol... Bo ale to škrtí ma kolier. Prepáčte mi.
2: Čo ste sa rozhodli, Martin?
1: Totiž, ako vám to povedať, minule som vám vravel... Ako sa mi páči ovzdušie vašej rodiny, tá vzájomná láska, jemnosť, kultivovanosť. Kultivovanosť, vidíte, to je nové slovo v mojom slovníku. A celé to prostredie, knihy, hra na klavíri, čistota, sošky, obrazy, všetko mi bolo dosiaľ také, viete, také vzdialené, cudzie. Až teraz vidím a som pochopil, že život to nie je len hrdlačina, potlkanie sa po svete, piatika, ženské v prístavoch. Minul som posledné peniaze, aby som si kúpil knihy a mohol sa pred vami bez hanby ukázať. Ale to nie je ten naozajstný život. Naozajstný život je...
2: Je? Aký?
1: Váš, ktorý žijete vy, obklopená krásou. Umením, kultúrou. Budem musieť ísť znovu na more.
2: Bude mi bez vás smutno, Martin.
1: Ale nebojte sa. Využijem ten čas. Budem veľa čítať a veľa sa učiť. Kúpil som si gramatiku, biológiu, chémiu. Všetko musím dohoniť. V knihách je strašná sila, Ruth. To som doteraz nevedel. Sú v nich iné svety a ja ich dosiahnem, uvidíte. Keď prídem, budete so mnou spokojná. Dokážem všetko, Ruth. Len potrebujem čas. Trochu času. Ja dokážem všetko.

0: Boha.
1: Martin.
2: Ahoj, sestrička.
1: Tak si sa zasa vrátil.
2: No čo si čakala, že sa utopím? No čo?
0: Čo je s tebou? Vyzeráš nejako zle? Počkaj.
1: Ale
0: nerobí toto svetlo?
1: Nič. To sa ti len zdá. Poď, no poď. Muž nie je doma.
0: Ty vyzeráš zle, je ti niečo?
1: No, už nie som najmladšia, Martin.
0: To ja dobre viem. Ale ja viem, čo ti je. Vy koristi viete. Robíš mu slúžku v obchode, čo? Mal by som mu dať jednu popapuli. Nie, jednu popapuli. To je to. Aby prišiel k rozumu.
1: Nesmieš tak hovoriť, je to predsa môj muž.
0: Svinia je to.
1: Ty sa nikdy nezmeníš, Martin. Vždy budeš divochod.
0: Ale omyl, sestrička, omyl. Počúvaj, za ten čas, čo som bol na mori, som prekonal podrsa sporáka. Vnútornú premenu.
1: Ale...
0: No? Tvoj brat nie len, že prečítal množstvo kníh, ale... Ale sa rozhodol... No, čo sa rozhodol, ha?
1: Čože, ja viem, biedna žena, čo tebe haraší v palici. No, povedz.
0: Stať sa spisovateľom.
1: No, ty si zasa pil, to je ale jasné.
0: Nepil, sestrička, nepil, ale zistil som, že som dosiaľ žil v tme, ale už som si otvoril dvere do iného sveta a teraz vojdem. Myslíš si, že nemám o čom písať? Po toľkých dobrodružstvách? Veď som videl celý svet. No. Ty si sa nepohol ani na krok z Oaklandu. Vieš, ako vyzerá svet? No?
1: Nie.
0: Napokon aj gramatiku ovládam.
1: Ak si nepil, tak si sa zbláznil. A to je, tuším, ešte horšie.
0: Uvidíš, čo dokáže tvoj brat. Veľa krásnych kníh som prečítal, ale... No, veľa slabých. Dokážem napísať lepšie a múdrejšie. A vieš, čo platia noviny za stĺpec?
1: Nie.
0: 10 dolárov. A za 2 stĺpce? Vieš?
1: No? 20, či nie?
0: Ó, ako dobre rátaš. Ale čo je to pre mňa stĺpec? Taký stĺpcov. Napíšem denne aj 10, čo 10? 15! Tak, no, a teraz si vyrátaj, koľko potom zarobíme. Budeme bohatí, sestrička, rozumieš? Bohatí!
1: Načisto si spochabil, bratče. Vždy si mal zvláštne nápady, ale teraz si načisto spochabil.
0: Nespochabil. Rozhodol som sa stať spisovateľom. A dokážem to. Dokážem všetko. Všetko, čo som si predstavzal, lebo som silný. A ona to povedala, že...
1: Kto? Ona?
0: Ruth.

0: Martin.
1: Prosím.
0: No tak, Martin. Nepáčiš sa mi. Tretí týždeň si nebol vonku, len sedíš a píšeš. Len sa pozri do zrkadla, ako vyzerá.
1: Nemám čas pozerať sa do zrkadla. Stroje prenajatý na mesiac, musím využiť čas. Napísal som toľko vecí a...
0: A?
1: Nič a nič. Zatiaľ mi všetko vrátili. Bacha robota. Nemyslel som, že to pôjde takto.
0: Ja som len obyčajná žena, Martin, ale...
1: Nevral tak. Obyčajný je ten, kto sa s tým zmierí.
0: Ale mne sa tvoje poviedky...

0: Neovládate ešte interpunkciu. A to spisovateľ musí.
1: Nepíšem predsa o interpunkcii.
0: To je vec sine qua non.
1: Hej, bože môj. Na latinu som zabudol, alebo je to po grécky?
0: Nie, to som chcela povedať. Sú pridrsné, sú také... Také drsne neohrabané, ako ste boli vy, keď ste sem prišli poprvýkrát.
1: Život býva aj drsný. Prepáčte mu to. A ja som žil taký život. A môj štýl predsa musí byť primeraný tomu, o čom píšem.
0: Ale existuje aj krajší, jemnejší estetický ideál. A tomu zodpovedá uhladenejší, rafinovanejší a precíznejší štýl. Tá vaša lexika. Váš celkový štýl je nízky, Martin. Máte silu, ale tá sila je nespútaná.
1: Lebo chcem opísať život taký, aký je. Vy ste mali iný život a ja iný. Nemohol som písať o vašom živote, vašim štýlom. To, čo chcem ja...
0: Ste ako medveď v obchode s porcelánom.
1: Alebo si ja zda trúfam priveľa.
0: Nie. Nie, za nič na svete by som vás nechcela znechutiť, ale...
1: Chcem úspech. A dosiahnem ho. Budem spisovateľom. Len potrebujem čas.
0: Chcete byť slávny?
1: Áno. Áno, to je časť dobrodružstva, ale nezaujíma ma ani tak sláva, ako cesta k nej. A potom sláva by pre mňa znamenala iba prostriedok niečomu inému. Niečomu celkom inému. Prekonám tú cestu, aj keby som mal liesť štvornožky, rozumiete, Ruth? Zatiaľ dlhujem za nájomné, jem raz denne a spím 5 hodín. A ostatok času pracujem a čítam, študujem a opäť píšem. Ale jedného dňa, Ruth, jedného dňa...
0: Ste divoch, Martin. Napriek tomu, že ste sa navonok zmenili, zostali ste divochom.
1: Vždy sa treba rúbať až do konca. Až do konca, Ruth.

0: Chcel by som nejakú prácu.
1: To je jasné. Sme sprostredkovateľňa. K veci akú?
0: Hoci čo?
1: Čo viete?
0: Ja som námorník.
1: To je tak akurát. Viete čo?
0: Ale píšem na stroji. Jazdím na koni, strieľam a vôbec je mi fuk. Akú robotu mi dáte, ja nechcem ísť na more. Mám dôvody.
1: Zdravotné?
0: Rodinné.
1: Aha. Nemáme nič.
2: Tak čo?
1: Nič, Joe.
3: O boha, zasa nič.
1: Iba ak tento tu... Zobrali by ste robotu v práčovni?
0: Už som vám povedal, že mi je to fúk. Ja budem robiť hocičo.
3: Tak, čo povieš? Prekliatá robota, čo? Boha, to dusno.
0: Ako keď sa nakladá loď v tropoch.
3: Pozri sa na túto čipkovanú spodničku.
0: Pekná vec.
3: Hej, keď ju má ženská na sebe. Ale niekedy musíš každú čipku zvlášť piglovať. Po 10 takýchto spodničkách by som bol ochotný vyvražiť všetky ženy.
4: Ozaj, Marty, čo máš v tom kufri?
0: Nie.
4: To si vláčil až z Oaklandu.
0: Hej, ale tu si márne. Po tejto robote tu zaspím večer ako hoveda. Kde je čítať?
4: Veď to. V noci človek nazbiera len toľko síl, aby ďalší deň vydržal. Na iné neostáva ani času, ani chuti.
3: Ale koncom týždňa sa ožerieme. Dobre? Človek pri whisky aspoň zabudne, že je mula.
0: Nehnevaj sa, ale ja pôjdem do Oaklandu. Mám tam...
3: Babku, čo? Ty povedz, aká je?
0: Ne, nechaj to, Joe.
3: Ne. Nosí takúto spodničku, čo? No stavím sa, že nenosí.
0: Boha jeho, pripálil som to, pozri.
3: Ukáž.
4: A to je

0: draka. Strhnú ti to zo mzdy. Vieš, ja najradšej spomínam na časy, keď som mal tyfus. Ležal som si v nemocnici, krmili ma a ja som si len lebedil, spal, žral. Joj, veru, to boli najkrajšie časy v mojom živote. A vieš, čo budem robiť, keď s týmto tu praštím?
1: Čo?
0: Nič.
1: No, aj to je robota.
0: Pozri sa cez okno. A čo vidíš?
1: Paru na skle.
0: Svet. Vonku je svet. Hovorí ti to niečo, Martin?
2: Hovorí. Túlal som sa po svete až až.
1: A to je to, čo budem robiť ja.
0: Túlať sa. Ale nie veľmi, aby som sa neunavil. Už teraz som dosť unavený z tohoto tu. Ľahnem si pod prvý strom a budem ležať. A spať. Spať a ležať ako v tých krásnych časoch, keď som mal tyfus.
1: Toto tu nie je pre ľudí. To je pre hovedá.

0: Ruth.
1: Mama?
0: Chcela by som sa s tebou pozhovárať, dcérenka.
1: Prosím, mama.
0: Ide o toho Martina. Zdá sa mi, moja drahá, že ho vydáš príliš často. Radila by som ti, aby si bola opatrnejšia.
1: Ale mama, zbytočne sa obávaš, Martin je predsa...
0: Martin je človek, ktorý sa k tebe vonkoncom nehodí. Prepáč, že o tom hovorím, ale musela som ti to povedať. Je slovom z iného cesta ako my. A potom nijako sa vo svete neuchytil. Nemá ani postavenie, ani plat. Zarába kadejako a ten jeho posledný nápad s tými písačkami...
1: Ach, viem, kam mieríš, mama. Obávaš sa, že sa do Martina zamiluje. Je to tak?
0: Áno.
1: Tak potom sú tvoje obavy zbytočné. Ja si svojho princa predstavujem inak. On je... Martin je prisilný. Príliš drsný a... Ale inak je príťažlý. To teda je.
0: Poprvýkrát počujem takto hovoriť svoju dcérenku.
1: Som už predsa žena, mama. Hoci, aby som ti pravdu povedala, uvedomila som si to až teraz. Vzrušuje ma, keď vidím, aký je vzrušený on, keď sa ma akoby náhodou dotkne. Vieš, keď sa na mňa díva, keď... Je to pekný pocit. Ale ľúbiť ho... Nie, mama, to nie.

0: Tak to teda vyšlo.
1: O čom to hovoríš, drahá?
0: Naša dcerinka sa prebudila. Zhovárala som sa s ňou. Ten námorník.
1: No, to je dobré. Tak sa ho teda musíme zbaviť. Oh,
0: nebude treba. Vraj onedlho zasa pôjde na more. A keď sa vráti, Rut tu už nebude. Pošlem ju k tete Kláre. Zostane tam nejaký čas a celkom určite sa tam s niekým zoznámi. S niekým, kto sa k nej hodí postavením. Vážnosťou.
2: Bude musieť znovu na more, Rút. Nemyslel na nič.
3: Ale veď sa zase vrátite.
2: Budem preždo. Musím zarobiť toľko, aby som sa mohol potom viac venovať iba písaniu. Ten čas práčovni bol stratený, k ničomu som sa nedostal.
3: A ja budem preč. Ale budem na vás myslieť. A budem vám držať palce, Martin.
2: Je to dobre počuť od vás, Rút. Musíte mi veriť. Veľmi to potrebujem.
3: Ja vám verím, Martin.
2: A keď sa vrátim, pustím sa znovu do všetkého. Niekedy vzdialenosť spája, niekedy sú ľudia, ktorí sa delia o jednu posteľ vzdialený od seba na morské míle. Je to tak, pravda?
3: Áno. Myslím, že je to tak.

0: Prosím, mama.
1: Ruth, čo sa stalo?
2: Ty vieš?
1: On sa vrátil?
2: Áno, vrátil sa. Vrátil sa?
1: Ruth.
2: Už, mama, my sme sa s Martinom zasnúbili.
1: Čo?
2: Ja viem, mama, že to je hrozná nehoda, ale ja som sama nevedela, že ho milujem. Prišlo to tak náhle. Mama, ja za to nemôžem, ale je to tak. Keď som ho zazrela, ako kráčal po mole s kufrom v ruke a keď ma objal na privítanie, mama, milujem ho.
1: Musím sa s ním pozoverať. Všetko mu vysvetlím, pochopím, musí pochopiť. Nie, to predsa nie je možné. To musí pochopiť a vzdať sa ťa. To predsa nie je možné.
2: Nie, to nesmieš urobiť.
1: Máme s tebou iné plány, Ruth. Iné plány, ako vydať ťa za námorníka, tuláka a vagabunda. Lebo pán Martin nie je ničím iným ako námorníkom, tulákom a vagabundom. A takým zostane až do smrti.
2: Mýliš sa. Mýliš sa, veď on si predsa vzal, mama.
1: Ach, nespomínajte jeho písačky. Pokúša sa hrať na spisovateľa. Neúspešne.
2: Potrebuje čas. Trochu času.
1: Pozri, cérenka. Ty sa musíš vydať za muža v tvojom spoločenskom postavení. Nie, nemyslí si, že sme ti už vybrali ženícha. Ale rozváž si všetko v pokoji. On ti okrem hrubosti a drsnosti nemá čo ponúknuť. Mama. Ak ťa miluje, mal by sa pripravovať na manželstvo inak ako tými beznádejnými písačkami, z ktorých nikdy nič nebude. To len dokazuje, aký je nezodpovedný. Vieš si ty vôbec predstaviť, aký život budeš mať pri ňom? Vieš si to vôbec predstaviť? Porovnaj nás dvoch s otcom.
3: Obával som sa, že sa to takto skončí. Pravda, až taký úspech nášho pokusu som neočakával. Konečne ten námorník bol asi jediný naozajstný mužský, s ktorým sa stýkala. No sa do neho zamilovala. Alebo si to mysleli, čo je napokon to isté.
1: Čo podnikneme? Na Ruth sa už nemožno spoliehať, stratila hlavu.
3: Len pokoj, pokoj, drahá. Obchody ma naučili zachovať si vždy triezvu myseľ. Na všetko existuje riešenie.
1: Teda?
3: Nech si ho len vyjda, koľko chce. Len nech sa stretávajú. Keby sme ich na silu oddelili, len zvýšime ich vzájomnú túžbu. To by nebolo správne. Ale hľaď, aby sa dostávala do spoločnosti aj iných mužov. A spolu s ním, len jej stavaj pred oči hodne protikladov k tomu námorníkovi. Veď ona rýchlo spozná, čo mu chýba. Pozývaj úspešných ľudí, trebárs aj spisovateľov, džentlmenov, ktorí v živote už čosi dosiahli. A Ruth rýchlo spozná, čo je zač ten jej námorník.
4: Rozhodol som sa spoliť, Ruth. Odsťahoval som sa od sestry. Jej muž ma iba vyciciaval. Pre keď si spisovateľ, budeš platiť viac. Tak som si prenajal malú izbičku v severnom Oaklande. Mám tam aj petrolejový varič. Varím si sám. Reštaurácia, krčmy sú drahé a ja zjedol by som za troch. A budem písať. Písať.
2: Martin.
4: Čo je? Čo je s tebou? Pári sa nejako skormútenie.
2: Martin. Nebolo by lepšie, keby si si našiel nejaké riadne zamestnanie.
4: A písanie, Vary, nie je riadne zamestnanie? Pozri na tých slávnych spisovateľov. Žijú si ako veľkí páni.
2: Neviem, drahý, či...
4: Aha, ty mi neveríš. Pochybuješ o mojej vôli a o mojom talente.
2: Všetko sa zmenilo. Ak sa raz chceme zobrať, musíš...
4: Ty mi neveríš, to je to. Ale nemáš ani potuchy, ako som sa do toho pustil. Už pomaly ani nespávam. Dal som sa na filozofiu. Otvorili sa mi oči. Už nečítam všetko, čo mi príde pod ruku. Už som sa naučil rozlišovať medzi hodnotami. Už viem, čo je dobré a čo nestojí ani za fajku dymu. No, a pozri na moje bicepsy.
2: Si ako vspierač.
4: Ale omyl, zoslabli, zmenšili sa, ale tu... Tuto v hlave to zosilnilo a to je nevyhnutné na písanie.
2: Ach, stále len to písanie. Ver mi, aj naši by sa skôr zmierili so všetkým, keby si...
4: Keby som si našiel riadne meštiacke zamestnanie, viem. Ale ja to mám premyslené inak. Najprv remeselná písačka, aby som si zarobil, potom umenie, hodnoty. Mám v hlave tucty kníh. Rúd, videl som svet, poznal som ľudí, prerazím. Uvidíš, že prerazím.
2: Vôľu a energiu by si mohol predávať. Zbohatol by si, keby to chcel niekto kúpiť.
4: Počúvaj, pribehol sem, keď ja som vonku bol, popliešok len pribehol sem a zasa odbehol. A tak ja dnu som bol, on vonku len.
2: To je ale hlúposť.
4: Je? Je ale za dolár. Môj prvý dolár zarobený na literatúre. Dolár za minútu roboty. A vieš, čo pre mňa znamená dolár? Jedlo na 3 dni. Na mori platia slabšie, Rúd.
2: A tvoje poviedky?
4: Vrátili mi liriku mora, dobrodružstvo, radosť, víno života a rušnú ulicu. Ale to nič. Dovtedy ich budem otravovať, kým dačo príjmu. A potom už pôjde samé všetko. Potrebujem len čas. Len trochu času, uvidíš. Uvidíš, prerazím.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Mám tu hodinky.
1: Košte?
0: Sú ako nové. A idú jedna radosť.
1: Najrýchlejšie zo všetkých, čo? 30 centov.
0: Majte srdce. Sú po otcovi, to nemôžete pred...
1: Ani vášmu otcovi by som viac nedal. Beriete alebo neberiete?
0: Beriem.

0: Nesiem vám polievku, Martin, mesovú.
1: Maria, vy ste najlepšia domáca na svete. Vy ste alma mater hladujúcich spisovateľov, sem s ňou.
0: Ako dlho ste nejedli, Martin?
1: Iba 2 dní, Maria.
0: Zničíte sa. Už teraz máte šialené oči.
1: Ja som sa celý zbláznil. Pozrite sa na stôl, no? Čo vidíte?
0: Ako vždy, knihy od výmyslu sveta, papiere, knihy. Ani jedna od vás.
1: Aj to bude. Ale čo vidíte? Tuto, no? Čo?
0: Obálku.
1: Presne tak, obálku. Tenkú obálku z časopisu Continental. A viete čo? Viete, čo znamenajú tenké obálky, Maria?
0: Čo by mohli znamenať?
1: Ak dostanem hrubú, je v nej poviedka, čo mi posielajú späť. Ak príde tenká, potom...
0: Tak?
1: Tak je v nej šek.
0: Martin.
1: Pani Maria Silvová, sadnite si. Tu si sadnite, teraz ju otvorím. Ešte som nemal odvahu. Ako som sa bál, ale teraz ju otvorím. Viete, koľko centov sa platí za slovo? 2. A poviedka mala 1000 slov. To znamená, šek bude znieť, no...
0: $20. Bože môj, toľko peňazí.
1: $20 a z toho bude polovica vašich.
0: Ani nápad, ano. Martin. A môžem počkať.
1: Áno. A čo táto polievka?
0: No, to by bola drahá polievka.
1: Zapamätajte si, Maria, keď sa bude mať dobre ja, budete sa mať dobre aj vy. Tak a teraz... Dobre. No, kde je šek? Je tu list? Vážený pane, vaša poviedka hlavou zvonou sa nám veľmi páčila, originálny nápad. Pútavý nekonvenčný štýl, budeme radi, ak nám pošlete ďalšie posiel. Čo?
0: Čo sa stalo, Martin?
1: Posielajú mi $5 a šek vraj dostanem, ak vyjde.
0: Nože sa vschopte, Martin.
1: Ale veď majú platiť 2 centy za slovo. Zistil som si to. 2 centy za slovo. Prečo teda mi...
0: Ale možno za to, že ešte nie ste slávni.
1: Ale ako som potreboval tých $20, zelinár ani mesiar mi už nechce dávať na úver.
0: A... Ale kým máte mňa, Martin?
1: Nemôžem žiť z vašich polievok, Maria. Vy musíte myslieť na seba, na svojich 7 šarmancov a to vám ešte dlhujem za byt.
0: Počkám. A raz budete mať. A kde sa najedia 8, naje sa aj 9. Ja viem, čo je hlad. Preto nechcem, aby ste aj vyhľadovali.
1: Máte krásnu dušu, Maria. Ale raz sa vám odvďačím za všetko. Počujete? Za všetko. Prisahám vačku, odvďačím. Ďalej.
2: Ach, Martin. Ledva som to tu našla.
1: Ty, Ruth. No, poďalej. Poďalej. Toto je moja domáca, pani Silvová.
0: Tak ja už pojď.
2: Dobrý deň. Máš tu taký neporiadok, Martin. Bože, tých kníh.
1: Čo?
2: Spencer, Kipling, Nietzsche, Marx? Aj Marxa čítaš?
1: Vravíš to ako farár, keď sa dotkne kacírskej knihy.
2: Veď to je aj taká kniha.
1: No, veľa som sa z nej dozvedel, Ruth. Tá kniha ma zbavila mnohých krásnych ilúzií o tejto spoločnosti. Krásnych a nepravdivých.
2: Asi neoholený.
1: Čo?
2: Smrdíš tabakom.
1: Poď ku mne. Poď, drá.
2: Vyzeráš zle, Martin. Náramne si schudol a spustol. A čo je toto? Obálka z Continentalu? A to mi nič nepovieš, Martin.
1: Nechaj, to nestojí za reč.
2: Čo? $5? Ach, Bože môj.
1: No, všimni si tie komplimenty, originálny štýl, no.
2: Z toho nevyžijem. Zhovárala som sa s otcom.
1: A radil ti, aby si zrušila zasnúbenie.
2: Spočiatku. Ale keď videl, že ma neprehovorí, urobil veľkorysú ponuku.
1: Ponuku veľkorysú?
2: Nájdi ti riadne zamestnanie.
1: Ďakujem pekne. Už som si našiel. Budem spisovateľom.
2: Pouvažuj nad tým. Všetko sa zmení. Rodičia sa budú inak stavať k nášmu vzťahu.
1: To nie je vzťah. To je láska.
2: Máš k nám prísť zajtra na večeru. Bude väčšia spoločnosť. Snaž sa správať kultivovane. Veľmi mi na tom záleží.
1: Mne záleží len na jednom.

0: A vravím vám to celkom otvorene. Ste iba ich nevedomý prisluhovač.
1: Prisluhovač? No dovolte.
0: Pravdaže? Pracujete pre veľké korporácie, ale nemáte nejakú prax v otázkach robotníckej triedy. Váš príjem závisí od robotníkov. Ale živobytie vám poskytujú ľudia, ktorí žijú z ich mozolov. Teda, nehnevajte sa, prisluhujete im. Vo vlastnom záujme chránite záujmy kapitálu. Tomu kapitálu, ktorému vlastne slúžite.
2: Martin, to teda vidíš, Ruth. A je to tu, to sa dalo od pána Idna čakať.
3: Ale dávate domácemu pánovi.
2: Pán Brissenden, ako slávny básnik by ste mohli aspoň vycítiť, na čej strane je pravda.
3: V našej krajine je pravda na tej strane, kde je viac groší. Mám to povedať vo veršom.
2: Netreba, pane.
1: Musím priznať, pán In, že hovoríte ako zažratý socialista.
0: Nenávidíte socialistov a bojíte sa ich. A pritom ani nepoznáte ich nauku.
1: To, čo ste tu teraz tvrdili, naozaj znie ako tie ich teórie.
0: Ja som skôr individualista.
3: Tak si na to vypíme. V tomto dome majú skvelú whisky.
1: Ale na schôdzky socialistov chodievate, tovary nezapriete.
0: No to áno, chodievam. Dá sa tam veľa naučiť. Napríklad to, že...
2: Obráťme list, páni. Zmeňme tému, Martin.
0: Nedbám.
2: Ak dovolíte, páni, opustím vás. Vaša politická debata nepriaznivo vplýva na moju migrénu.
4: Ak dovolíte, aj my sa budeme porúšať.
5: Bolo to hlavne vďaka pánu Edenovi nesmierne zaujímavé, najmä poučné posedenie.
1: Prosím vás, prepášte nám to. Vyprevadím vás.
4: Ten chlapec si ale dovoluje.
5: Boli jednoducho bezočiví, že vpustíte do domu takého buriča.
3: Ale si im dal, chlapče. Ale si im dal. Dal.
6: Tvoja spoločenská premiéra dopadla mizerne. Najmä ma však mrzí, že si urazil otca. To si nemal.
0: Sú to napospol meštiaci. Všetko, čo sa im nehodí, do krámu ich vyniesie zrovnováhu.
6: Aj my sme meštiaci, Martin.
0: Viem. Dúfam len v jedno, že ty si iná. Musíš byť iná.
6: Neviem, či to dokážem. Máme rozdielne názory na život. Mal si aspoň prijať otcovú ponuku.
0: Budem spisovateľom a nie úradníkom.
3: Pozor. V tom ešte nie je taký veľký rozdiel. Väčšina spisovateľov sú úradníci.
6: A tvoj neúspech v literatúre už trvá pridlho na to,
0: ano, aby som si to rozmyslel, pravda. Ale ja ti niečo poviem. Tí svrabársky redaktori ani nevedia, čo im posielam.
3: Len do nich, Martin, ohňom a mečom. A po nás... Chcel som povedať potop a pritom to len troška rozliaté whisky.
6: Prečo ich urážaš?
0: Prečo? Lebo hlavnou kvalifikáciou 90% redaktorov je ich vlastný neúspech. Stroskotali ako spisovatelia. Nemyslíš si, že by dali prednosť drine pri redakčnom stole a otrockej službe čitateľom a majiteľom novín? Pokúšali sa písať, ale zlyhali. A v tom je práve ten obrovský paradox, že všetky brány k literárnemu úspechu strežú títo strážni psi. Redaktori, pomocní redaktori, recenzenti, lektori, kritici, všetci snívali. Snívali svoj sen o vlastnej sláve v literatúre a práve oni. Oni, ktorým chýba božská iskra geniality, práve oni posudzujú, v kom táto iskra je a v kom nie je. Musíš mi veriť, Ruth. Dokážem nemožné. Už som zabudol, čo je to poriadne sa vyspať. Hodina, ktorú nevyužijem na tvorbu, alebo štúdium je stratená. Ale ja musím dobehnúť nielen stratené. Ja sa musím dostať aj ďalej. A školu a univerzitu si nahradím, ale budem vedieť. Vedieť ešte čosi navyše, rozumieš? Niekedy mávam závraty z nevyspatia. Niekedy ma chytá zvláštna únava zo všetkého tohto pachtenia. Prenasledujú ma také...
6: Čo ti je, Martin? Martin, si celý bledý.
3: To nemá spiť ja.
6: Skoro nič nevypil. Martin.
0: Už je dobré. Niekedy v takom stave mám stále na mysli Longfellowove verše.
6: Poznám ich?
0: More, tá tichá hlbina, V jej vnútri všetko usína, len krok, len skok v tú vodu hlbokú a potom nič.

0: Vítajte, pán Brís. Mám tu taký neporiadok, ale poďte, poďte ďalej. Som tak rád, že ste prišli. Poďte ďalej.
1: Ďakujem. Tuto... Doniesol som whisky, otvorte ju, máte viacej síly ako ja.
0: Nemali by ste toľko piť, viete, že vám to škodí.
1: Ale žiť vôbec, ako som zistil, škodí zdraviu. A to otvorte. Ale... Tak ako, Martin, urobili ste niečo od nášho posledného stretnutia.
0: No, že či? Básne, poviedky, eseje. Na kila.
1: Aj ja nič. Striedavo pijem a mávam záchvaty. Minule som zasa krvácal.
0: Mali by ste zmeniť podnebie. Mesto vašej chorobe nemôže prospievať.
1: Čerta sa starám, čo prospieva mojej chorobe.
0: Nepiť.
1: Ja, nechaj, nechaj. Toto prospieva mne. Čudujem sa, že to všetko hovoríte vy mne, Martin, zdravý chlapík. Úzol svalov. Vy predovšetkým by ste mali odísť na more. Áno. Čo vy vlastne hľadáte v tomto zhnitom meste, v tomto zhnitom meštiackom hniezde? Slávu? Raz ju dosiahnete, to viem, ale potom vás otrávi. Otrávi tak, ako otrávila mňa. Čo mám z toho, že som slávny? Tu Vera na to kašle. Utečte, Martin. Utečte, kým je čas. Tento brloch kupcov vás ničí. Kupčia so všetkým. So všetkým. Ešte aj s krásou.
0: Ale viete, že nemôžem odísť. Mám tu Rút.
1: Rút. Poznám tu jej sortu. To nie je dievča pre vás, Martin. Je zbabelá, ako všetci, čo sú okolo nej.
2: Brís, počkaj, Martin! Do čerta, prestaňte. Prestaňte. To ma ešte nemusíte chytať. Za golier aj tak sa mi nedostáva, kto vie, koľko vzduchu. Ste čertovský silný, Martin. Raz budete musieť za tú silu zaplatiť.
0: No, prepáčte mi. Prepáčte, Brís. Naozaj mi prepáčte, nechal som sa strhnúť, ale... Ale Rút ste nemali uraziť.
1: Vy nič neviete, chlapče. Vy neviete, aké sú ženy. A z tej jej sorty najmenej omáľajú malicherné pravdičky, čo do nich natrúbili a boja sa života. Budú vás milovať, Martin. Ale svoje malicherné pravdičky a svoju malichernú morálku budú milovať ešte väčšmi. Martin, vy potrebujete čosi iné. Veľkolepú nespútanosť života, slobodné duše, žiarivé motýle a nie sivé mole. Až ich nakoniec tie zunujete. Ak budete mať to nešťastie a budete žiť, nevrátite sa na svoje lode a na svoje more, ale budete sa potlkať po týchto zaborených mestách, kam vôbec nepatríte, až vám zhnijú kosti a umriete. Umriete, Martin.

0: Ďalej.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Som Martin Eden.
0: To nám veľa nehovorí, prajete si?
1: Prišiel som si po svojich $5 za poviedku Dobrodružstvo, čo mi dlhujete.
0: Aha.
1: Čakám.
0: To je očividné. Eddie!
2: Čo je?
0: Toto je Martin Eden, autor Dobrodružstva. Chce $5.
2: Á, to ste vy. Náramne ma teší. Už dávnejšie ste nás mohli poctiť návštevou. Obdivujem vás. Dovolte, som Evans. Eddie Evans. Vaša poviedka. Niečo výborné. No prečo ste neprišli skôr?
1: Nemal som na lístok. Ale teraz som tu.
2: No, vy si sadnite. Tak, zapálte si.
1: Ďakujem, už nefajčím.
2: A to je zdravé, ja zasa. Škoda hovoriť. O čom sme to?
1: Prišiel som si po $5, čo mi dlhujete.
2: Tá poviedka sa nám všetkým náramne páčila. No prečo nepošlete ďalšie? Uverejníme všetko z vášho pera.
1: To je krásne, ale ešte som nedostal predávodaní za tú prvú.
2: Máte skvelý štýl, neobyčajne originálne nápady, všetko zažité na vlastnej koži, čo? Aj som hovoril túto kamarátovi, že práve...
1: Prišiel som pešo z Oaklandu. A pešo sa vraciam. Nemám čas na dlhé reči. Potrebujem tých $5.
2: S radosťou, ale... No, nie sme akurát pri peniazoch. Je tu len, ako vidíte, dolár a 20 centov. Hej, Charlie, nemáš náhodou nejaké drobné?
0: Daj pokoj.
2: Takže vidíte, pán Eden, s radosťou by sme vás vyplatili, lenže no...
1: Prišiel som pešo a odchádzam pešo. Stratil som celý deň. Na malé goruše, ty z húbca talentov, lebo ich s teba vytrasiem na silu.
2: Tom, hej, chytro!
3: Čo sa tu deje?
2: Leno, tuto pán Eden nechce pochopiť, že nemáme peniaze. Je to dobrý autor, ale myslím, že by sme ho mali vyraziť.
3: Počul si, chlapče? Mám ťa vyhodiť, alebo predsa len pôjdeš po vlastných?
1: No tak skúsme teda, páni, vyskúšať tú prvú možnosť.
3: No dobre, Charlie. Eddie, poďme na to!
0: Tak poďme na to!
2: No, boha mu! Dva zuby mi vyrazil.
1: Ľutujem, že som vás tak doriadil, páni. Ale sami ste na mine. Dostanem $5. No tak to je iba 3,50. Tak čo bude to? 4,80. Tak a teraz pekne obráte vrecka.
3: Nemám už ani fúka. Na môj dušu.
1: Moment. Tak ostali ste mi dlžní 20 centov, páni. Dovidenia.
4: Ďakujem za vychádzku, Martin. Už som potreboval trochu vzduchu. Je moje prekliaté pľúca.
1: A ja zasa za obed. Bris, tých $5, čo som vytlkol z toho plátku, mi stačilo akurát na to, aby som si prenajal písací stroj na ďalší týždeň.
4: Martin, uvažovali ste o tom, čo som vám minule vravel?
1: Áno, ale predbežne sa to nedá. Musím dostať.
4: Bude vás škoda.
1: Nemôžem odísť. Musím sa ešte veľa učiť. Ozaj, začal som chodiť do jedného debatného krúžku. Kraj zapoznáte? A Hamiltona.
4: Pozná tých tárajov.
1: To nie sú táraji, sú úžasne informovaní. Oni aj tí ostatní. Poznajú Marxa, Carta i Spencera. A potom začal som študovať Nietzscheho.
4: Á, teda Nietzscheho. A vyhovuje vám čo?
1: Zaujal ma. Bol som, ako viete, vždy tak trochu individualista a jeho myšlienka, že svet patrí silným a ušľachtilým. Považujem za správny.
4: To hovoríte preto, lebo sa vám to hodí. Lebo sám ste silný a ušľachtilý. Ja ale som socialista a poviem vám aj prečo. Pretože terajšie zhnité zriadenie Martin sa nemôže dlho udržať. A pretože aj ten váš čas človeka na koni už prešiel. Ste so svojimi ničovskými názormi predpotopní. Individualizmus je prekonaný. A keď to nepochopíte, môže sa vám stať, že sa stanete jeho obeťou. Čo aký silný ste.
5: Pozrite tu na predčerajšie noviny. Chcel som vám to ukázať už.
4: Takže už aj novinári chodia do debatných krúžkov, no. Toto zaváňa senzáciou.
5: Tak čo poviete? Vystupujem v úlohe rečníka revolúcie.
4: Brat socialista.
5: Ale riešte čosi horšie.
6: Páni, ak dovolíte...
5: Čo je? Čo chcete s tou kamerou?
6: Pán Iden, dovolte, aby som vás vyfotografoval.
5: Ale vybajte do čerta. Ale... Nemám rád ľudí.
4: Ale Martin, len nechaj, potrebuješ reklamu.
5: Ale nie takúto. Odpáľte, prosím vás.
6: Len jeden záber.
5: Odpáľte.
6: Takto. Len takto, no vidíte, a je to. A ešte, ak dovolíte, s vašim priateľom, pánom Bricentinom.
5: Odpáľ, lebo ťa šmarím do vody.
6: Tak, a je to, no. A ešte mi povedzte, kde ste sa narodili a váš názor na socializmus, prosím.
4: Tak čo, Bris, hodíme ho do vody.
3: Hoď ho, Martin, hoď ho. Ale predtým sa ho opýtaj, či vie plávať.
4: Prečo? Ja s ním predsa nerobím interviu.
7: Martin, musím ťa napísať, lebo sa už nechcem s tebou stretnúť. Nie, nemyslí si, že sa na teba hnevá. Som iba sklamaná. Veľmi sklamaná, pretože som ti verila. Verila som, že prekonáš svoju mladícku divokosť a začneš žiť vážnym, slušným životom. To, čo sa v poslednom čase píše o tebe v novinách, tvoje vystúpenia medzi nepriateľmi našej spoločnosti, tvoje správanie sa na verejnosti vôbec, to všetko z teba robí muža, ktorý ma nie je hoden. Prepáčila by som ti všetko. Ale moji rodičia žiadajú, aby sa naše zasnúbenie zrušilo a ja im nemôžem nedať za pravdu po všetkom, čo sa už stalo. Nemá význam, aby si sa pokúsil navštíviť ma. Bolo by to bolestné pre nás oboch. Bolestné a zbytočné. S Bohom, Martin.

0: Ak budete obťažovať moju sestru, zavolám políciu.
1: Chcem sa s ňou iba zhovárať.
0: Odíďte, nechce vás vidieť, dala vám to jasne najavo.
1: Iba na slovíčko, minútku.
0: Pravím vám, zavolám políciu.
2: Tak sa obe naše mená zjavia v novinách. Puste ma, puste ma. Musím to počuť z jej vlastných úst.
3: Nemal si chodiť, Martin.
4: Písal som ti. Pýtal som sa ťa na jednu vec. Ľúbiš ma? Nedostal som odpoveď. Už som si prišiel po ňu. Ľúbiš ma? Povedz iba toto jedno. Ľúbiš ma? Ruth!
3: Konala som zo slobodnej vôle. Nikto ma neprehováral.
4: To je lož.
3: Nevážil si ma svojim správaním. Už sa hanbím výjsť na ulicu, stretávať sa so známymi.
4: Novinárske lži a kačice. Čo oni vedia o mojich názoroch, keď ich ani nedokážu pochopiť? Ako je možné, že tvoja láska ustúpila hanbe pred známymi? Pred tými malichernými, hlúpými vecami?
3: To nie sú malicherné veci. Žijeme v spoločnosti, ktorej zákony musíme rešpektovať. Všetci.
0: Tak vidíte, nechcem mať s vami nič spoločné. Odíďte a už sa tu neukazujte.
4: Ruth, ľúbiš ma?
5: Dokončil som a skladám lutnu. Spev a pieseň sa rýchle minie. Jak vzdušný tieň, čo po výšine si v purpurovom šťastí plinie. Dokončil som a skladám lutnu. Jak ranný drost som spieval za mladí, keď na rosnom sa kríčku usadí. A dneska mlčím bezútešne. Som jak tá smutná hrdlička, keď v hrdle vyschne pesnička. Minul už čas mojej piesne. Dokončil som a skladám lutnu.

0: Martin. Martin, preboha, čo sa stalo?
1: Môj kamarát. Brizendel.
0: Čo je s ním?
1: Strelil si do vlahy. A toto mi poslal. Túto báseň.
0: Martin, nože sa vschopte. Veď máte ešte snúbenicu. Je to také krásne a jemné dievča.
1: Nikoho už nemá, Maria. Nechce už o mne počuť. A teraz ešte aj neborák Boris. Boris, starky. Musilo sa mu umierať pomaly. Už to urobil naraz. Boris. Kamarát môj jediný.
0: A ja som k vám prišla s radosnou novinou. Bol tu poštár. A pozrite, Martin.
1: Nechajte ma, Maria. Chcem spať, nič iba spať. Nič ma už nezaujíma. 3 roky som poriadne nespal a teraz cítim potrebu odspať si to všetko naraz.
0: Martin, to sú 4 tenké obálky. Parthenon, Continental, Earlsmansley. A môžem ich otvoriť?
1: Robte s nimi, čo chcete.
0: Martin, šek na $400. A tu, to ani nie je možné. Martin, 500, to je 900 do vedna. A tu list nakladateľstva. Ako pekne píšu. Vážení pane, prečítali sme si vaše poviedky a veríme, že dáte súhlas na ich knižné vydanie. Ako predávok vám posielame šek na $3000. Prosím vás, Martin, oni vás prosia. Vyhrali ste, Martin, vyhrali ste, dokázali ste to.
1: Maria, prosím. Neskôr sa pozhovárame teraz. Teraz ma nechajte chvíľočku. Chcem spať. Maria, duša moja dobrá.

0: Treba ti odísť na more. Zníjú ti kosti v tomto meste. Kupčia ešte aj s krásou. Je zbabelá, počuješ? To nie je žena pre teba. Odíď. Odíď, kým nie je neskoro.
1: Martin! Je to možné. Poď ďalej.
2: Tvoj muž je doma?
1: Je.
2: Tak prídem inokedy.
3: Á, to ste vy, Martin. No to sú k nám hostia. Nech sa páči ďalej. No poďte, poďte, poďte, vidivo. Ako krásne ste oblečení. Ej, pristane vám to. Nikto by nepovedal, že ste boli pred 3 rokmi iba námorníkom. No, sestrička, tvoj brat to dotiahol ďaleko. Musím vám a ja zablahoželať k skvelému úspechu. Celá krajina o vás hovorí, celý Oakland je plný vášho mena a ja prostý obchodník som náramne pyšný, veď sme ako štorodina, no však. Tak Gertruda, Gertruda, čo stojíš ako solný stĺp? Ponúkni hostia, no, hýb sa.
1: No, sadni si, Martin.
2: Ďakujem, prišiel som len na skok. Chcel som sa s tebou pozovárať.
3: No, je to pravda, že ste vašej domácej Márii Silbovej kúpili mliekareň, je to pravda?
1: Vraj, rozhadzuješ peniaze, Martin.
2: Boli časy, keď som nemal na polievku. Teraz mám na 200. Na 300. 400 polievok denne. Zjesť však môžem iba jednu. Boli časy... Necháme to, viete čo, necháme to.
3: Vaša veľkorysosť, Martin, je obdivuhodná. A som rád, že ste prišli, lebo my sme sa tu nás s vašou sestrou dohodli, že... No, že by nebolo akož to, no... Od veci trošku rozšíriť náš obchodný dom, no... Dostávať. A chceli sme vás poprosiť. Gertruda, no tak. Povedz mu to ty. No viete, brat. A boli by sme vám na dosmrti. Ja aj vaša sestra vďačný a...
2: Koľko?
1: Čo ja viem?
2: No koľko?
1: Keby si mohol... Takých tisíc...
3: $2000. Šlo by to.
2: Tu je šek.
3: Poďte sem, nech si vás obímem.
2: Nie, netreba. Tu máš, sestrička. A na vás mám jednu žiadosť, pán Higginbottom.
3: Áno.
2: Ktorá sa viaže na ten šek. Moja sestra už nebude predávať v obchode. Nebude na vás prať. A vôbec. Po tých rokoch hlopoty jej dáte vydýchnuť. Jasné?
3: No, samozrejme. To je od vás úžasné.
2: S Bohom, sestrička.
1: S Bohom.
4: Martin.
2: Čo je?
4: Martin, ty ma nepoznávaš? No to som ja. Joe Dawson, spráčovne.
2: To si ty, kamarát starý, tak si prisadni.
4: Iha, ty si pribral. Vyzeráš výborne. A tie šaty. Človeče, tebe sa musí vodiť.
2: Áno.
4: A čo je s tebou? Je ti niečo?
2: Nič.
4: Mňa nenatáraš, ja to vidím. S tebou sa niečo stalo. Toto nie je ten Martin Eden, s ktorým sme piglovali tie prekliaté spodničky. Bože, pamätáš sa ešte?
2: Čo si dáš, Joe?
4: Pozývaš ma?
2: No, jasné.
4: Whisky! Máš peniaze?
2: Toľko, že by si ich nestačil prepiť ani do konca života.
4: To je úžasné. Taká zmena.
2: Nie. Vôbec to nie je úžasné. No. Na zdravie.
4: Na zdravie.
2: Na tvoje, Joe.
5: A za tú silu budete musieť zaplatiť. Sláva ťa otrávi. Otrávi.
4: Martin, čo ti je? Zbledol si?
2: A nič.
4: A ja som sa celý čas túlal. Ach, bolo mi skvelé.
2: Počúvaj, Joe. Nechcel by si, povedzme, farmu.
4: Farmu? No kto by nechcel farmu?
2: Budeš ju mať.
4: Ty si už videl, ako niekomu padla farma z neba?
2: Tebe.
4: Ty si ožratý. Jasné, ty si ožratý.
2: Nie je priveľká, aby si na ňu stačil, ty lenivec. K tomu kone nejaké tie stroje, no a samozrejme strechu nad hlavou, tak chceš. Ale potom bude koniec túlačkám, čo?
4: Martin, ty si sa...
2: Vieš, počúvaj, ja viem, čo chceš povedať. Obávam sa, Joe, že áno. Voľačo sa vo mne zlomilo, voľačo čo? Čo sa už nikdy nenapraví. Je to dokonca také isté, ako že ty budeš mať farmu.
4: Čo to? Píšeš šek? Šek na $7,000?
2: Je tvoj.
4: Ale je to krytý šek.
2: Môžeš si to veriť.
4: Ľudkovia, ja som boháč. Pozrite, ja tu $7,000 z neba, z čistého, jasného neba spadli. Joj. Ale nie z neba. Od môjho kamaráta Martina Eatona. Od môjho najlepšieho kamaráta. Martin, kde si? Kam sa podiel? Martin!

0: Pán Eden?
1: Počúvam.
0: Dolu v hale vás čaká pán Morze. Bol by rád, keby ste sa unúvali do haly.
1: Pán Morze. Dobre. Povedzte mu, že o chvíľu som tam. A tak sme si s manželkou mysleli, pán Eden, že by sme vás mali pozvať na obed.
2: Oh, na obed teda. No to je od vás, milé, a od vašej pani manželky, pán Morze, ale ja už teraz nebývam hladný. V tomto hoteli, ktorý, ako iste viete, je ten najlepší v meste, varia naozaj prvotriedne. Môžem si dokonca vybrať národné jedlá. Okrem toho dostávam toľko pozvaní na obedy a večere, rozumie sa, od vynikajúcich rodín, že im všetkým ani nestačím k svojmu hlbokému zármutku vyhovieť. Keby som mal pán Morze pojesť všetky tie obedy a večere, na ktoré teraz zarobím a na ktoré ma pozývajú. Praskol by som. No, moment, z toho dôvodu, pán Morze, hlboko ľutujem, ale...
3: No, ja viem, ste na nás napálení, ale chápte, vtedy bola situácia celkom iná.
2: V tom s vami súhlasím. Len chyba je v tom, že vy, pán Morze, a vám podobný nepozývajú ani teraz na obed mňa. Pozývajú môj úspech. Bolo mi cťou. Ty?
4: Ja. To ma ani neprivítaš?
2: Vítaj.
4: To ma ani nepoposkáš?
2: Prišla si sem. Dievčatá z dobrých rodín predsa nechodievajú za cudzími mužmi do hotela.
4: Martin, ako môžeš takto hovoriť?
2: Ani sám neviem, ale môžem. Sadni si.
4: Ďakujem. Veľa som o tebe počula. Som na teba pyšná.
2: Ďaká za kompliment.
4: To otcovo pozvanie si naozaj mohol prijať. Ešte, že to berieš portovo a neurazil sa.
2: Teda tento raz sa neurazil, no má skutočne športového ducha.
4: Ironizuješ. Nie si rád, že som tu?
5: Poznám ženy z jej sorty. Sú zbabelé. Budú ťa milovať, ale ešte väčšmi budú milovať svoju morálku. Svoju meštiackú morálku a malicherné pravdičky, čo do nich nahučali. Sú zbabelé. Zbabelé.
4: Martin? Martin, čo ti je?
2: O, nič.
4: Niečo sa v tebe zmenilo. Ako by si to už nebol ty.
2: Nechajme to.
4: Dobre. Poď ku mne. Vezmi ma do náručia, ako kedysi. Prišla som za tebou a ty...
2: Prečo si prišla?
4: Prečo? Vážim si ťa, som na teba pyšná.
2: Prečo si si ma nevážila predtým? Keď som nemal prácu. Keď som hladovala. Keď ma všetci opustili. Keď mi odmietali dávať jedlo na úver. Mari, nie som ten istý Martin Eden ako vtedy. Nie som.
4: Si. Si, Martin.
2: Nie. Nie som. Som Martin Eden, ktorý má úspech. Ktorému sa doláre len tak sypú a ktorý nepíše. Odkedy si ma opustila, nenapísal som ani riadok. Predávam staré veci, ktoré predtým vraceli s tým, že sú zlé. Alebo celkom bez komentára. Automat šťastia sa rozbehol a teraz pracuje za mňa. Ale tie peniaze, tie, čo zarábam, to nie som ja. Lenže ty si prišla za tými peniazmi a za tým úspechom.
4: Ja...
2: Nie za mnou.
4: To nie je pravda. Urobila som chybu, teraz to viem. Sám si ma o tom presvedčil. Nevieš mi odpustiť. Ja ťa naozaj ľúbim. Celý čas som ťa ľúbila.
2: Ja nemám čo odpúšťať. Som unavený, niečo sa vo mne zlomilo. Všetko, čo som prečítal, všetko, čo som poznal, sa obrátilo proti mne. Naraz vidím všetku tú bezduchosť, nezmyselnosť života spoločnosti, márnosti snažení cieľov. Ideál

0: doprovodím ťa domov, je neskoro na všetko.
1: Netreba. Pôjdem sama.
0: Je už skoro noc.
1: Pôjdem sama. Ak si to rozmyslíš, pošli odkaz, prídem. Zatiaľ sa maj dobre, Martin. Myslí na to, že ťa ľúbim.
0: Zbom, Ruth.
2: A zhníjú vaše kosti a umriete. Vy nebudete žiť. Umriete. Umriete. Umriete.
3: Krásna noc, pán Eden. Koľko hviezd.
0: Krásne, kapitán. A pre tých, čo chcú žiť, bude krásne aj ráno.
3: Vystúpite v Pejpite? Alebo máte namierené ďalej?
0: Ďaleko. Dobrú noc, kapitán. Pôjdem do kabíny.
3: Dobrú noc, pán Eden.
0: Swinburne. Prvá kniha, ktorú som vzal do rúk tam vtedy. U Ruth. Pretože rád, tak rád žil tu na človek. Nádej, že raz bude voľne žiť. Poďakujeme sa čomukoľvek. Čomukoľvek, čo Boh môže byť. Za to, že žiť čo len chvíľu necháťa. Že mŕtvi sa už nikdy nevrátia. Že i tá rieka mútna, ustatá, do mora musí niekde.

0: Počúvali ste reprízu dramatizácie románu Jacka Londona Martin Eden, preklad Štefan Kíška, rozhlasová úprava Peter Gregor, účinkovali Štefan Kvietik, Magda Vášáriová, Mária Kráľovičová, Eduard Bindas, Viera Strnisková, Marian Galo, Karol Machata, Mária Hajková, Jozef Cút, Peter Guldán a ďalší. Zvuk Ľuboš Klásek, dramaturgia Milan Materák, réžia Imrich Jenča. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
9: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie.

0: Z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.
1: Snímanie masky. Tváre Ivana Bukovčana. Jedine múry Budmerického kaštieľa, niektorá z izieb spisovateľského domova a stolná lampa do ranného svitu kresliaca svoj mliečny kruh by vedeli rozprávať o jeho tvorivom zápale, o boji, ktorý zvádzal s literatúrou sťa svätý Juraj s drakom. Zamykal sa v izbe, ako by v nej holdoval zakázanej modloslúžbe, dajakému kultu vúdú, pri ktorom strieka krv z podrezaného hrdla kohúta i zo žil žrecovej ruky, oháňajúcej sa nebezpečným skalpelom. Zastíral obloky a škáry, aby ho nerušili reflexy a zvuky zvonku a aby von nevyklzol vnútorný vzdych či ston, aký vše uniká pri pôrode diela. Zastavoval čas, tie nedostižné rafie vesmírneho orloja, lebo deň mu bol krátky, plány opašné a vzdialenosť k brehu vymeraného života zastírala hmla. Zadržiaval deň a keď videl, že mu nestačí, uhrízal z noci z tej mekkej fialovej figy, čo tlačí roztvorenou maternicou ráno. Vtedy si zdriemol, alebo iba vodou pretrel zglejené oči a vítal nový deň. Deň pokračujúceho stvorenia, rodenia, rastu, prehárania do vyšších kvalít, skonávania. Zistil, že stvoril dejstvo a že to dejstvo je chaotické, že breh neoddeluje more od pevniny, že zem nie je schopná rozohrať osudy osôb jeho drámy. A bolo ráno x-tého dňa jeho úsilia, deň živý, skutočný, možno aj slnečný. Precitol, povystieral sa, pocítil živelný hlad. Zamkol za sebou izbu a zišiel do jedálne. Reč je o Ivanovi Bukovčanovi. Pri raňajkách sa zvyčajne zjavil medzi prvými, alebo neprišiel vôbec. To znamenalo, že dospáva, pracuje, alebo blúdi po lese v úlohe hubára a v maske zapredaného obdivovateľa prírody. Najšťastnejší bol, keď sa mu podarilo zosynchronizovať čas raňajok s bohatým ranným úlovkom. Prehnal sa popred obloky kaštieľa, vkročil do jedálne a triumfálne postavil na stôl košík voňajúcich sezónnych hríbov, pekne navrstvených, gradovaných a zaranžovaných podľa vzoru maliarských zátiší či rafinovanej zostavy ikebany. Kútikom očí a škulinou uší zachytával ohlas obecenstva. Úmyselne vravím obecenstva, pretože tu vystupoval Bukovčan dramatik v úlohe herca, čo mu pristalo a čo ho blažilo vari toľko ako vydarená premiéra niektorej jeho hry. No svojou meravou maskou, svojim typickým gipsovým výrazom predstieral absolútnu nezúčastnenosť, nezáujem. Vzbudil očakávanú pozornosť, pochvalu od nehubárov, závisť od hubárov a vecnú odbornú kritiku z úst omeškancov, ktorí zaspali a trpko niesli, že im, ako vravieval Mináč, vydrancoval celý revír. Teda ohlas, aký očakával. Po aplauze pri zdvihnutej opone frklo mu do mramorovej tváre trochu rumelky. Jarabé zrenice sa mu zčerili úsmevom nabrznutého mlieka. Šťastne prižmuroval oči, pričom sa mu postriebrená štica otriasala ako chochol rímskeho legionára pri víťaznom pochode. Hubárenie bolo Bukovčanovým liekom, stimulom, relaxom. Dožičil si ho po dobrej, podarenej robote. Predpísal si ho ako účinný liek, keď nebol s prácou spokojný. Oddal sa mu, keď si potreboval problémy premyslieť. Hubáril šiestým zmyslom. Intelekt spriadal príbeh, riešil konflikty, snoval dialóg, kým ruka sa vzťahovala za hríbmi ako za šachovými figúrkami v prírodnej simultánke na otvorenej scéne prírody. jalovými prechádzkami nestrácal čas. Protivilo sa mu mechanicky kráčať, korzovať, nečinne opáľať rukami, merať vyšliapaný úsek cesty. Dôvodil, že veď nie je Schöner náci, typická figurka bratislavských ulíc, ani perpendikel na kuchynských hodinách. Keď skúpeli ryby, zámienkou mohli byť rastliny, chrobáky, mravčie kopne, laškujúce podenky, zakrádajúce sa srnky, ktoré znalecky trpezlivo pozoroval, nezaprúc, že vyrastal v prírode ako syn lesného úradníka, že ho splodili v brusnicovom poraste. V zime vravieval. Čo? Na prechádzku? Za svinici krásne prefajčené pľúca? Zaškodí mi povetrie. Pritom otužilo stál na prahu kaštieľa v 10-stupňovom mraze iba vo flanelovej košeli a v teniskách s tou svojou bohatou hrivou, pre ktorú dostal meno Johnny Weissmuller, Tarzan z rodu opičích ľudí, primátov. Vo výklenku pod schodmi čakávali lyže, bežky, ba aj na špeciálnej obuvi namontované korčule, lebo zimy bývajú vrtkavé. Vše sa sype sneh, vše zamrzá rybník. Nuž, prírodu treba zaskočiť.

V lete ho málo kto prinútil do bazéna. Vraj je na vodu alergický, zle pláva a utopí sa. Čo pravda nebránilo, aby sa niekedy neplačkal celý deň v Seneckých jazerách, ktoré hravo premeral kraulom a popreštuchával po samé dno v akvalungu. Z toho vidieť, že Bukovčan nemal rád povrchnosť, polovičatosť, snobský návyk, predstieranie, hranie sa na vážne. No najmä neznášal vybočenie z programu, vyšinutie z pracovného plánu. Ako jedlo i prechádzka zaberala drahocenný čas, no bez jedla sa nedalo zaobísť. Zasadol k stolu, niekedy priam v tranze, mechanicky naberal kalórie, nekomunikoval, na otázky odpovedal jednoslabične, myseľ zanechal v pracovni pri nedokončenom dialógu. Jeho tvár pripomínala ciferník hodín, ktorých perpendikel ho toľko iritoval. Keď sa v okienku oka zjavil panák, znamenalo, že je v zlej vôle. V robote sa zadrhá, zaviazol v kríze a stagnuje. Panička v dúhovke zasa zažívala úsmev na dôkaz úrodne stráveného času, plynulého rozbehu práce, šťastne dokončenej úlohy. Mimoriadna spokojnosť prekypovala v hrádzii v sviatočnej konštelácii, keď mu nadhlavník súčasne venčil zapadajúci mesiac i vychádzajúce slnko, keď došiel do cieľa s jednou vecou a už hmatal hrany budúcej. Nedožičil si prestávku, bol ako rodička, ktorá len čo zľahne, už aj oťarchavie, akoby oddych znamenal stratu plodnosti, porušenie cyklu, symptóm blížiacej sa sterility. Ako dobrá pôda žírnych krajín vydával úrodu bez oddychu. Z parku sa ozýval ťukot ďatla a z Bukovčanovej obľúbenej izby kamera obskúra klepot písacieho stroja, ale iba tušený, lebo dvojité dvere miestnosti tlmili zvuk takmer dokonale. Zamknutý Johannes Baptista či Johnny Stylita sotva ich odchyľoval, aby mu k nohám položili pokrm či utreli z podstavca prach. Gánil, neotváral, chránil si tajomstvo čiernej komnaty, kde práve prebiehal zázrak prevtelenia, premena skupenstva myšlienky na slovo. Trpol, že mu vkročia do myšlienok, postúpajú vety i papiere, ktorými bol obložený ani chiromantka, že mu porúšajú štvosik kníh poznačených záložkami, vysypú popolníky a zbytočnosti hodia do koša. Na oko žil v neporiadku, ktorý si pestoval, organizoval a chránil. Generálnym stanom bývali Budmerice, v hoci ktorej ročnej sezóne. Ak musel inám, ak sa ocitol v dajakej chate pri hľadaní exteriérov, filmovaní v teréne alebo v hotelovej izbe, prostredie si svojsky pretvoril. Kýžený neporiadok si raz, dva zorganizoval. Hľa, čo hovorí vávane kamaréré, chyžnej, pri vstupe do hotelovej izbe. Písací stôl pretlačím k oknu, nechajte ho tam. Uvidíte na ňom množstvo všelijakých vecí, špákov, novín, papierov. Netrápte sa, bude to v najlepšom poriadku, keď to bude v neporiadku. Bukovčanovská prevrátená logika, ironická maxima jeho katechizmu z knihy reportáží Kuba bez brady, ktorou vrcholí jeho prozatérske úsilie a začína sa zrenie dramatika. Vravievalo sa, že jeho deň má prinajmenšom 25 hodín. Nadrábal si ho, bral si preddavok na čas, takže podľa gregoriánskeho kalendára žil dopredu o celý priestupný rok. Pravda, niekedy vypel, zhodil brnenie, zložil škrabošku, zvliekol hadogašpariu kožu a premenil sa na príjemného, spoločenského, vtipom nedostihnutelného princa, s ktorým bolo radosť stolovať, besedovať, pobudnúť. Svojím výstižným, priliehavým, britkým, sarkastickým šľahom triafal a tepal ľudí okolo seba. Jemne, ako keď čuštia škvory, škripľavým záderom piesku po rajnici, ba aj prienikom roztoča v boľavej dreni. Medzi dvoma chodmi pri obede hodil žartovnú príhodu.
medzi dvoma šlukmi anekdotu alebo kútikom úst ulial ortuťovú kvapku, ktorá sa v zápätí rozprskla na množstvo štipľavých čiastočiek. Jeho askéza pri pracovnom zaujatí nemala nič spoločné s rádovým mníštvom. Nevzdával sa radovánok, rád si voľkal v príhodnom čase na príhodnom mieste. Dožičil žalúdku dobroty sveta a telu všetko, čož jeho jest, podľa satirikonu, ktorý opatroval na nočnom stolíku ako baptisti Bibliu. Slávnostná chvíľa svitla večer, keď Bukovčan zastal na prahu jedálne, kde priatelia pohodlne dojedali, frfotali, nehýbuť sa z miesta. Zatlieskal, aby na seba upozornil a oznámil. Páni, dáva sa na známosť, že herne sú rozsvietené, krupieri pripravení, rulety čakajú, ráčte. Pritom štrngal vo vrecku mincami alebo chrastil vejárom panenských karát, ktoré práve dostal v kancelárii, pretože staré sa zodrali a nied vraj nad panenstvo, najmä takéhoto druhu, keď ani starší páni neprídu do Pomikova. Herňa znamenala niektorý zo salónov bývalého feudálneho panstva, sprvú knižnicu, kde sa hrávalo pod olejom albou predstavujúcou dámu s kosou, neskôr špeciálne upravenú miestnosť s hernými stolmi, súkennými poťahmi i zásúkami, ktoré na Bukovčanovú spokojnosť vybojoval Vladimír Mináč ako predseda fondového výboru. Ruletu predstavovali karty. Nevinný halierový žolík, výnimočne partička pokeru, pri ktorej sa mohol najviac prehrať imaginárny plat, prsteň, oblek, auto a červený kameň, čo sa stávalo málokedy. A ak sa vyskytlo, zvyčajne si partneri všetko na druhý deň vrátili. Iba pri krupieroch Bukovčan zavádzal. Nemali sme krupierov. A keď sme mu to vyčítali, bránil sa úskokmi, získaval čas, až sa napokon vynašiel. Pozrite, ukázal na portréty po stenách, aj hľa, naši neočkriepiteľní krupieri. Portréty predstavovali spisovateľov Báťu Bottu, Fraňa Kráľa a Františka Hečka, trojicu neboštíkov, čo bola neskonalá irónia, lebo zaživa sa napospol vyznačovali ako seriózni až morózni patróni, nepriatelia relaxu, pohuľaniek a hazardu. Pri kartách by bol vydržal do dôňovia. Neviem, či v tej chvíli absolútne zabudol na svoju drámu, pravdepodobne dramatika v sebe vypol, prestrihol kontakty, možno však aj, že spodná vrstva v ňom naďalej vibrovala. Jedno je isté, vyzeral ako stelesnený hráč, kríženec hráča z Dostojevského a toho monackého, skutočného. Podozrieval som ho, že za svojich novinárskych ciest po Francúzsku dlhšie pobudol na riviere, prilepený v herniach na nejakú markízu, prirodzene iba pracovne, štúdine, mimoriadne učenlivo. Jeho tvár ostala nepreniknutelná, oči prižmúrené, líca meravé, hrízol spodnú peru, ohorok zatískal do kútika úst, gustíroval, blafoval. Napätie a prípadnú nervozitu pri kritickej karte prejavil iba tak, že popol striasal do krčiaška s vínom. Bojkov, obozretníkov či dokonca demitentov a dezertérov z hry zahrňal opovrhnutím. Kojoty, skunky, evnuchovia, oboril sa na tých, čo sa chystali prerušiť partiu s výhovorkou, že sú na dne alebo ospandliví. To boli nadávky dobrodruhov z Majoviek, no používal aj oslovenia z inej literatúry, ukážky a úryvky z knihy, ktorou sa práve rozptýľoval. Ďalej vlastné výmysly alebo momentálne nápady, ktoré sa iba mali stať literatúrou v jeho najnovšej hre a zazneli neskôr znova na naše potešenie z úst hercov na javisku či z filmového plátna. Musím dodať, že Bukovčan ako vnímavý umelec zachytil a použil aj podarené výroky niektorých z nás. Privlastnil si ich, ako by sa nechumelilo, bez autorizácia a mihnutia oka. Takisto nejednej postave frkol niečo z budmerického charakteru, typiky i ovzdušia.
Dôvodil, že nám chcel urobiť radosť, hoci si tým kazí hru, alebo že sme rad radom figúry, akým nejaký dramatik neodolá. Niektoré extempore odzneli pri premiére, no v reprízach sa už nevyskytovali. Autor ich pozmenil. Rád si zapôsobil aj režisérsky. Vše niekomu nastražil pascu, schoval do vázy víno, zapichol do zeme hríbovú atrapu, vyvrátil či zviazal rukávy, zlepil listy v knihe, zamenil evidenčné číslo auta. Tieto a podobné žarty prebiehali zväčša dvojstranne. Medzi nami dvoma pri dlhoročných budmerických pobytoch, pracovných i rekreačných. Povestná je špeciálna zabíjačka. Prirodzene totožná s domácou, kaštielnou zakáľačkou. Nahovoril ma, aby sme vedno vypitvali pôvodné jaternice, ktorých kašou sme potom naplnili povestné gumové antikoncepčné črievka. Jeho fíglom sa nevyhol nik. Ach, ten potmehu, ten nezbedník. Zazdá sa niekomu, a nie neprávom, pri veľký rozptyl výbojov jeho povahy, iste že komplikovanej, skôr ťažkej ako priehľadnej? Už treba si uvedomiť, že Bukovčanov spln trval naozaj krátko. A pritom sa nekryl s mesačným splnom. Najmä prichádzal nepravidelne. Jeho kotúč prechádzal všetkými možnými fázami, menej krikľavými a vyhranenými, a určitý čas účinkoval aj ako neviditeľný pozorovateľ mu zraku, zakrytý mrakmi, planétnym tieňom, mimo zorného úhla. Za necelých 35 rokov, čo som ho poznal, nepodarilo sa mi vniknúť do jeho vnútra hlbšie, ako vniká naftový sondér do hlbín zeme. A to je iba blšie štipnutie v pomere k jej korpusu. Dĺžku nášho paralelného putovania s častým a neskôr dlhým skrížením osudov mi občerstvuje venovanie, ktoré Ivan Bukovčan napísal na titulný list svojej reportážnej knihy Kuba bez brady. Nemám od neho mnoho písomných pamiatok, nuž odcitujem tých pár riadkov. Venujem ti ju ako malú rozpomienku na niektoré súputnícke miesta v našich životoch, od chodieb lafrankonských až po tento ostrov v Karibskom mori, ktorý brázdili aj tvoje pútnické črievice. Vianoce 1963, Ivan. Chodby lafrankonské neskrývali tajomstvo pivníc vatikánskych. Boli svetlé, priestranné, pulzoval v nich veselý hlahol študentov, v ktorom zanikali hlasy jednotlivcov, či už Bukovčana alebo Žáriho, náhodne sa stretávajúcich, sotva si utrúsiacich obligátne servus. Iba čo sme si jeden druhého všimli, vzali na vedomie. Častejšie sme sa stretávali v redakcii denníka, kde sme pinkertonovali, zaskakovali ako lokaji na všetko, odbitiek v hostinci po ukradnuté peňaženky. Obaja sme dlhé roky zostali verní novinám. Bukovčan sa dokonca vypracoval na vynikajúceho reportéra. Nadanie ukázal už v začiatkoch, fušoval do všetkých novinových útvarov a každý hravo zvládol. Pracovný stôl nevlastnil ani neskôr, po vojne, keď sme sa náhodou opäť zišli v jednej redakcii v Národnej obrode. Stôl, ako svetový reportér, ani nepotreboval. Stále lietal po svete, napríklad po západnej a južnej Európe, posielal reportáže i zaujímavosti v zapečatených obálkach, ktoré vždy znamenali senzáciu a dychtivo sa otvárali. Pozornosť vzbudila najmä reportáž z frankistického Španielska, kam ilegálne vnikol s andorskými pašerákmi a pre ktorú lietali aj diplomatické demarše. Fejtóny, kurzívy, reportáže, drobné spravodajstvo, noticky a predchýrniky sa ešte pomerne znášajú so spisovateľskými ambíciami. Lež Bukovčan sa vyznal aj v ekonomike a vnútornej politike. Istý čas pracoval ako parlamentárny spravodajca, a to veľmi prezieravo, bojovne a progresívne. Všeobecne možno konštatovať, že bol rodený, zasvetený a prírodou posvetený novinár. Pripomínal Egona Ervina Kiša,
Výberom témy, predbežnou prípravou, štúdiom jej podstaty a reálií, poznaním na mieste, prienikom a odvahou podania. Najmarkantnejšie to vidieť na knihe Kuba bez brady. Navyše treba ešte pripočítať a vyzdvihnúť Bukovčanov štylistický šarm a humor, satíru, v podtexte i vyšperkovaní. Mohol pokojne zostať pri korite, nemyslím právnickom, lež novinárskom, a mohol byť prímusom v tomto odbore. No veľmi koketne poškuľoval za filmom. Postupne zrádzal noviny a vrhal čereň na filmovú kameru, tú, ako Pier Paolo Pasolini nazýva, hltačku skutočnosti, ktorú bolo treba zo dňa na deň úpornejšie ukájať príbehmi, dejom, udalosťami. Mohol byť prímus žurnalista, no radšej presedlal ako primát scenárista na dramaturgiu filmu. Výraz primát v antropologickom význame sám veľmi rád využíval. Častoval ním svojich kolegov a priateľov. Na dlhší čas sme sa jeden druhému stratili a stretli sa už ako spisovateľskí kolegovia v Budmericiach na celkom totožnej púti, ktorá bez prestávky trvala 15 rokov, tak rečeno spoločnej domácnosti. Spoločná domácnosť to znamená spoločné denné radosti i starosti. Poznanie vzájomných moresov i mindrákov spájalo nás niekoľko spoločných vlastností, záujmov, ba aj príbuzný vkus. Inšpiroval ma v obliekaní, raz prekvapil nejakou originálnou košeľou, inokedy nevídane vzorkovanou viazankou alebo holmsovskou károvanou čiapkou. Vždy prvý vyňuchal predmet, či jazda manželka pani Nóra, a ja som sa zvrtal, aby som si niečo podobné zadovážil. Zbadal, že sa opičím, mihol sarkastickým bleskom a udelil mi copyright. No vo vkuse, výzore, vždy o krok predbiehal. Pritom nebazíroval na paráde, vystupoval nonšalantne. Obľuboval jedlá, pri ktorých sa chrubne namáha, podotýkajúc, že ako protésky, rozumej maltésky, rytier, musí si ho šetriť na posledný súd, aby mohol kajúcne škrípať zubami. Preto rád volil na jedálnom lístku rozličné tie píré, háše, kaše. No, zaujímavé, husaciny ani tvrdšej sa neštítil. Chodievali sme spolu na ňu do grobu alebo po okolitých obciach, volajúc tieto štúdijné cesty etnografickými. Rozdeľovali nás nápoje. On založením vinár, ja pálenkár. A potom pomer k nikotínu. Ja, slabý fajčiar, neskôr nefajčiar a nepriateľ cigariet, Bukovčan, chronický sateľ nikotínu, blížiaci sa k dennej stovke cigariet, ktorého vysnívanou túžbou bol močkovod. Taká poriadna továreň, akú videl v Havane, odkiaľ si priniesol 20-metrový cigaretový pás i tucet pravých cigár Winston Churchilliek, vyrábaných špeciálne pre bývalého britského premiéra. Cigarety mával prirastené k pere, ohorky vsadené do ústnych kútikov. Prázdny popolník sa v okamihu nakopil, ako by pod ním pracoval krt. Na počudovanie prieduškový kašel ho veľmi netrápil. Za to chrápal ani krakonoš. V jednej izbe spať s ním sa nedalo. Tienil ho mindráčik súvisiaci s pomýleným štúdiom. Nedostatok humanitného vzdelania, odbornosti, akú vraj má mať človek, ktorý sa chce seriózne venovať literatúre. Zavše zaskočil za mnou konzultovať jazykové problémy, overiť si výraz, zistiť dajaké reálie, pretože k tvorbe pristupoval smrteľne vážne. Raz som mu požičal Plutarcha, Seneku, Cicerona. A to iba na to, aby v hre Pštrosí večierok mohol ktorý si profesor použiť latinský citát, ak nie dokonca iba slovo. Do práce sa hrnul ako uragán. Nepodceňoval ju a podriadoval ju mysleniu. Snenie pre snenie pokladal za jalovosť. Bál sa a stránil prekypujúcej obrazotvornosti. Považovali ju za utrpenie, ktoré sa nedá zniesť bez alkoholu.
Rád si vypil i zajedol v primeranej miere, aj za cenu nejakých tých neduhov, ktoré ho za vše prenasledovali, trápili. Vtedy útrpne vravieval: človek je iba magazín vetrov a vody. Teda som radšej pivnicou, súdkom vína, demižónom.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
4: Milí priatelia, na programe Rádia Devín je pre vás pripravená relácia domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Dnes nás prevedie galériou staršej i novej slovenskej tvorby. Kapričo pre sólové husle skomponoval Lukáš Borzík v roku 2020. Na úvod nám dielo zahrá Milan Paľa. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

podaní Milana Paľu zaznelo Kapričo pre sólové husle. Dielo Lukáša Borzíka otvorilo reláciu Muzika Slovaka. Pokračovať budeme adágiom, ktoré ako tretiu časť vlastnej sonáty pre fagot a klavír napísal Pavol Krška. Hrajú Peter Kajan a Peter Pažický.

Adagio zo sonáty pre fagot a klavír zahrali Peter Kajan a Peter Pažický. Autorom skladby z roku 2010 je Pavol Krška. Do relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín ďalej autorsky prispeje Evgenij Iršaj. Svojím sláčikovým sextetom Eine Kleine Not Too Small z roku 2013. Na nahrávke budú účinkovať štyria huslisti Juraj Tomka, Jozef Ostroľudský, Jozef Horvát a Michal Slamka. Ďalej na viole Veronika Kubešová a na violončele Pavol Mucha.

Evgenij Iršaj je autorom sláčikového sexteta pre štvoro, huslí, violu a violončelo. Skladba z roku 2013 nesie názov Eine kleine not too small. Na nahrávke účinkovali Juraj Tomka, Jozef Ostrolúcky, Jozef Horvát, Michal Slamka, Veronika Kubešová a Pavol Mucha. Medzi nahrávky klaviristu Ivana Schillera v roku 2022 pribudol výber z kompozícií Arva Perta, Giu Cancelliho a Petra Zagara. Spomedzi Zagarových skladieb teraz vyberáme Intermezzo. V Rádiu Devín pokračuje relácia domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka.

Trio. Jeho premiéra sa odohrala v Jeruzaleme. My vám prinášame staršiu štúdiovú nahrávku, na ktorej sa predstavia Viktor Šimčísko, Milan Telecký a Jan Slávik.

Počúvali ste Sláčikové trio. Dielo v roku 1999 skomponoval Anton Steinecker. Hrali Viktor Šimčisko, Milan Telecký a Ján Slávik. Na program relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín si dnes vzácne našiel cestu aj sólový cimbal. Peter Jantoščiak preň skomponoval suitu 3 bodky. Vypočujeme si prvú časť Uspávanka. Na nahrávke sa predstaví Martin Budinský.

Tri bodky má vo svojom titule suita pre sólový cymbal, ktorej autorom je Peter Jantoščiak. Prvú časť Uspávanka zahral Martin Budinský. Reláciu Muzika Slovaka v Rádiu Devín dnes zakončí dielo Adriana Demoča, pokrstené zhodne s trojhlasým rondom, ktorého autorom je Guillaume Demachaux. Ma fan es mon comon smon. Adrian Demoč k svojej skladbe pripísal kľúčové slová: hudba, pianissimo, trio, Schumann, Purcell, Fantasia pon one note, protipohyb, Richard Kata. A okrem nich aj komentár: ma fan est mon comon smon. Zotrváva v trojhlasej faktúre. Sústredí sa najmä na súzvuky vertikálu. Hraničné hlasy husle a klarinet sú až na malé výnimky vedené v prísnom protipohybe. Spojovacím tmelom medzi nimi je klavír, ktorý takmer celú skladbu hrá jeden tón. V prísnom protipohybe sa nachádza niekoľko výnimiek, pre mňa dosť dôležitých. Spomínam si na pozeranie do okna domu Arva Perta v Taline v skorých ranných hodinách. K všetkým výnimkám z pravidla protipohybu som si kreslil kvietky, podobne ako Pert v rukopise skladby Für Alina. Hrá ansámbl Richard Kata, Ronald Šebesta klarinet, Milan Paľa husle, Ivan Schiller klavír.

podaní ansámblu Ricercata zaznela skladba Ma fin est mon commencement. Jej autorom je Adrian Demoč, hrali Ronald Šebesta klarinet, Milan Paľa husle, Ivan Schiller klavír. Milí priatelia, reláciu Muzika Slováka z komornej hudby súčasných slovenských autorov pre vás pripravil Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.

0: Milí poslucháči, pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás, popri iných zaujímavých formátoch, aj 5-dielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes vám ponúkame dramatizáciu na motívy skutočných udalostí v koncentračnom tábore. Názov dnešnej časti – Dies Irae. Odohráva sa v byte dirigenta Rafaela Schechtera a o niekoľko mesiacov neskôr, v rokoch 1943 a 1944, v nacistickom koncentračnom tábore Terezín.
1: Tak, zalejeme si kávičku. A ideme si pustiť Verdiho Requiem. Teším sa, že ho budem môcť o mesiac študovať vo Filharmonii.

ako smútku prestúpeného lyrizmom. Orchester dýchá zároveň so zborovým partom.

0: Kto to môže byť pred polnocou?
1: Oberleutnant Ruhig, machen Sie die Tür auf.
2: Rafael Schechter?
0: Áno, prosím.
2: Pôjdete s nami.

0: antreten! Mach mal hin! Steh gerade! Mali sme tu incident. V noci sa niekto z vás usiloval nájsť dieru v plote a utiecť odtiaľto. Keď ho našiel reflektor, zmizol ako krysa, skôr než stihla stráž na beži odistiť samopal. Ríša sa o vás stará, krmí vás, šatí, dáva vám prácu a zrazu takáto nevďačnosť. Kto to bol? Kto to bol? Kto to bol? Aký je dnes deň? Aký je dnes deň? Odpovedz. Ty.
1: Piatok.
0: Dátum?
1: Myslím, že 24.10.1943.
0: 24 plus 10 je 34. Kto má na ruke vytetované číslo, ktoré sa končí číslicami 3 a 4, vystúpi 3 kroky vpred. No tak, poďme!

0: Rafael, ja to už nevydržím. Zblázním sa skôr, než definitívne zamrznem. Videl si, ako chladnokrvne odbachol nevinného človeka?
1: Kto je nevinný?
0: Akože, kto je nevinný? Snáď mi len nechceš povedať, že...
1: Nie, Izák, nerozčuľuj sa. Myslím tým len to, že nacistom je to úplne jedno. Vina, nevinná. Nie, hlavne, že sa splnila kvóta. Ďalší exemplárne potrestaný. A pred očami celej komunity.
0: Ja viem, že tu už nemáme žiadnu šancu. Sme čísla, ktoré zakrátko vygumujú zo zoznamu. Nič viac.
1: Či máš alebo nemáš šancu, o tom našťastie nerozhodujú oni.
0: Nie? A kto potom?
1: Ty sám. Ty sám sa môžeš rozhodnúť, že to tu pre teba má zmysel.
0: Čo? Čo, že má zmysel? To, že...
1: Áno, presne tak. To, že si ešte stále tu, že žiješ. Každé tvoje ráno, každý tvoj deň, večer a noc má zmysel. Jednoducho preto, že je to tvoje ráno, tvoj večer. Tie ti nikto nemôže vziať.
0: A na čo? Sú mi tie ráno a večery plné takého príšerného utrpenia.
1: Aby si ho, to utrpenie, porazil.
0: To si akože mám prikázať, že nebudem trpieť? Tu?
1: Nie, musíš sa rozhodnúť, že to utrpenie pojmeš do svojho života. Tvoje utrpenie, Izák, si nemôže otrpieť nikto iný.
0: Akože je na tom niečo heroické? Tak nejako to myslíš?
1: Presne tak. Pretože je na tom niečo heroické.
0: Že ich porazíme zvnútra. Tým, že neznenávidíme život?
1: Áno, kamarát.
0: Vieš, Rafael, tam vonku, na slobode, som nachádzal zmysel v umení.
1: Samozrejme, Izák. Veď si jeden z našich najlepších muzikálových spevákov.
0: A ty, Rafael, zasa skvelý skladateľ.
1: Keď si po mňa prišlo pred niekoľkými mesiacmi gestapo, práve som sa pripravoval na uvedenie jednej skvelej Verdiho veci.
0: To už je všetko minulosť, Rafael. Kto ho vie, či by sa mi z hrdla ešte vydral nejaký spev. Veľmi som zoslabol za tie mesiace.

0: Zdá sa mi, že tu niečo nesedí.
1: Väzeň číslo 23857, herr Leutnant.
0: Pohov. Hovoril som, že mi tu čosi nesedí.
1: Áno, a čo, prosím? Jama je už takmer vykopaná, ešte chvíľku a...
0: V židovskom oddelení koncentračného tábora by som naozaj nečakal chlapíka, ktorý si pomedzi prácu s lopatou pospevuje latinské texty.
1: Bol som dirigent. Niektoré diela ma sprevádzajú aj tu. Je to taký môj vnútorný svet. Lopata s hlinou je na jednej strane skutočnosti a hudba v mojej hlave na druhej.
0: Aha, takže vy nám takto unikáte. Myslou ste inde za drôtmi.
1: A to sa nesmie?
0: Ale áno, áno. Väzeň môže mať svoj duševný život, kým ho my nevezmeme.
1: Duša sa nedá vziať, prosím.
0: Čo ste si to pospevovali, to latinské?
1: Messa da Requiem od Giuseppe Verdiho.
0: Vy si z toho diela ešte niečo pamätáte? Neprehlušil tie vaše chiméry reálny život v tábore?
1: Nie, prosím. Naopak, sú čoraz nástojčivejšie. Mám ich plnú hlavu.
0: Doktore, by sem mal teraz podľa predpisov vpáliť celý zásobník. Pretože bez priamého povelu sa tu spievať nesmie. A už vôbec nie, hoci čo.
1: Prepáčte.
0: Teda to, čo si väzeň len tak zmyslí. No, kopte ďalej tú jamu, dnes máme veľa mŕtvych.

0: Vstúpte.
1: Myslela som si, že ma predvolali na výsluch. Odkedy som sa dozvedela, že sem mám ísť, som od strachu celá bez seba.
0: Nie, nie. To ja som si dovolil zavolať vás. S dovolením povoskám dáme ruku, ako sa patrí. Som...
1: Ja viem, kto ste. Pán dirigent Schechter. Nemala som ešte tú čest stretnúť sa s vami osobne, ale viem o vašich úspechoch.
0: Nie je to smiešné? Hovoriť tu v židovskom gete koncentračného tábora o úspechoch.
1: Keď už nie prítomnosť, tak aspoň minulosť patrí nám.
0: To je pravda. Milá pani Kopštajnová, je mi ľúto, že som vám spôsobil taký šok, keď ste dostali odkaz, aby ste prišli. Dovolil som si vás pozvať na spoluprácu.
1: Potrebujete pomôcť s kopaním hrobov?
0: Nie, nie, potrebujem naštudovať Verdiho Requiem. A vy ste popredná členka filharmonického zboru vo Varšave.
1: Neviem, pán dirigent, ale neprihodilo sa vám na tomto strašnom mieste niečo prosto...
0: Prosto, či som sa nezbláznil? Nie, milá pani Kopštajnová.
1: Prepačte, pán dirigent, ale ako je možné...
0: Že nám dovolili skúšať Verdiho Requiem?
1: Áno. A že nás pustili sem, mimo barakov.
0: Do miestnosti, v ktorej je teplo a je v nej aj klavír, však...
1: Áno. A že som sa ja zo ženskej časti tábora mohla stretnúť s vami.
0: No, viete, milá pani Kopštajnová, istý dôstojník ma počul spievať si popod nos úryvok z Requiem. A o pár dní na to si ma predvolali. Myslel som, že idem do plynovej komory. Neveril som vlastným ušiam, keď ma poverili naštudovať s ostatnými židovskými umelcami z Terezínskeho geta, spevákmi a speváčkami, toto skvelé dielo. Bez orchestra, prirodzene, s klavírom. Vás by som rád do projektu zapojil ako chórovodku. Vašou úlohou bude pracovať na zborových partoch v ženských barakoch. Nebojte sa, vo voľnom čase to máte povolené.
1: Ale pán dirigent, ja už nedokážem spievať. No. Vo mne už nič nespieva.
0: Ani ako prejav vzdoru voči tomu, čo nám urobili? Ja sám tomu nerozumiem, prečo to smieme naštudovať. Ale kým hráme a spievame, ešte nie sme mŕtvi, pani Kopštajnová. Ešte nie sme mŕtvi. Tak čo? Skúsime to?
1: Áno, prosím. Skúsme.

0: Ticho, prosím. Ticho. Priatelia, priatelia, viete, že tu, v židovskom gete tábora Terezín, žije veľa umelcov. Máme tu spisovateľov, výtvarníkov, divadelníkov a mnohých ďalších. Pokiaľ sme vonku za ostnatými drôtmi umením žili, tu si ním zachraňujeme životy. Keď tvoríme, cítime, že ešte stále nám prúdi krv v žilách. Výtvarní umelci využijú každý kúsok papiera, kartónu alebo odlomenú škrydlu, aby mali na čo maľovať. A namiesto štetca im stačí trošku uhlíka, ktorý si uchmatnú z pahreby. Spisovatelia a skladatelia si svoje diela starostlivo uchovávajú v pamäti a som presvedčený, že až sa raz dostanú na slobodu, dokážu všetko presne zapísať. Ale iste ste zvedaví, prečo sme sa tu dnes zhromaždili my, hudobníci. Znie to neuveriteľne, ale vedenie tábora nám povolilo naštudovať Verdiho Requiem.
1: Čože?
2: To nie je možné.
1: Tu koncentračnom tábore?
0: Áno, áno, práce sa už rozbehli. Mal som dlhú skúšku s pani Kopštajnovou zo ženského bloku, ktorá bude ďalej pripravovať soprány a alty. Vás ako chórovod povedie pán Isaac Klein.
3: No a čo orchester? Potrebujeme predsa aj orchester.
0: Iste, iste to by bolo skvelé, ale je to žiaľ nereálne. Pôjdeme s klavírom. Nie len hudobného naštudovania, ale aj klavírneho partu sa ujmem ja. Páni, vás všetkých sme zozbierali na základe vzájomných referencií. Každý spevák pozná niekoľko ďalších. A tak nás je tu teraz 40. Ešte potrebujeme ďalších 35. Verím, že mi pomôžete získať ich. Pokiaľ ide o solistov, zohnal som tie najprominentnejšie mená z európskych divadiel. Tak čo? Ideme do toho?
3: Samozrejme, iste.
1: Ideme do toho.
4: Ideme študovať Verdiho.
1: Budeme študovať Verdiho.

0: Počuli ste, priatelia, ako krásne nám to začína ladiť? Izák, nie je to nádhera?
1: Myslíš na to, Rafael? Ako v nás majster Verdi postupne prebúdza zabudnuté city?

0: Naozaj ma na tom zabáva, ako Židia vyspevujú ten paškvil talianského katolíckého diletanta Verdiho.
1: Skvelý postrech, Oberleutnant. Predali duše za trochu pochybnej muziky. Šumvajn ráj.

0: Priatelia, v prípade Requiem nejde o to, kto ho napísal a kto je jeho interpretom. Je to veľkolepé dielo pokory, určené všetkým ľuďom dobrej vôle.
1: Keď spoločne spievame Requiem Aeternam Dona Eis, Domine et Lux Perpetua Luceat Eis, teda odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti, myslíme na všetkých tých, ktorí zomreli. Zomierajú, alebo raz zomrú v nacistických táboroch smrti. Na všetkých, bez rozdielu vyznania.

0: Nemôžem sa nabažiť toho, ako si spievajú k svojmu vlastnému pohrebu.
1: A spomínajú aj dies ire, teda dni hnevu. Asi ich to tu u nás už naozaj zlostí.

Dies ire, dni hnevu, prídu od Hospodina na konci vekov. Vtedy sa oddelí zrno od plievu a zahrmí skutočná autorita pravdy.

Len sa pozrite, ako dávame priestor ich kreatívnej slobode. Tak sa mohlo stať, že popri Verdiho diele tu naštudovali napríklad aj Smetanovú predanú nevestu či niektoré Mozartove opery. Keď prišla do Terezína delegácia z Červeného kríža, usilujúca sa dohliadať na zachovávanie ľudských práv, zorganizovalo pre ňu velenie tábora práve jedno z uvedení Requiem. V Terezínskom Requiem účinkoval popri solistoch 150 členný zbor. Zahrali ho spolu 16 krát. Dirigent Rafael Schechter zomrel pri jednom z pochodov smrti na prelome rokov 1944 a 1945.

0: Počúvali ste časť 5-dielného cyklu rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku s názvom Dies Irae. Námet a scenár Pavol Smolík. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Ľubica Očková, Elena Hladíková, Přemysl Boublík, Tomáš Horvát, Alfred Cvan, Miroslav Trnavský a Branko Ladič. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Vážení poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Do dnešnej relácie Hudba.sk som vybral hudbu víťaza Slava Kubičku. Skladateľ sa narodil v roku 1953 v Bratislave. Kompozíciu študoval najprv na konzervatóriu v Bratislave u Juraja Pospíšila, následne u Jána Cikera na Vysokej škole muzických umení, súkromne aj u Iliu Zelienku. V rokoch 1979 až 1991 bol hudobným redaktorom Slovenského rozhlasu v Bratislave. Zároveň bol dramaturgom experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu, ako aj organizátorom komorných koncertov súčasnej hudby. Od roku 2002 pôsobil ako profesor kompozície na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 2011 je v slobodnom povolaní. Z tvorby víťaza Slava Kubičku som do dnešnej relácie Hudba.sk vybral predohru Dozrievanie. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Marian Vach.

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave zahral pod taktovkou Mariana Vacha predohru víťazoslava Kubičku Dozrievanie. Nasleduje Kubičková fantázia pre flautu a klavír. Skladbu hrajú Jozef Gurvaj a Daniela Russo.

Jozef Gurvaj a Daniela Russo zahrali Fantáziu pre flautu a klavír Víťazoslava Kubičku. Treťou záverečnou skladbou relácie Hudba.sk bude Kubičkov koncert pre bas, klarinet a klavír. S komorným orchestrom Bohuslava Martinu hrá Peter Drlička.

0: Peter Drlička zahral s komorným orchestrom Bohuslava Martinu koncert pre basklarinet a orchester Víťazoslava Kubičku. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
2: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás zdraví Michal Talo, od mixpultu Martin Baumgartner. Taliansky spisovateľ Dino Buzzati patrí dnes v istom zmysle k modernej klasike. Autor sa narodil v roku 1906 a zomrel v januári 1972 v Miláne, pričom sa vo svete preslávil predovšetkým románom Tatárska púšť. Ten sa dočkal vydania v množstve jazykov, medzi inými aj v slovenčine. Preklad Michaely Jurovskej vyšiel v roku 1977. Ako už to býva, poviedková tvorba stáva za tou románovou takmer vždy tak trochu v závese. Špeciálne u Buzzatiho je to škoda. Svoj precízny zmysel pre prácu s kratším rozsahom dokázal opakovane, presvedčiť sme sa o tom mali možnosť už v roku 2001, keď v preklade Stanislava Vala vyšla poviedková zbierka 7 poschodí. Teraz, na jeseň roku 2025, sa nám vďaka rovnakému prekladateľovi poviedka Dino Buzzati pripomína opäť. V najbližších dňoch sa na pultoch kníhkupectiev objaví súbor textov z 60. rokov Veľmi nás mrzí, že... Autor v ňom majstrovsky pracuje s humorom, absurditou banality, každodenných situácií natoľko obyčajných, často zdanlivo nudných a úmorných, a v nich prostredníctvom precízneho pozorovania nachádza takmer magické alebo až mýtické rozmery. O Dinovi Buzzatim, o špecifikách jeho prozaickej tvorby, o tom, čím vie čitateľskú verejnosť nadchnúť ešte aj dnes, takmer pol storočia po svojej smrti, sa budeme v dnešnej Ars Litere rozprávať s tým najpovolanejším, prekladateľom Stanislavom Valom, už po pesničke.

0: štúdiu už vítam prekladateľa Stanislava Vala. Dobrý deň, pán Valo.
1: Dobrý deň.
0: V úvode som spomínal, že Dino Buzzati je slovenským čitateľom a čitateľkám známy už vďaka donedávna, ak sa nemýlim, trom vydaným knihám, teraz k ním pribudne štvrtá. Napriek tomu ide stále v podstate iba o zlomok jeho diela. Nejaké tituly potom ešte existujú i v českom preklade, ale predsa len veľká časť jeho diela ostáva v našich končinách neznáma. Chcel by som vás preto poprosiť, či si vieme autora na úvod bližšie predstaviť.
1: Dino Buzzati zostáva v talianskom literárnom kontexte stále prítomný. Ja som to pochopil teraz, keď som sa pokúsil trocha pripraviť na vás a na vašich poslucháčov, na našich poslucháčov. A zistil som, koľko materiálov ešte o ňom stále vychádza. Natrafil som na jeden veľmi, veľmi zaujímavý literárny časopis Antares z roku 2018, ktorý bol celá hrubá literárna revy bola venovaná dielu a životu Dina Buzzatiho. Ako ste spomínali, narodil sa v roku 1906 v Belune. Aj teda pri mojej štvorke z matematiky som sa dopracoval k informácii, že budúci rok bude storočnica z té výročie narodenia. V Taliansku už aj vyšla jedna publikácia a predpokladám, že budú ďalšie. No ale k tejto storočnici aj na Slovensku by sme mali niečo určite pripraviť a ja aj verím, že pripravíme. Ale mám taký pocit, že naozaj, nie je to len pocit, je to pevné presvedčenie, že k tej storočnici by sme mali urobiť, by ste vy, novinári a literáti, mali urobiť veľký rozhovor práve s Michailou Jurovskou, autorkou skvelého prekladu Tatarskej púšte, pretože ako sa uvádza v takom krátkej notické v tejto novej knižke, tak ak Dino Buzzati žije v povedomí slovenského čitateľstva, tak je to predovšetkým vďaka Tatarskej púšti. Ja pevne verím, že Michaela bude mať k tomuto veľkému výročiu svojho obľúbeného autora čo povedať. Dopracoval som sa dokonca aj k také informácii v rámci týchto mojich hľadaní, že jeho matka pochádzala z rodu, z ktorého v minulosti boli benátski dožovia niekoľky. Čiže tým to mi troška tak objasnilo noblesu a jeho písania, ale aj noblesu jeho povahy, pretože v prevažnej väčšine spomienok jeho priateľov, najbližších priateľov, známych, ho opisujú ako dobrotivého, láskavého človeka, priamého, čestného. Buzzati mal teda troška také privilegium, že vyrastal v rodinej vile obklopenej magickou záhradou, ako sa uvádza, tak pre dieťa už aj štvorárová záhrada môže byť magická, pravda, že? Ale mám taký pocit, že táto bola naozaj veľká s mnohými zákutiami. A navyše sa k tomu pridružovala jeho guvernantka, alebo povedal by som vychovávateľka, ktorá mu rozprávala fantastické príbehy, fantaskné príbehy, rozličné legendy. A to formovalo vlastne jeho príklon k tomuto druhu práve rozprávania. Mal 14 rokov, keď mu zomrel otec na rakovinu pankreasu a zo pár rokov, a to je podľa svedectiev tých, ktorí žili v jeho blízkosti, prepadol panike naozaj, že či náhodou ho toto isté nezasiahne, a stalo sa presne, zomrel na rakovinu pankreasu v 72. januári. Do literatúry vstúpil pomerne skoro. Druhá jeho veľká vášeň popri rozprávaní a proti fantasknosti boli hory. Belluno je obklopené horami napokon. On navyše sa narodil v takej, nie je to osada, je to taká časť Belluna, San Pellegrino, kde bol aj pochovaný dlho v kostole miestnom, ale natrafil som niekde na informáciu, že v roku 2010 bol jeho popol roztrusený práve na jeho milovaný nejaký konkrétny kopec v Dolomitoch. A volalo sa to Barnabos hôr, napríklad to je jedna z vecí, ktoré by ma lákali, teda nie ako prekladateľa, ale bol by som rád, keby v slovenskom prekladateľskom kontexte sa zjavila táto knižka. Druhá knižka, a táto mala zaznamenala obrovský úspech. Potom nasledovala Tajomstvo starého lesa, ktorá prepadla. Prepadla s jedným veľkým ale. Mladí spisovatelia, mladší ako Buzaty, teda mladší sotva, jeho súputníci, pravda, že v tom období, ju veľmi privítali a veľmi oceňovali. A oceňovali ju aj čitatelia, to som sa dočítal tiež v jednom jeho životopise, ktorí si na knižke vážia predovšetkým jej hodnoty. Nezabúdajme, že hovoríme o období fašizmu, kedy boli všetky tieto veci nejakým spôsobom zjednodušované. On dokonca v Tatarskej púšti musel zmeniť výkanie v taliančine normálne lej. Ale za fašizmu bolo zavedené lej, to je tretia osoba ženského rodu, ale za fašizmu bolo zavedené výkanie vy, druhá osoba množného čísla. Čiže on toto tam musel pomeniť. Čiže v jeho tvorbe sa odráža táto predpríprava a podľa môjho názoru aj tá troška tá noblesnosť ducha. A stal sa z neho naozaj popredný, jeden z najvýznamnejších talianských spisovateľov, nielen svojej doby, pravdaže, hovorím, že pretrváva doteraz, jeho pozícia v ničom nezoslabla. Ale nielen spisovateľom, on bol aj excelentný maliar, on mal dokonca niekoľko samostatných maliarských výstav, dokonca napísal libreta. Myslím, že v Terste bola uvedená nejaká jeho opera. Už na názov som nenatrafil, ale bolo to tak budzatijovsky, že jedno a tri štvrte dejstva. To sa mi strašne páčilo. No a jednou z jeho knižiek je napríklad taká komiksová poéma. Tu som dostal k narodeniam asi pred 4 rokmi, tak konečne po nej siahnem. A potom prišla Tatarská púšť. Tatarská púšť jeho kľúčové, jednoznačne najlepšie dielo. Je to fascinujúci príbeh, ale fascinujúci aj príbeh jej vzniku. Neviem, či môžem tak dlho zdržiavať vašich poslucháčov týmto monologom, ale
0: pokojne zdržiavajte, keďže ja som sa práve teraz chcel opýtať na tú Tatársku púšť, skôr než prejdeme k poviedkám, čiže nech sa páči.
1: A takže mám sa pokladať. Dobre. Čiže Tatárska púšť, naozaj kľúčový román Dina Buzatyho. Dino Buzaty, veľmi mladý, vstúpil v 28., ak sa nemýlim, do redakcie Corriere della Sera, kde strávil v podstate celý svoj tvorivý život. Corriere della Sera je jeden z dvoch mienkotvorných talianských denníkov popri La Repubblica. Ale zaujímavé, že neviedol tam kultúrnu rubriku, bol korešpondent a keď už spomíname jeho životopis ako taký, tak získal aj niekoľko ocenení za reportáže. Napríklad reportáž z 25. apríla 1945, reportáž o oslobodení Talianska a takisto reportáž o vystúpení človeka na mesiac. A on uvádza v jednom rozhovore, ktorý som čítal, že medzi rokom 1933 a 1939 chodil do redakcie pracovať večer čo večer. A tak mu zišlo na um, že Bože, okolo mňa sú kolegovia, ktorí sú šediví, starí a tiež každodenná táto rutina novinárska. A ako to vlastne so mnou bude ďalej? A toto čakanie stále na niečo. tak som si povedal, že to literálne spracujem a vtedy ho prerušil, ten, čo, s ktorým sa zovaral a opýtal sa ho, ale prečo si teda túto myšlienku zradil a nesituoval si dej do redakcie novín. A on povedal, že vieš, ja mám za sebou, myslím, 16 mesiacov vojenskej služby, činnej vojenskej služby, získal nadporučíka, alebo ak sa nemýlim. A mne strašne vyhovovalo to, že som to umiestnil do tohoto vojenského prostredia. Kvôli disciplíne, kvôli rozkazy, príkazy, zákazy, odtiaľ, potiaľ a tak ďalej. To ešte umocňovalo tú monotónnosť toho života v tej pevnosti. Tak som si vymyslel túto pevnosť a zhodou okolností, a vždy, keď som sa vrátil o pol tretej v noci domov, sadol som si na posteľ, najprv som si urobil zoznam kapitoliek a udalosti, ako pôjdu za sebou. Ten som si urobil a od toho som sa nikdy nevybočil. Toho som sa držal, sedel som teda o tej pol tretej som si sadol do postele s čistou hlavou a jednoducho som písal do nejakého zošita, ktorý už ani neviem, kde je, sa stratil. A mal teda pripravený ten rukopis v 39. roku. Obratil sa na ňo jeden vydavateľ Longanesi, či niečo nemá, že rád by jeho románom, ak má, pravda, že otvoril takú edíciu samostatnú. Volalo sa to, že sofa, neviem, ako by som to, gauč, alebo pohovka, múz. A tá edícia mala veľmi zaujímavé zadanie, aj som si ho opísal. Mali v nej vychádzať najoriginálnejšie diela talianskej a zahraničnej literatúry, životopisy a pamäti veľkých, ale aj malých ľudí, dejiny včerajších aj dnešných udalostí a ilúzií. Tak Dino Buzzati mu poslal svoj rukopis a na to odišiel na svoju prvú zahraničnú cestu ako vojnový korešpondent v 39. do Habeša, do Addis Abeby. A nejak v marci 39. mu napísal Longanesi, že je to výborné, otvorí sa tým táto edícia, ale že by mohol zmeniť názov. Jednak ho vyzval zmeniť to vykanie, aby to zosúladil s oficiálnym fašistickým úzusom a poprosil ho, aby zmenil názov, pretože pôvodne sa volala Tatárska púšť iba pevnosť. A pevnosť, Taliansko ešte nebolo vstúpené vo vojne, pevnosť evokovala vojenské záležitosti. Vojnu, boj, bitky a tak ďalej. A tam zaujímavú poznámku povedal Buzzati, ktorá ma veľmi potešila, lebo mám Talianov a Taliansko rád, že ono by to evokovalo už len ten názov čítanie o vojne, ktoré Talianom priveľmi nesedí, priveľmi ich neláka čítať o vojne, o zbraniach. Čiže navrhol Longanesi mu tri názvy, jedným z nich bola Tatárska púšť, Longanesi s tým súhlasil, čiže Tatárska púšť vyšla.
0: Ja iba doplním, že slovenské vydanie Tatárskej púšte v preklade Michaela Jurovskej sa stále dá zohnať po niekoľkých antikvariátoch. Občas sa tam objaví, čiže určite odporúčame, hoci by bolo nepochybne skvelé, ak by niektoré slovenské vydavateľstvo siahlo po tomto titule a vydalo ho v reedícii. Budeme sa rozprávať i o poviedkovej tvorbe, kvôli ktorej sme sa tu dnes stretli primárne, ale ešte predtým si zahráme ďalšiu pesničku.

0: predchádzajúcom vstupe sme hovorili o Buzatim primárne ako o románopiscovi, hoci možno by sme skôr mohli hovoriť o novelistovi, keďže tá Tatárska púšť je naozaj útla próza, ale prejdime k jeho poviedkárskej polohe, kvôli ktorej, ako už som avizoval, sme sa tu dnes stretli. Zaujíma ma, aký je Buzati poviedkár. Budeme dnes primárne hovoriť o tej novej zbierke Veľmi nás mrzí, že, ale ak by sme si to skúsili nejakým spôsobom porovnať, keďže to nie je jediný výber z poviedok, ktoré ste od neho preložili, ak by sme si to skúsili porovnať práve s tou jeho dlhšou tvorbou, nazvem to takto, nech neosciluje medzi tými novelami a románmi. Aký možno je Dino Buzati poviedkár aj práve s prihliadnutím na romány a novely?
1: Pán Tala, môžem na sekundu odbočiť. Videl som, že s hrôzou na mňa pozeráte, ako počas pesničky tu napokrývam hárok A4 ciframi a písmenami, horúčkovito rád tam počiarkujem. A veru mi vyšlo, že 2026 minus 1906 je 120 a nie 100. Takže ja sa ospravedlňujem. Ale tá štvorka z matematiky to nejakým spôsobom opravňuje.
0: Áno, ja som mal tiež štvorku z matematiky, čiže tak to vyjde, keď sa dajú štvorkári stretnú v štúdiu.
1: Napriek tomu si ale myslím, že aj 120. výročie je rovnako hodné toho, aby niečo pekné z Buzatiho vyšlo, aby sme si ho pripomenuli. A takisto Michaela Rioska k 120. výročiu jej obľúbeného autora by mohla poskytnúť rozhovor rovnako ako keby to bolo ste. Áno, poviedky. Pre mňa je Buzati poviedkár par excellence, poviedkár a ak chcete novelista, a možno najmä poviedkár, lebo tá jeho poviedková tvorba je fascinujúca. A keby som to chcel dať do nejakého kontextu s jeho románovou tvorbou, ktorá podľa môjho názoru nie je až taká rozsiahla ako tá poviedková tvorba, myslím, že niekoľko jeho poviedok by sa dalo

0: Doktor, ako sa máte? A on v nej poznal dceru svojho kamaráta dlhoročného, ktorý, a hneď si aj spomenul, bože, ten kamarát sa stále sťažoval na to, aká je hlúpa, ako pučtok, ako sa neučí, ledva prechádza z ročníka do ročníka. Á, tak to si ty, no, ty si narastla. A čo, ako sa ti darí v škole? Výborne, pán doktor, výborne mi to ide, fakt, skutočne. Á, si sa začala učiť, že? Nie, pán doktor, ne, ešte horšie ako minulý rok. A naozaj, áno, všetky predmety mi idú v pohode, no okrem matematiky. A posledná veta, ten pán doktor hovorí, stavím sa, že má matematiku vás učí profesorka. Áno, ako ste to uhádli. Čiže maličký príbeh na maličkom priestore, ale je to príbeh, ktorý by sa dá samozrejme rozvinúť hore-dole. Čiže pre mňa je Budzati predovšetkým poviedkár a samozrejme vynikajúci románopisec, už len to, že napísal Tatársku púšť tak, ako ju napísal, ako ju vymyslel, ako nám ju ponúkol, ako ju zanechal svojim čitateľom. Pretože v tej Tatárskej púšti sa ľudia nájdu aj o 100 rokov. Teda o 120. Čiže ale musím povedať, že som s Budzatýho poviedkami zažil jedno ťažké sklamanie prekladateľské, pretože ste spomínali tých 7 poschodí, ktoré notabene on sám rozvinul do divadelnej hry, týchto 7 poschodí. Volá sa klinický prípad, alebo nemocničný prípad. A potom dokonca z toho jeden taliansky režisér natočil aj film. A je to pritom poviedka, nie je extrémne dlhá, ale je extrémne pútavá a ťahá vás a ťahá a ťahá a ťahá. No a vyšla táto zbieročka 11 poviedok a 2001, vtedy som už bol zamestnaný inde, nie v spisovateli, v Slovenskom spisovateli, ale chodieval som domov okolo predajne Slovenského spisovateľa, ktorá bola na Korze niekedy. A tak jeden raz za 2 týždne som sa tam pristavil a pýtal som sa bývalých kolegov, no ako Budzaty, aká je remitenda. Dneska za tieto 2 týždne 15. Ja hovorím, všetkých 15 si poprosím so sebou, stáli korunu myslím, alebo tak kým som prišiel domov po Šafaríkovo námestie, som 4-5 rozdal kamarátom a známym po uliciach. Ale to som bol taký sklamaný, že tá knižka nechytila tak, ako som si myslel. A preto aj troška očakávam, čo porobí s čitateľstvom táto najnovšia. Uvidíme. No ale povedali mi vtedy aj viacerí kamaráti, aj z vydavateľských kruhov, vieš čo, že poviedky nejdu. Ja hovorím, akože nejdu. Veď to je útvar stavaný pre túto rýchlu dobu našu, pre tento rýchly čas. To by malo byť práve naopak. No tak uvidíme, ako sa bude vyvíjať. Čiže pre mňa Budzaty predovšetkým poviedkár ešte zanechal napokon, povedzme si, najväčšiu taliansku literárnu cenu, za čo získal. Nebola to Tatárska púšť, čo je pre mňa, to bolo prekvapujúce toto zistenie, ale za Sesanta Rakonti, 60 poviedok v 1958.
1: Poviedka o pôvodnej dcere známeho protagonistu je jednou z prvých v zbierke alebo v výbere textov Veľmi nás mrzí, že? Alebo ak nie priamo jeden z prvých, tak je to v prvej tretine, keďže mám rozdelené tieto texty podľa troch záťahov, na ktoré som knihu prečítal, keď som ju v elektronickej podobe dostal od vydavateľa. A mohli by sme teda prejsť k tomuto samotnému výberu, ktorý tento týždeň vychádza vo vašom preklade. V úvode, ktorý svojou stručnosťou zodpovedá niektorým Budzatyho textom, píšete, že ide o širší výber textov zo zbierky. My sme sa pred touto reláciou zhovárali o tom, že ste ich niečo nad 20 vynechali z toho pôvodného výberu. Každopádne ide o texty z 60. rokov, teda neskoršieho obdobia autorovej tvorby. Zaujímavé možno, či sa Bucetyho poetika, štýl a rukopis menil v priebehu času a čím je príznačné práve toto obdobie jeho tvorby, čím je príznačná práve táto špecifická zbierka. A možno by ste nám

0: mohli prezradiť aj, ako ste uvažovali o tom, ktoré texty zahrnúť a ktoré naopak vynechať?
1: V úvode ku knižke, z ktorej som prekladal, autor uvádza, že v byte Dina Buzzatiho na jednej Milánskej ulici, on prežil vlastne celý život v Miláne, stojí jedna lavica s odkladacím priestorom, ktorá je plná zošitov. A teda tá casa panca v taliančine, to je byť veľký priestor, naozaj. A to, sú tam, boli tam naukladané zošity s uvedením rokov na prebale. Niektorému roku boli venované až 3, napríklad zošity 4. A do týchto zošitov si Buzzati celý život zapisoval. Zapisoval. Tam by som dal bodku. Zapisoval si všetko. A každý deň. Napokon čítateľ natrafí aj v tejto novej zbierke, ktorá vychádza, na takú maličku, nie je to poviedka, nie nič, je to krátka črta, volá sa Záchrana a je to taký preslov k sebe samému, ktorý sa začína píš, prosím ťa, píš. Píš každý deň, čokoľvek, nech je to čokoľvek a nech je to 10 riadkov, jeden riadok, 3 slova, ale píš, píš, píš, pretože si na to predurčený, dostal si to od osudu do daru, tak píš a píš a píš a on písal a písal a písal a odkladal a ukladal, až potom v roku 1960 to vyšlo, zaujímavé, nedopátral som sa, ale autor toho predslovu tam použil taký výraz, že takmer potajomky, že usudzujem, že to bolo v nejakom menšom vydavateľstve, možno Nery Poca, lebo aj ten ho vydával, tak vyšlo týchto 97 krátkých črt, poviedok, už nájde sa tam všeličo, všetko možné. A ja som z nich 27 do toho výberu pre slovenského čitateľa nezaradil. Z takých alebo onakých dôvodov. Niektoré boli zasadené do priveľmi konkrétneho, odražali priveľmi konkrétnu udalosť v danom čase, kedy ju písal. Niektoré, najmä jedna, ale už teraz mi je za ňou ľúto, priznávam sa, najmä jedna bola zasa tam a odradila prílišnou intimitou, lebo zaradiť do tohoto kontextu týchto príbehov ľudí a zaradiť zrazu takú sebavravu, tá jedna tá bola výborná, tá sebavrava, o ktorej som spomínal, ktorú som spomínal pred chvíľou. Lebo tá samozrejme aj tomu čitateľovi veľa povedala o tom spôsobe, ako Buzzati vlastne pristupoval k písaniu. Lebo opakujem, pokladal to za svoj životný údel. Nemal iný. On nemal iný. On písal, to je jediné. Preto sa volá Záchrana, tá malá črta. No končí sa tak, že vieš, a keď niekedy bude treba robiť veľké upratovanie, tak medzi tou tonou papierov, čo sa bude musieť vyhodiť, sa možno jeden riadok nájde. Čiže, ale za tou druhou mi bolo troška potom ľúto, lebo tá sa volá Veci, ktoré nenávidím. A priznám sa, že tam som skrachoval na preklade. Pretože to nenávidím sa mi vidí v slovenčine priveľmi silné. Priveľmi silné. A zasa neznášam. Možno, keď bude nejaká reedícia, dáme ju tam, tak to dám skôr neznášam, ako nenávidím. Keby povedal napríklad detesto, tak tam už nemám nejaký výber, tam by som musel dať nenávidím. Ale je to tak príliš intimné na to, aby to obstalo v tomto rámci. Troška ma to aj rušilo, priznám sa, práve tou intimitou tej jeho výpovede. Ak vás zaujíma, čo všetko Buzzati neznášal, napríklad hýkanie osla, súhvezde Orionu, záhradu v zime, sladké vína, čísla končiace sa sedmičkou, široké nohavice, rodičov výnimočných detí, zločin v mene cti, napríklad záverečný galop. To je ten galop pred tou cieľovou rovinkou pri konských pretekoch. A čo je zaujímavé, abstinento, no tam som sa troška bol cítil dotknutý, nepravé blondinky, ponožky, chytrákov, dvojfarebné topánky, titul doktor. Titul doktor veľmi oprávnené, pretože v Taliansku sú všetci doktori. To je skrátka univerzálne oslovenie, ako hovoríte pane, alebo neviem. Ako ona. Čiže, ale hovorím, za touto mi už je teraz ľúto, ale za tými ostatnými tam si stojím za to, že možno by troška ten text zaťažili. A ja som predsa len chcel vyjsť v ústretí čitateľovi, o vydavateľovi už aj nehovorím, lebo ten rozsah sa troška predsa len zmenšil. Takže asi takto.
0: Za tou poviedkou so zoznamom nenávidených vecí je ľúto trochu aj mne, ale pevne verím, že ju predsa len jedného dňa preložíte a budem si ju môcť prečítať. Budeme sa zhovárať ďalej, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku.

0: Poslucháčom a poslucháčkam, ktorí a ktoré nestihli začiatok dnešnej relácie, pripomíname, že môjim hosťom v Ars Litere je prekladateľ Stanislav Valo a zhovárame sa o súbore krátkych textov talianského autora Dina Buzzatiho Veľmi nás mrzí, že, ktorý práve tento týždeň vychádza v slovenčine. Už sme hovorili o tom, aký je tento autor, ale mohli by sme sa pozrieť trochu aj na jeho politické alebo ideologické pozadie, keďže viaceré poviedky v tejto zbierke môžeme vnímať aj ako spoločensky či dokonca politicky kritické komentáre, aspoň to bol môj čitateľský dojem. A platí to napokon aj o Tatárskej púšti, ktorá nielenže vyšla počas druhej svetovej vojny, ale aj zobrazuje isté čakanie na vojnu, neustále a večné čakanie na vojnu. Vnímate Buzzatiho ako angažovaného autora? Považoval sa za takého on sám, respektíve zapájal sa akýmkoľvek spôsobom do politického života?
1: Nie, nenatrafil som veru na nič takéto. Je pravda, on, jeho myšlienky fašizmu nejakým spôsobom zaujali. Aj bol členom fašistickej strany, ale napríklad na rozdiel od mnohých iných talianských intelektuálov v danom období, napokon príslušníky fašistickej strany boli v tom období takmer všetci taliansky, takmer by som počiarkol červeným, pravdaže. Ale on potom, ako jeden z mála, sa nejakým spôsobom verejne nezriekal tohoto. Je pravda, že ani sa nemal veľmi prečo, lebo ja som teda, on pracoval v tých novinách a potom napríklad v roku 1964 vydal takú esej, že no ono je to po taliansky umore, že dalo by sa to preložiť ako aj humor, ale ja by som skôr to preložil ten jav, ktorému sa hovorilo fašizmus. A tam opisuje práve touto esejou z tom 64. zdáva istým spôsobom hold novinárom, ktorí sedeli v tých redakciách a museli nejakým spôsobom spracovávať tú prázdnotu, ktorú ponúkala táto retorika fašistická, tie masové zhromaždenia na námestiach, Dučeho prejavy a tak ďalej. A napokon aj to, akú koncepciu kultúry ten fašizmus presadzoval. A museli to nejakým spôsobom dávať tomu nejakú, ak to vôbec bolo možné. Čiže on tam píše, že to bola strašná práca pre novinárov dať nejakým spôsobom formu a tvár tomu, čo odznievalo vo verejnom priestore. Čiže možno, že v jeho novinárskej práci by sa dalo niekde natrafiť na nejaké konštatácie, z ktorých by sa dalo usúdiť príklon k tomu alebo onomu ideovému prúdu. Ale ja ho pokladám teda za... Mne vychádza on ako absolútne apoliticky. Pokiaľ ste použili výraz angažovaný, tak my ešte, pravdepodobne ešte to bude vyžadovať jednu generáciu, aby sme zbavili tento výraz toho nánosu niecelkom príjemného z minulých čias, kedy angažovanosť teda znamenala lavicovosť a tak ďalej. Ale angažovanosť v našej dobe podľa môjho názoru je jednoducho angažovať sa v prospech komunity, v prospech ľudského spoločenstva ako takého. Bez akýchkoľvek ideologických prídomkov. Tak alebo onak. A podľa môjho názoru tejto angažovanosti on mal dosť. Lebo ako som už povedal, či tú Tatársku púšť, alebo čokoľvek z jeho tvorby, možno, že určite to nebude len ten jeden riadok, ktorý sa nájde, keď sa vyhodí to na papierov, ako to on píše. Tá podľa môjho názoru osloví ľudí a bude oslovať ľudí ešte veľmi dávno a v tom je práve podľa môjho názoru angažovanosť jeho tvorby. angažovanosť v tomto zmysle slova. Angažovanosť pre to, čo on pokladal za dobre a správne. A napokon to bola angažovanosť aj humorná, pretože ako nastavuje zrkadlo, aby som citoval klasické filmy, nastavuje zrkadlo aj mnohým fenoménom, ktoré stále platia. Keď si prečítate povietku Daňové priznanie, tak to je čistá dokonalosť. Čiže ja si myslím, že on bol predovšetkým angažovaný v prospech toho, čo o ňom hovorili jeho priatelia, dobrotivosť, láskavosť vo vzťahoch medzi ľuďmi v ľudskej spoločnosti.
0: Áno, tak ja už som príslušník tej porevolučnej generácie, ktorá tú angažovanosť vníma práve tak, ako hovoríte, očistenú od nánosov minulého režimu a akejsi predpísanej oficiálnej angažovanosti, a takto s touto optikou ho určite ako angažovaného autora vnímam. Zaujíma ma vzhľadom aj na to, že ste spomínali dôležitú vec, a to, že Buzatý bol novinár. Ono to na jeho jazyku napokon vidno. Ten jazyk je v podstate strohý, zároveň však veľmi presný, aj keď opisuje fantazíne alebo až halucinačné javy, pôsobí paradoxne veľmi realisticky práve. Ja za tým vidím tu jeho žurnalistickú výchovu, ten jeho naozaj prístup k jazyku, ktorý je úsporný a presný. V tejto súvislosti ma zaujíma, či ste pri práci na tomto preklade narazili na nejaké problematické miesta alebo oriešky. Vy už ste spomínali názov toho textu, ktorý sa tam nedostal práve preto, že ste sa nevedeli rozhodnúť, ako ho preložiť. Mám ale pocit, že práve pri takto strohom a presnom jazyku vie byť ten preklad niekedy veľmi náročný, hoci sa to na výsledku nemusí úplne zdať.
1: No, trafili ste hlavičku po klinci, pretože on sám v jednom rozhovore, Buzatý, je to dosť rozsiahla pasáž, ktorú venuje tejto téme, on hovorí, že keď je novinár spisovateľom, nemôže napísať zlú vec, zlý román alebo poviedku. Pretože to novinárstvo ho prirodzene cibri. Cibri jeho jazyk, všetko, syntax a tak ďalej. Takže myslím si, že on sám bol živým potvrdením toho. A ja musím povedať, že mne ako prekladateľovi toto práve uľahčilo trocha. Ja v podstate, ak sa akokoľvek premyšľam, okrem nejakých dobových výrazov, ktoré som konzultoval s kamarátom, ktorý je notabene aj veľmi blízko k tomu Premio Strega, takže je v tom literárnom kontexte ako tak zaradený v talianskom, a ten mi radí vždy, a nielen pribúdza tým pri akýchkoľvek iných prekladoch, je vždy ochotný. Keby vedel po slovensky, ho aj pozdravím. Ale priznám sa, že nespomínam si na nejakú výraznú ťažkosť s týmto textom. Tie texty, jednak je teda potešujúce, že sú stručné, krátke, to je pre prekladateľa fajn, ale naozaj sú hutné, tie obrazy a situácie, pri niektorých som sa naozaj musel najprv dosmiať a potom som mohol pokračovať v prekladaní. A tieto texty, ktoré teraz sa dostanú na pulty slovenských kníhkupectiev, ma priznám sa, pri prekladaní naplňali čistou prekladateľskou radosťou, naozaj. Čiže ak som tam aj mal nejaký zádrhel, ktorý som musel riešiť tak alebo onak a nebol som si istý, okrem toho nenávidím a neznášam, tak musím povedať, že už teraz mi je ľúto, že už to mám za sebou. A kto vie ešte, keď si uvedomíte, že čo vyhralo, za čo dostal Dino Buzatý cenu Strega, a že budúci rok je 120. výročie od jeho smrti, tak možno sa nejaké konotácie tak poskladajú, že ešte sa k Buzatýmu vrátim bude, alebo nejaký slovenský prekladateľ určite.
0: Tým ma presne privádzate k ďalšej otázke, a to, či existujú nejaké konkrétne knihy alebo texty Dina Buzzatiho, ktoré by podľa vás stálo možno aj práve pri príležitosti tejto 120 ročnice, ako sme vypočítali spoločnými silami počas tohto vysielania, za to preložiť a predstaviť slovenskému čitateľstvu, prípadne či už nemáte niečo v hovorovo povedané šuflíku, čo by ste chceli presvedčiť niektoré slovenské vydavateľstvo.
1: Šuflíku mám, vyšlo. Ale ja by som celkom privítal, keby slovenský čitateľ mal možnosť prečítať si tú jeho prvotinu Barnabas Zór, pretože tie hory, to bola obrovská Buzzatiho vášeň. To bol živel, pre ktorý on žil. A potom aj druhotinu, ktorá teda prepadla, ale s tým, že zaujala skutočne fajnšmekrových čitateľov, ospravedlňujem sa za tento nespisovný výraz. A pravda, že maláka tie, čo to má v titule, tú číslovku. A za čo dostal prémio Stregal, neviem teda, ako sa to vyvinie ďalej.
0: No, to tieto, je 60 poviedok?
1: Áno, ale tieto dve veci si myslím, že by slovenského čitateľa ešte vedeli naozaj zaujať. No ale potom ešte sú tu aj ďalšie poviedkové výbery, ktoré zostavil on. Česi majú napríklad Tíživé noci, ak si pamätám. A ešte je zo pár vecí, ktoré teda, ešte, aby som sa vrátil k tomuto výberu týchto stručných vecí, tak ten robil on. Pravda, že? V tom 60. roku a dokonca to prvé vydanie vyšlo s ilustráciami takého známeho francúzskeho ilustrátora, ktorý sa volá Sine.
0: Napokon i slovenské vydanie, ktoré tento týždeň vychádza, bude mať na obálke a myslím, že i vnútri na začiatku veľmi výraznú ilustráciu ilustrátorky Livie Suchej, ak sa nemýlim, takže na to sa môžu naši čitatelia a čitateľky tešiť. A tak mi napadlo, keď už sme boli pri tej matematike, že tých 60 poviedok by možno bola výborná voľba na 120. výročie, pretože 60 krát 2 je 120.
1: Jej, to je výborné.
0: Dá aj počkajte, napíšem si to. Odôvodniť. Áno, to si napíšte. Nech máte argument pre presviečanie vydavateľa. Zároveň si myslím, že by bolo skvelé, ak by sa podarila i tá reedícia Tatárskej púšte v preklade Michalie Jurovskej, ktorý už existuje.
1: Súhlasím, absolútne.
0: A stálo by za to po ňom siahnuť. Milé poslucháčky, milí poslucháči, hosťom dnešnej Ars Litteri bol prekladateľ z taliančiny Stanislav Valo. Rozprávali sme sa o prozaikovi Dinovi Buzzatim, predovšetkým jeho poviedkovom súbore Veľmi nás mrzí, že... 3 bodky, ktorý práve vychádza v slovenskom preklade. Pán Valo, ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Dnešnou Ars Litterou vás sprevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Dnes na nás na úvod čaká suita z baletu Caliroe opus 37, ktorú skomponovala Cecil Cheminádová. Naštudovali si ju a nám prednesú symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern a dirigent Michael Schönwandt. Zaznejú nám časti predohra, tanec so šalmi, skercetino a tanec s činelmi. Umelci nahrávali v kongresovej sále v Saarbrückene v septembri 2025. Príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín.